koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti

0: zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeo se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
1: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Svibanj, kao i u ostalom čitavo proljeće, dosta je ugodan, ali kišobrane još nismo spremili. Novo najavljeno jugo sa svime što ono nosi, a to je kiša i loše vrijeme, je stiglo. Ipak možda je upravo i dobrodošlo. Turisti će više uživati u čitavoj dubrovačkoj ponudi. Možda neće moći šetati zidinama, ali će moći pogledati primjerice sve muzeje i razne kulturne sadržaje. A njih ne manjka. Od nastupa folklornog ansambla Linđo do dubrovačkog glazbenog proljeća koje već tradicionalno organizira Dubrovački simfonijski orkestar. Gosti u

i svi koji se bave turizmom mogu biti zadovoljni. Brojke pokazuju blagi porast u odnosu na lanjsku, važno je naglasiti rekordnu turističku predsezonu. Unatoč svim geopolitičkim zbivanjima, i dalje su najbrojniji gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva te Sjedinjenih Američkih Država. Strahovi da će upravo ti gosti ove godine ostati kući pokazali su se neopravdanima. Dubrovačka rivijera u iščekivanju prave sezone se dotjeruje i uređuje, a o tome će biti govora u današnjoj Zlatnoj jabuci koju uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uputio je iz Splita oštro upozorenje turističkom sektoru, naglasivši da Hrvatska ne smije postati destinacija koja nudi premalo za previše novca. Naglasio je upravo važnost da se ponudi vrijednost za novac. Istaknuo je da nekontrolirani rast cijena izravno ugrožava našu tržišnu poziciju, te poručio da gost nema ništa protiv visoke cijene ako ona prati visoku kvalitetu usluge, ali je problem kada cijene rastu bez podloge. Poslušajmo izjavu ministra Tončija Glavine.
1: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: A evo kako je sve komentirao predsjednik udruženja putničkih agencija Boris Žgomba.
2: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.

0: Za vikend je proslavljen blagdan gospode Lorite, a to je i nebeska zaštitnica općine Orebić, koja zapravo se proteže od vrha Pelješca pa sve do njene sredine. E sad, mnogi ne znaju što znači da Lorita, a to je zapravo lokalni pelješki, dakle, naziv za gospu od Loreta, odnosno blaženu djevicu Mariju Loretsku. Eto, simbolično vezano uz taj dan i veliku proslavu, mi ćemo razgovarati sa direktorom turističke zajednice općine Orebić, Mladenom Đeldomom. Mladene, dobar dan i za početak sve čestitke.
1: Dobar dan i hvala vam velika i pozdrav svima. Tako je, jučer je bio naša zaštitnica, dan općine Orebić, i mogu vam reći da je bilo prekrasno. Od mise pa do završne sjednice svečane općinskog vijeća.
0: Evo ga, zapravo smo već dobro zakoračili u svibanj, predsezona je raširila svoja jedra, možemo to tako reći. Kako je na Pelješcu?
1: Tako je, mi smo zadovoljni sa predsezonom koja je otprilike na razini lanjske, 1% više noćenja, ali to je sve u očekivanju. Prva četiri mjeseca su stvarno bolja i ima ljudi, svi su se hoteli otvorili, do duše zadnji će se orsnat sad za 5 dana. Tako da je predsezona je krenula. Mi smo imali raznih događanja, počevši od uskrsnog doručka, pa smo imali sajam cvijeća, nadalje je bio i organiziran turnir nogometni za mlađe uzraste, gdje je bilo stvarno preko 40 ekipa iz susjednih država, iz cijele naše, lijepe naše, tako da stvarno jedan uspješan turnir koji podigne jednu destinaciju što se tiče gostiju, dođu domaći gosti te ekipe iz susjedstva. Baš to nam dobro dođe za produžiti ili za početak u predsezoni.
0: Mladene, u zadnjih par godina Orebić je bilježio velika povećanja turistička i nekako se ta i krvna slika, da to tako kažemo, gostiju mijenjala. Veliki je bio porast Poljaka, ali i drugih europskih gostiju. Je li se to zaočekivati nastavlja i ove godine?
1: Tako, evo, mogu možda jedan zanimljivost, da su gosti Velike Britanije sada u porastu. Čak 20% su bolje nego lani. I Francuske isto, oni su 100% bolje nego lani što su bili. Tako da to ima jedan trend dolazaka i ovi naši, isto tako što su bile Velika Britanija, ti naši gosti koji se isto vraćaju sada, a to 5 je Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Austrija, Slovenija, Poljska, to je bilo to 5 zadnjih, a 8 godina sigurno.
0: Dobro, puno toga se promijenilo i s otvorenjem Pelješkog mosta, pa samim time i ove brojke zapravo potvrđuju da je Orebić i Pelješac puno bliži automobilom nego što je nekada bio. Ipak, Pelješac nudi, odnosno, glavnu neku svoju turističku sliku. To je sjajno vino, to je vrhunska gastronomija. Kakva je bila zima? Kad je počela predsezona i može li se ići prema tome, odnosno govoriti prema tome, da zapravo ta neka podsezona i predsezona se stope u jedno?
1: Pa eto, mi se nadamo. Doduše, ove godine je Uskrs bio parno rano u odnosu na lani, gdje se lani se spojio Uskrs i 1. svibanj. Tako da je, ne možemo uspoređivati godinu za godinu kad su datumi svake godine različiti. Ali evo, mi bilježimo stvarno i za sjećanj i veljaču i ožuljak, i travanj sada kad se gleda povećanje, pa nema veze, to su male brojke, znamo da su male brojke u predsezoni, ali je povećanje gdje veseli. I nama je cilj da što ste rekli, spojimo predsezonu, da krenemo što ranije. Evo, recimo da nama je ove godine krenuo sigurno od Uskrsa, tako da se nastavlja dalje trend kroz travanj, svibanj, pa nadam se da će onda lipanj dalje krenuti puna sezona.
0: Evo, mi uživamo u turizmu, uživamo u svim onim prirodnim blagodatima kojima obilujemo. Međutim, u svijetu je situacija podosta složena. Evo i ministar Glavina je pozvao sve da budu oprezni u planiranju ove godine zbog geopolitičke situacije. Bojite li se vi da postoji neka mogućnost da dođe do manjeg broja gostiju upravo zbog situacije u svijetu, ili mislite da će to ipak zaobići, Igor Bić?
1: Ja sam uvijek optimist i ja se nadam da će se to i riješiti uskoro, tako da ćemo moći, što se reče, nastaviti dalje živjeti normalno. I turisti, mislim, nama je prednost što smo autodestinacija, tako da možda i oni neodlučni mogu doći s autom do nas, bliže smo i nego recimo Grčka ili neka daljna destinacija. A i mislim da ćemo isto uhvatiti dio kolača ovih bolje plaćene moći, platežne moći, tako da, jer imamo sad otvoreni hoteli sa zvijezdica, tako da imamo u ponudi stvarno sada raznoliku ponudu od smještaja i 5 zvijezdica i 4 i 3, tako da se nadam da bi to moglo, ako ništa, biti na razini lanjske sezone.
0: I kada očekujemo početak, zapravo da baš ono sve krene kao što to bude na samom vrhuncu sezone?
1: Pa očekujemo normalno 15.6. da će sigurno krenuti veći broj turista, pa kroz srpanj, kolovoz i rujan zadnjih godina je čak svake godine bolji, tako da bi mogli spojiti rujan sa kolovozom, da produžimo do listopada, tako da stvarno jednu sezonu odradimo, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i naš listopad, zadnji mjesec da bude gdje će biti stvarno najcilj produžiti sezonu što više mjeseci.
0: Mladene, hvala na razgovoru, evo još jednom čestitke vezano uz blagdan zaštitnice Orebića. Nadamo se da će sve biti kako ste i rekli, želimo vam dobru predsezonu, još bolju sezonu i da sve prođe onako kako to i treba biti. Bio je to Mladen Đelom, direktor turističke zajednice općine Orebić.
1: Hvala vam veliko.

0: Rasvjetani svibanj, raširio se župo Dubrovačkom i sve je baš ono pravo proljetno vrijeme, pravi proljetni ambijent. Protekle subote imali smo i veliku akciju čišćenja u podmorja u mlinima, jer dolazi sezona. Isto kao kad vam dolazi gosti, treba i kuću usisati, tako moli da treba pripremiti se ostalo. Mi razgovaramo sa prvom ženom župske turističke zajednice, Ana Marijom Kusalo. Ana Marija, dobar dan. Je li sve spremno za turističku sezonu 2026?
1: Dobar dan, dobro nam došli u Župu Dubrovačku i hvala na pozivu. Naravno, kao i svake sezone, kreću pripreme i sve se radi punom parom i naravno da mora biti sve spremno za sezonu.
0: Kako smo ušli u novu godinu?
1: Pa ušli smo jako optimistično, budući da je prošla godina imala jako dobre rezultate. Naravno i ova godina se planirala na temelju tih rezultata i s obzirom na informacije i booking prošle godine, naravno da smo vrlo optimistični za ovu sezonu.
0: Zadnjih nekoliko godina župa se baš nekako lijepo isprofilirala. Naše je to svoje turističko mjesto između grada, Konavala koje opet nudi svoju priču. Župe nekako mogli bi reći centar obiteljskog turizma, to je baš za odmore, pa vjerojatno brojke pokazuju više od 5 dana da traje prosječan odmor.
1: Tako je to, Župa Dubrovačka je na jako dobroj lokaciji između Vreve grada i zračne luke, tako da ima jako velik broj posjetitelja i vjernih posjetitelja koji se vraćaju i naravno jako smo ponosni na taj obiteljski dio gosta koji borave duže dana, što nam naravno pokazuje i broj noćenja.
0: Najbrojniji gosti su...
1: Uvijek i još uvijek Ujedinjeno Kraljevstvo, ali naravno ima jako puno gosta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Njemačke.
0: Inače se na ovim našim turističkim tržištima vidi, Englezi su dalje najbrojniji, ali vidi se veliki rast gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, ali vidi se recimo primjerice rast Poljaka. Jel to vidite vi ovdje, takve neke nove trendove?
1: Jest, imamo porast Poljaka, ali to je neki trend koji se nastavio jer Poljaci su i prije bili prisutni, ali više u kamp odredištima, a sad se to preseljava u druge kapacitete.
0: Hoće li župa dočekati ovu godinu s nečim novim ili zapravo nastavljamo nisku dobrih sezona?
1: Pa župa uvijek nastoji ponuditi nešto novo, naravno što se tiče same župe i uređenja okoliša, svake godine se radi intenzivno na dodavanjem novog sadržaja. Mi sa svoje strane u turističkoj zajednici svake godine radimo nadohranu plaža, što je jako bitno i naravno to je jedan od naših jačih aduta. A i naravno što se manifestacija tiče, uvijek nastojimo razviti nešto novo i stvoriti neki novi doživljaj.
0: Što se tiče hotelskih, tu je bilo jako puno priče, obnova prijeratnih kapaciteta, čak i Kuparima su i krenuli radovi, ona dva hotela su se srušili, ovaj treći koji je zapravo i najstariji i osnova je svega nje mora ostati. Kupari izgledaju kada su se vratili, jedno 70 godina nase, jednostavno nije rupa, nego je lijepo se uklopilo što nema hotela. Međutim, ostaje još pitanje u odnosu na... prijeratno razdoblje, tu je pitanje plata. Međutim, pitanje je zapravo da li tih kapaciteta tolikom broju više je i moguće imati s obzirom na od radne snage pa svih ostalih pitanja koje se otvaraju.
1: Pa evo, to je sad jako aktualna i rekla bi vruća tema. Naravno što se nas tiče i naše pozicije, našeg stajališta što se tiče turističke zajednice, nama je porast kapaciteta samo dodatna vrijednost, ali naravno treba uzeti u obzir sve druge čimbenike koje, evo, nažalost nisu u našoj ingerenciji, pa ja ne mogu, mislim, mi ne možemo direktno utjecati na to, ali svakako budući da je župa prije rata imala trećinu kapaciteta cijeloga grada, mislim da je prirodno da se ti kapaciteti obnove.
0: Da, i to ne samo grada, nego vjerojatno se tu odnosi na pitanje cijele općine Dubrovnik, koja je bila nekad puno veća nego što je to danas samo područje grada. Evo dok ovo razgovaramo, svijetu se puno toga događa, geopolitički se sukobi, nadmetanja, tu naravno za sobom vuče i ekonomska neke pitanja. Bojite li se da bi se neke stvari, prvo odnos Sjedinjenih Američkih Država prema ostatku svijeta, pa onda pitanje neke moguće recesije, ekonomske kretanje u Europi moglo odraziti i na one goste koji bi došli u Župu na odmor?
1: Pa svi ovisimo o tim geopolitičkim kretanjima i naravno da smo toga svjesni i da razmišljamo što bi se tu sve moglo dogoditi, ali mislim da u tim odnosima, gledajući s turističke strane, i Sjedinjene Američke Države, ali i Europa, su gosti koji su naučili putovat, vole putovat i žele putovat, tako da mislim da oni koji su odlučili za ovu sezonu provesti svoje praznike bilo gdje, da će oni te svoje praznike i ostvariti, tako da evo, gledamo optimistično i mislim da sa te turističke strane se ne moramo previše bojati.
0: Evo, u 15. mjesecu, kada će krenuti ona prava sezona u Župi?
1: Pa nekako, mislim, općenito sezona kreće sa Uskrsom, ali Župa se budi kroz 5. mjesec, a posebno kroz lipanj.
0: Milovana Marija Kusalo, direktorica turističke zajednice Župa Dubrovačka, hvala ti lijepo razgovoru i vidimo se sad za koji tjedan kad sve krene.
1: Hvala lijepo, dođite nam opet.

0: Pola stoljeća nekima prođe, pa rekli bi u trenu. Neki u pola stoljeća uspiju gurati i nekoliko života. Takva je situacija vjerojatno i sa kulturno-umjetničkim društvom Marko Marojica, koji će upravo za nešto više od mjesec dana proslaviti pola stoljeća svoga rada. Mi s toga razgovaramo sa Matom Čanićem, čovjekom koji zapravo to sad sve i drži pod kontrolom. Probe su uredne i redovne.
1: Tako je. Probe su uredne, redovne, radimo već skoro pola godine na programu i sve ide svojim tokom, tijekom, sve će biti spremno, tako da ne trebamo se bojati da će to biti jedan lijepi, lijepi koncert koji će biti na ponos i nama i cijeloj župi.
0: Pola stoljeća, velika brojka, 1976. Od tada se događalo puno toga, prošle su dvije države, prošao jedan rat. Puno toga je uništeno, puno toga je obnovljeno, neki su ljudi otišli iz župe, puno ih je došlo, puno su nove djece rodilo, sve se nekako krenulo.
1: Pa tako je, ali to je život. I evo, nama je drago da je kud Marko Marojica, eto, kroz sve te i sretne i manje sretne trenutke prošao, izdržao, i ali to sve zahvaljujući naravno ljudima i župljanima. Tako da nadam se da nećemo stati na tih 50 godina. Ne da se nadam, nego sam siguran da nećemo stati na tih 50 godina i da će to nastaviti dalje.
0: Za vrijeme rata je ogroman dio nošnji i onoga svega što je kud posjedovao stradao.
1: Pa tako je. I župa je jako puno kuća izgorilo i jako puno je nošnje uništeno u tom ratu. Ali evo, ljudi svojim hijenjem i natom i željom da sačuvaju to što jesu, krenuli su obnovu tih nošnja i jako puno nošnja je bilo i sačuvano, tako da je se imalo po čemu i replike raditi, tako da je jako puno ljudi obnovilo, imaju svoje nošnje, a i kud je jako puno svoga fundusa uspio obnoviti. Mislim, i prije rata ljudi su se u župi ukopavali u tim nošnjama i jako puno zlata je u biti pošlo u grobove, jeli, sa ljudima. Tako da možda nismo bili tad svjesni koliko će to sad vrijediti u današnjem vremenu, ali evo, Bogu hvala, ima ljudi koji brinu o tome i paze o tome i imaju osjećaj za tu nošnju i da se sačuva i za buduće naraštaje.
0: Koliko je danas članova aktivno u KUD-u?
1: U KUD-u je aktivno malo više od 100 članova, podijeljeni smo u više sekcija, imamo dječju grupu koja broji oko 40 djece, imamo stariju grupu gdje je nas nekih 60. Ajmo reći, imamo klapu i imamo tamburašku sekciju koja djeluje pri KUD-u. Također imamo još jednu malu sekciju koja radi pri osnovnoj školi Župa Dubrovačka i s njima radi naša članica, učiteljica Đuđica Bender. Tako da ima nas aktivnih sad 120, 130 sigurno u KUD-u. A mimo toga, naravno, imamo tu i ljude sa strane koji nam pomažu svih ovih 50 godina, što veterana, ne mogu ih nazvati ni veterane, jer nisu neki ni godinama u toj kategoriji, ali pomažu nam što tehnički, što plesno ili sa neke druge strane, tako da uglavnom mislim da je cijela župa uključena u rad KUD-a.
0: Koliko se uključilo za obljetnicu? Jesu se vratili oni originalni?
1: Naravno da se vratili, oni su jedva čekali da dođe opet obljetnice. Prije 5 godina kad smo napravili 45. godišnjicu i napravili koncert, svima je bilo drago stati opet na pozornicu. Tako da i ove godine će biti isto tako. Entuzijazam, vidi se želja i volja i za probama i za nastupom i na koncu konca i za druženjem. Neki ljudi se u ovom današnjem vremenu koje je postalo prebrzo rijetko i vide. Tako da je ovo još jedan moment gdje se mogu i vidjeti i podružiti napokon.
0: Evo, neću moći otkrivati sve do kraja, kada bude koncert ponovno ćemo razgovarati pa ćemo sve nekako sublimirati, ali ono što možemo svakako spomenuti, KUD Marko Marojica je neodjeljivo od turizma Župe Dubrovačke, života Župe Dubrovačke, ali turizma. I vi ste i dalje aktivni, iz godine u godinu ste zapravo dio turističke slike Župe.
1: Pa tako je, svake godine u sklopu Župskog ljeta koje organizira turistička zajednica Župe Dubrovačke imamo redovno koncerte na morskim pozornicama kroz Župu. Svake godine pripremimo oko 10-12 koncerata i odradimo ih u sklopu turističke ponude. Mislim, ja vas da ponavljam jednu te istu stvar, da nema možda turizma, ne bi takvi kudovi, možda ni klape u današnjem svijetu opstale samo iz ljubavi. Tako da i taj segment turizma gdje imamo nekome pokazati to što odvajamo svoje vrijeme i vježbamo cijelu godinu, turistička ponuda je jako dobro se u biti uklopila i sa kulturnim stvarima Župe, recimo.
0: Tako je, bio je Mateo Žanić iz KUD-a Marko Marojica. Hvala na razgovoru i vidimo se za mjesec dana.
1: Hvala vam.

0: Kao što smo već spomenuli, u Župi u vikendu za nama održana velika akcija čišćenja podmorja. Razgovaramo s Antonom Perušinom, organizatorom ove akcije. Gospodine Perušin, ovo nije prva ovakva akcija, a obično se i događa i u ovo doba predsezone.
1: Pa tako je, u biti ovo je 29. po redu ekološka akcija i dobro ste primijetili, većina ekoloških akcija se događa na početku sezone, jer je jedan od ciljeva ekološke akcije upravo i priprema sezone. Tako smo evo mi ove godine izabrali lokaciju u Župi Dubrovačkoj od hotela Astarea do Srebrenog.
0: Bilo je mnogo ronioca, ali moramo istaknuti ronioca iz drugih država.
1: Tradicionalno na ovu akciju dolazi ekipa iz cijele Hrvatske, dolaze ronilački klubovi iz BiH i ronilački klubovi iz Makedonije. I evo, stvarno, s ovom prigodom posebno zahvaljujem našim Makedoncima koji zadnjih godina stalno dolaze, a iz ronilačkog kluba Amfora iz Ohrida su s nama već 20 godina tu ronioci. Oni potegnu iz Makedonije, pređu tri države da bi došli kod nas čistiti naše podmorje. I moram spomenuti ovaj klub iz Tetova koji dolazi. Oni čak u Tetovu, ako niste znali, imaju klub hrvatsko-makedonskog prijateljstva.
0: E pa lijepo, ali to za hrvatsko-makedonsko prijateljstvo se još jednom potvrdilo i u Primorju, ali i podmorju u Župskoj vali. Kakva je situacija pod morem?
1: Pa evo, moram s radošću izjaviti da izlaze ronioci iz mora pomalo razočarani, jer oni su došli izvaditi smeće, a ovdje nema jako puno smeća. Mislim da je upravo i cilj jedne ovakve akcije i pokazati da dugogodišnji napori čišćenja podmorja, a ovdje u ovom akvatoriju djeluje i ronilački klub iz Župe Dubrovačke, koji evo godinama, svake godine čisti. Znači, nisu akcije ovog tipa da dođe 150-160 ronioca, dođe manje ljudi, ali kontinuirano se radi iz godine u godinu i njihov se rad evo ove godine pokazao, jer nema puno smeća. Isto tako mislim i da ove akcije podižu i svijest ljudi na način da ljudi ne bacaju otpad u more. Sve više vidite ljude koji kad se vraćaju s mora nose vrećice sa smećem i to smeće završava tamo gdje treba, u kontejnere, i odlaže se na odlagalište.
0: Pa upravo da se nastavim na ovu vašu priču, jako često se događaju akcije čišćenja, vi ih jako puno puta organizirate, sudjelujete u njima. I samim time se nekako razvila svijest, nećete više vidjeti nekoga da nabije ono nogom Renault 4 pa ga pušti u more, nego ili da neko kad se mora riješiti mašine od suđa da je samo ubaci u more. Toga više nema.
1: Pa mislim da toga nema, ili recimo je vrlo, vrlo, vrlo rijetko. Recimo lani smo našli u uvali Lapad skoro pola barke, ali to je barka koja je zostala još iz ratnih vremena, vjerojatno je negdje pod pijeskom bila zatrpana, onda kako zimi nevere miču pijesak, ona je isplutala i mi smo je izvadili van. Ali smo našli i jedan trosjed lani koji smo izvadili van. Ja pretpostavljam da je on odnekle doplutao, ne vjerujem da je iko uval u Lapad uzeo pa bacio trosjed. To su onako specifičnosti. Jel?
0: Mi smo ovdje jug sami Hrvatski, mi smo ulaz u ovaj dio Jadrana i ovo što ste spomenuli, smeće koje dopluta pogotovo tijekom zime, imamo veliki problem s tim.
1: Pa imamo veliki problem s tim, gledajte, možda imamo uz problem i sreću da se to smeće koncentrira na neka mjesta koja mi znamo. Pa je tako, recimo, poznata, recimo, da je u Vali, u Jakljanu se vrlo često to smeće skoncentrira, stari naš gradski porat se skoncentrira, ima jedna mala valica na Šunju gdje se isto tako koncentrira i onda mi s vremena na vrijeme idemo tamo i baš na ta mjesta gdje se smeće koncentrira, vadimo ga van iz mora.
0: Ali je problem puno veći, puno dublji. Mislim, smeće jednostavno zimi, to su nekad bili ono otoci, smeće su putali prema nama.
1: Pa dobro, ti otoci što doplutaju, dio toga završi i završi na dnu. Ono što pluta, pokupi se po portima, ono što završi na dnu, mi kupimo. Evo, ekološki rolinaški klub Raguza i rolinaški centar Abis 29 godina daje jedan svoj doprinos očuvanju okoliša, čišćenju podmorja i pripremi turističke sezone.
0: Osim što čistite, vi i radite jako puno i imate škole ronjenja i vodite ronioce iz pa čitavog svijeta koji dođu ovdje na odmor. Kakve su reakcije? Kako ljudi komentiraju naše podmorje?
1: Pa ljudi su oduševljeni našim podmorjem. Naravno, naše podmorje je drugačije nego tropsko podmorje, ali oni ovdje nađu neke druge vidove ljepote. Imamo jako lijepe okomite, zidove, špilje, olupine. I evo, kad govorite to, biti je svaki zarun je mala ekoakcija. Znači, svi ronioci su jako, jako ekološki svjesni i za vrijeme ronjenja, ako se pronađe nekakav otpad u moru, ronios neće proći pokraj njega da ga ne pokupi, ne stavi u džep od džekita i ne izvadi vanka. Tako da mislim da osim ovih velikih akcija koje su koncentrirane, čija je svrha i smisao vađenje otpada, mislim da svaki ronioc kad ide u more, on jedan mali ekolog, on uzme i pokupi iz mora ako potencijalno nađe smeće, a dogodi se.
0: E, neka to tako i ostane. S nama je bio Anton Peruši, organizator akcije čišćenja i vidimo se na idućoj akciji čišćenja.
1: Tako je, iduća akcija čišćenja je dogodine, ona je jubilarna 30. i već počinju smišljati što napraviti za tu jubilarnu 30.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustave Visitor nam tako otkriva kako je prvi tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 14.000 gostiju, jednako kao i u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 198.000 dolazaka, 1% više nego lani, i gotovo 565.000 noćenja, 1% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede domaći gosti, te oni iz SAD-a i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a

0: Operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka. Poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Marijana Mišura.
2: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
3: Iz emisije izdvajamo Brčko. Obilježena 34. obljetnica stradanja nedužnih civila općine Brčko i nastanka 108. HVO brigade Ravne Brčko. Lukavac. Održan regionalni sajam turizma i energetike. Domaljevac. Upriličena podjela sakramenta Svete potvrde. Mostar. Uskoro veliki susret ljubitelja Alzheimera. Beč. Večeras prva polufinalna večer ovogodišnjeg izbora za pjesmu Eurovizije. Ostanite s nama.
2: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas je utorak 12. svibnja i prema katoličkom kalendaru slavi se spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića, a posebno veselo će biti u Župama, čiji je zaštitnik, i to posebno u Maglaju i Orašju. U ovim proljetnim danima širom Bosne i Hercegovine održavaju se dani sjećanja i obilježavaju se također i obljetnice početka rata, nastanka brigada i raznih događaja. 8. svibnja smo se prisjetili jednog tragičnog događaja na početku rata u hrvatskim selima tadašnje općine Brčko. Naime, pripadnici neprijateljskih snaga su transporterima upali u sela Ulice, Laništa, Krepčić, Gorice i Donji Rahić i ubili 29 civila. U spomen na te žrtve u obliku sjećanja održane su svete mise, upaljene svijeće i položeno cvijeće na njihova vječna obitavališta. Sve je pratio kolega Franjo Blažević. Evo što je zabilježio.
4: Ja sam Božo Mišković iz sela Krepšić, tu susjednog sela. Tu smo na ovom mjestu, obilježavamo obljetnicu stradanja naših civila i branitelja 1992. godine. Moj brat je stradao zarobljene u selu Gorje.

0: se na ulazu, doveden je tu, ubijen je i bačen. Tijelo je ležalo 2-3 dana u rijeci, onda su ga odgurnuli, išlo je znači iz rijeku, otišlo je u Savu, a to sam saznao od njegovih školskih kolega koji su pravoslavci Srbi iz ovih sela, neću imenovati koji, zbog njihovi, da ljudi nemaju neugodnosti, to je 100% prevera. Dolazimo tu, obježavamo, sjećamo se njih, molimo se, volio bi kad bi neko znao nešto više ili ga netko slučajno pokupio, pokopo, bili bi mu jako zahvalni. Što je bilo, bilo je. Voli bismo ga pokopati, njegove zemlje ostatke, dok je mati živa. Mati je svaki dan, jel, pati, zatim čezne da upali svijeće na njegovom grobu. Mi ovako idemo, palimo svijeće na grobljima, na mjestima stradavanja, a tijela nemamo. Ako neko nešto zna, nek se javi privatno, ne bi li saznali nešto više i da mi u miru možemo dalje živjeti.
1: Pa evo, danas je 34. obljetnica, kako obilježavamo to stradanje civila, nešto malo vojnika, uglavnom smo bili civili. Ono što je najgore, tu se nije gledalo ni na dob, ni na spol. Prošla je jedna postrojba razne satnije, oklopno mehanizirane. Sve što su vidjeli pred sobom, to su i uništili. Odnosno, ubili su nedužne ljude, nažalost, velika žalost i zaista želim da pohvalim sve ljude koji su danas došli ovdje, koji su iskazali interes, koji su došli da se Bogu pomole, jer sve što nam je preostalo je da ih se sjećamo, da se Bogu molimo za njih i njihove duše. I ono što ja želim posebno da naglasim i time bi završio, imam osjećaj kao da su dva puta ubijeni. Prvi puta su ubijeni 8.5.1992. godine, a na današnji dan, žalostno, na sve institucije vlasti, pogotovo na tužiteljstvo, da još uvijek nisu otkriveni počinitelj tog zločina. Ja se nadam da ako ništa drugo svake godine to pominjemo, svake godine napominjemo, pa sam uvjeren, odnosno želim da vjerujem da će institucije Brčkog distrikta, odnosno tužiteljstvo Brčkog distrikta zajedno sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine da riješi konačno taj slučaj i da i pokojne duše i njihove obitelji nađu smiraj.
2: Ivo, je li minimum bar da dočekamo da se ova još jedna žrtva pronađe? Uistinu da tu obitelj je to najteže, ova obljetnica, jer još uvijek ne znaju ni grob gdje se nalaze.
1: Naravno, to je suvišno komentirati. Mislim, ako ima nešto teže, onda je teže od pokojnoga, a to je nestali. Gdje ne znamo da li je živ, nije živ, odnosno mi pouzdano, odnosno znamo sasvim sigurno da nije živ, ali nije niko živ dok se ne nađe njegovo tijelo. I mislim da za obitelji nestalog je sigurno nešto teže nego za one koji su pronađeni, koji su pokojni, koji se može otići na grob, Bogu pomoliti, sjećati se na njega, njegova obitelj, njegovi najbliži, a za nestale to je zaista i tragedija i žalost za institucije vlasti.
3: Evo, danas smo svjedočili komemoraciji u pomen 29 civilnih žrtava koje su prije 34 godine ubijene u akciji Vojske Republike Srpske u Župama, Ulice, Gorice, Krepšić, Laništa. Ti ljudi su, boraveći kod svoje kuće, ničim izazvani, na jedan svirep način ubijeni i mi se svake godine na današnji dan okupljamo svetom misom i polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Prisjećamo tih ljudi i šaljemo poruku da se zločini ne smiju zaboraviti i dajemo utjehu njihovim obiteljima da nose taj teret na svojim plećima, na svojoj duši, jer ovi zločini nisu kažnjeni. A isto tako okupljamo se i da pošaljemo poruku pravosudnim organima da ovakav zločin ne smije proći nekažnjen, da se mora istražiti i da se počinioci koji su manje više i poznati privedu pravdi kako bi ovi poginuli dobili svoj mir u vječnom raju, a mi koji smo živi na takav način uspostavili normalan život, odnosno suživot svih nas na ovom prostoru. Dalje se okupljamo ovdje na misiji paljenje svijeća kao upozorenje da se takve stvari nikada više ne dogode i da napose u ovo vrijeme čestih kriza u svijetu shvaćamo da je mir vrlo krhak i da na ovakav način upozoravamo da moramo njegovati suživot i mir, jer zvijer lako pobjegne iz ljudi i napravi zlodjela.
4: Marin Brki, predsjednik udruge Nestali nasilno odvedeni i ubijeni Hrvati Bačkog distrikta. 8.5. je žalostan dan za hrvatski narod Bačkog distrikta. 8.5. bi trebao biti poseban dan, sveti dan, kad se tiče Hrvata Bačkog distrikta. Te 92. godine je ubijeno 27 Hrvata koji su bili kod svoje kuće. Ničemu nisu bili krivi, ali na njima je izvršen zločin i masakriranje na kućnom pragu. To se desilo ulice Laništa, Donji Vukšić, Krepšić i Gorice. Nažalost, predmet je iz Bačkog 27. prebačen u tužilaštvo BH. Jednostavno, ja bih to rekao, sa zla na gore. Nije mu bilo dobro ni ovdje, nije mu gore, mu još gore. Tako da, ne, što se tiče ovoga, ja ne očekujem isto neku tužbu, nešto da će se desiti, ali obitelji traže. Obitelji traže kažnjavanje počinitelja zločina. Je li ući sa oklopnim vozilima u sela i uništiti, i u jednom danu uništiti 5 sela i da, do dan danas niko nije odgovarao, to je van svake pameti. Ali vidjet ćemo šta će biti naše, da obilježajemo i da ukazujemo da se desilo nešto strašno u ovim selima.
5: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Ostanimo još malo na području Brčkog i ratnom vremenu. Naime, 10. svibnja u Poljacima je upriličena 34. obljetnica 108. HVO brigade. I ovaj događaj je pratio kolega Blažević.
7: Okupili smo se danas na ovom mjestu i ovdje stojimo u povodu obilježavanja 34. obljetnice osnivanja i formiranja 108. brigade HVO, koja je čitav rat provela i funkcionirala na području Brčkog južno od koridora. Posebno je bitno napomenuti taj koridor i taj prostor koji je zapravo bio jedna vrsta žila kucavica za sve snage, srpske snage, uključujući i Banja Luku, i Knin, i Zapadnu Slavoniju itd. U dva navrata smo uspijevali presjeći taj koridor, međutim nismo imali dovoljno snaga i nismo ga mogli zadržati. Obilježavajući danas, poslije 34 godine, prisjećamo se ujedno i svih stradalih pripadnika 108. brigade koji su dali svoj život i ostaje obaveza nama da u našim sjećanjima žive trajno uspomene na te ljude koji nisu, nažalost, dočekali ni mir, niti priliku da odrastaju njihova djeca, nego su položili život u borbi da obrane ovaj prostor, da obrane ova ognjišta i da obrane ovu zemlju i ovaj prostor Bosanske Posavine oko grada Brčkog.
8: Ja sam Pejo Mičić, zapovjednik 3. bojne Martin Sluganović, 108. pješačke brigade HVO-a. Bio sam ratni zapovjednik i odavde jesam, tu živim i živio sam cijelo vrijeme i sticajem okolnosti došlo je do toga da ja moram biti zapovjednik, mada nije to meni. Ali evo, morao sam i ponosan sam sada, a onda mi je, nije bilo drago. Nisam bio za toga ja, realno. Bilo je bolji ljudi po meni, ali možda griješim. Ali evo, hvala Bogu, dobro je sve prošlo. Uspjeli smo obraniti ovo svoje. Imali smo žrtava, ali Bože moj, s čim smo raspolagali, koliko smo imali sredstava, s čim smo sve borili se, mi smo i više nek dobro prošli.
9: Bilo je teških trenutaka u ratu. Koji ti je jedan od najtežih trenutaka koji si doživio?
8: Pa,
9: da sam se povijedio.
8: Pa najtežiji mi je trenutak bio 27.4. kad je bio napad ovdje, baš ovdje, na naš ovdje, na Tomanevi, to je tu, znači u Poljacima. To mi je bilo najteže. Tu smo i izgubili, imali smo i ranjeni i izgubili smo jednog borca. Tu je, Bog je valjda nas počuo. Tu smo uspjeli odbraniti se.
9: Nakon ovih svih dana, evo danas je ovdje dan brigade, koliko je srce tvoje kad je, kao zapovjednika bojne, kad vidiš svoje suborce ovdje ispred crkve u Poljacima?
8: Ma, ja imam dva srca, ne znam. Ne mogu reći koliko je. Ovo je više nek dobro. hvala Bogu, evo, neke jedne godine i ovde kod nas, lijepo je svagdje, ali evo, nek smo i mi doživili i ovaj dio, i ova naša bojna, da i ona je zaslužila, da i ovde bude obljetnica brigade, zaslužila svi, ali i mi smo zaslužili, evo, hvala Bogu da smo uspjeli.
10: Ja sam Josip Lacić, pripadnik sam 108. HVO brigade, bojne Martin Sluganović, ratni sam vojni invalid 50%. Tu sam cijeli rat bio, mislim cijeli rat bio sam, zato išao sam par puta na liječenje, ali sam se vraćao i dočekao sam i okončanje rata. Kuća mi je, evo, koliko, stotinjak, 150 metara od prve crte obrane, pa bilo je svega, šta da kažem, moralo je se izići na kraj, zdravo je se, dobro je se u životu.
11: Evo ovdje se danas održava dan brigade i pred spomenika i pred crkve i nedaleko tvog doma. Između linije i tvog doma. Koliko ti je drago što se to evo, sve
10: pa, u blizini? Vjerujte da mi je srce puno da smo i mi jednom u Poljacima doživjeli, da i mi imamo tako lijep skupova i da i mi ugostimo te naše drage ljude, naše branitelje, naše mještane, naše sumještane. I gdje god su, na drugom mjestu mi smo gledali da odemo. E sad se mi vama zahvaljujemo svima koji ste došli iz medija i svim našim dragim koji su gosti došli. Hvala od srca. Zadovoljni, sretni. Barem se nadam.
2: Jeste ubrzani način života. Obljetnice brigade su možda i prigoda da se možda čak jednom godišnje susretnete sa prijateljima koji su bili zajedno sa vama na crti.
10: Pa da, evo, ovdje sam mnoge prijatelje i vidio, ali nažalost puno ih i nema koji su ošli u inostranstvo da rade, jel, s trbuhom za kruhom, malo nas je ostalo, ali pokušajmo naći se i u Brčkom i tamo i vamo. U biti, vidimo se svi negdje. Zadovoljni smo. Kako je tako nam je, tako moramo izdržati.
2: Svi ovi susreti, pogotovo obljetnice brigade, vraćaju i neke i uspomene. I...
10: Da. Da, vratite u ono doba gdje je bilo i zla i svega, a vratite i ono, znaš, kad čovjek sam sebe pita, jel moguće da nas je dragi Bog tako sačuvao, šta smo, kakve smo mi pravili, ne znam, nija, ekscese, ovo, ono, između sebe, zezalo se i to, ali hvala dragom Bogu, ima nas, sačuvali smo neko zdravlje, malo izgubio neko, ali svi smo dobri, barem se nadam, za ostali.
12: Ja sam Ivo Lovrić, predsjednik ogranka dragovoljaca veterana Domovinskog rata Privlaka, Vukovarsko-srijemska županija, Republika Hrvatska. Prije svega bi čestitao 34 godine osnutka 108. brigade i zahvalio se domaćinu na pozivu. A mi imamo tu već suradnju sa 108. brigadom, ako ćemo tako, jedno 15 godina. Posjećujemo jedne druge, dolazimo na obilježavanja Bodarišta, Boća, Zovika, Dubrava, evo sad smo i u Poljacima, a vaši dolaze kod nas u Privlaku, kolona sjećanja za Vukovar i tako da mi vas ugostimo i to bi bilo to što ja ću reći. Još jednom zahvalio se na gostoprimstvu i još jednom čestitao 34 godine osnutka vaše HVO 108. brigade.
6: U Bosni i Hercegovini se u posljednje vrijeme sve više osnivaju turistička poduzeća, a državne i lokalne institucije rade na turističkom privlačenju gostiju. U Lukavcu je održan tradicionalni sajam List, koji je ove godine bio mjesto okupljanja zaljubljenika u turizam i energetiku. Događaj pratio kolega Daniel Marković.
13: Lukavac je od 7. do 9. svibnja bio središte regionalnog turizma i ekologije. Ovogodišnji 24. po redu sajam List okupio je brojne izlagače, stručnjake i posjetitelje, potvrdivši status jedne od najvažnijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje poseban je naglasak stavilo na kružnu ekonomiju i energetsku održivost kroz Lukavački forum okoliša, dok je ljubitelje tradicije oduševila bosanska sofra i izložba ženskog stvaralaštva. Po prvi put se na sajmu predstavilo Hrvatsko kulturno društvo Napredak Živinice, te je predsjednica društva Manje Bosankić Milić sa svojim članicama predstavila neka od tradicionalnih jela koja se nisu mogla vidjeti na drugim štandovima.
14: Ove godine smo prvi put na bosanskoj sofi u sklopu međunarodnog sajma List u Lukavcu. Prošle godine smo učestvovali na Kotličijadi kao potpora Hrvatskom kulturnom društvu Napredak Lukavac, ali evo ove godine smo samostalno došli ovdje da izlažemo naša tradicionalna hrvatska jela.
13: Na štandu turističke zajednice Županije Posavske predstavila se i udruga građana Šargio Drvena iz Vojskove kod Odžaka. Predsjednik udruge Marko Čaktaš govorio je kada i kako je udruga nastala, koje manifestacije su organizirali, te o planovima za ovu godinu.
15: Predstavljam ovdje udrugu građana Šargio Drvena, punim imenom Društvo za očuvanje i promociju izvorne i narodne glazbe Hrvata Bosanske Posavine i Središnje Bosne. Udruga je osnovana početkom 2025. godine, nas nekolicina entuzijasta, zaljubljenika u izvornu glazbu nas Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno Bosanskoj Posavini, smo došli na ideju da osnovimo ovu udrugu, da krenemo u nekakvo očuvanje i promociju te naše izvorne glazbe. Nakon osnivanja smo počeli razrađivati ideje na koji način bismo mogli ostvariti tu promociju i očuvanje. Došli smo na ideju da organiziramo festival izvorne glazbe koji je evo prvi put održan u Gojskovi krajem 7. mjeseca. Nakon toga smo organizirali i prvi sajam Šargije koji je održan sredinom 8. mjeseca. I jedna i druga manifestacija su bile izrazito dobro posjećene, popraćene i medijski, čulo se i za udrugu, čulo se i za samu vojsku i za općinu Odžak, čulo se i za našu izvornu glazbu. Na obje manifestacije smo imali dosta izlagača, kako pjevačkih grupa na samom festivalu, tako i graditelja tradicionalnih instrumenata Šargije i dvojnica i frula na sajmu Šargije. Evo, ove godine idemo ponovo u organizaciju tih manifestacija koje ćemo spojiti u jedan dan, trebali bi biti 8.8. U Vojskovi, tako da evo, i ove godine očekujemo dobru posjećenost.
13: Također, na sajmu se duži niz godina promovira i Hrvatsko kulturno društvo Napredak Lukavac. Na svom izložbenom štandu predstavlja i bogat portfolio dosadašnjih projekata. Posjetitelji su imali priliku vidjeti rezultate njihovog dugogodišnjeg rada na očuvanju kulture, izdavaštvu i organizaciji manifestacija koje su postale neizostavan dio društvenog života Lukavca.
5: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
6: Vrijeme je kada se u katoličkoj crkvi dijele sakramenti, a na području Bosanske Posavine, u mjestima Domaljeva, Čtolice i Orašje, prošlog vikenda podijeljen je sakrament Svete potvrde. Pripremila kolegica Nada Koturić.
16: Svečano slavlje Svete potvrde protekloga vikenda ispunilo je sve tri posavske župe radošću, ponosom i dubokim zajedništvom. Sakrament Svete potvrde mladima je podijelio vrh bosanski nadbiskup Monsignor Tomo Vukšić, a posavske su župe još jednom pokazale koliko je taj dan važan u životu svake obitelji i cijele zajednice. Dolaskom na svečane mise župljani su svojim prisustvom i zajedničkom molitvom potvrdile dijeljene radosti tog važnog trenutka, a nakon euharistijskog slavlja veselje se nastavilo u domovima krizmanika uz obiteljsko okupljanje i zahvalnost. Sakrament potvrde pod Svetom misom primilo je ukupno 85 krizmanika. U župnoj crkvi Svete Ane Domaljevac u prisutnosti kumova, roditelja i velikog broja vjernika, sakrament Svete potvrde primilo je 22 krizmanika. U župi Blaženog Alojzija Stepinca u Orašju njih 16, dok je najveći broj, čak 47 djevojčica i dječaka, primilo sakrament Svete potvrde u Toliškoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Krizma je u posavskim župama uvijek veliki događaj. Dan kada vjernici zajedno sa slavljenicima, njihovim roditeljima, kumovima i prijateljima dijele radost jednog od najvažnijih koraka u kršćanskom životu mladoga čovjeka. Crkve su bile ispunjene molitvom, pjesmom, svečanim ozračjem, a zajedništvo se osjećalo u svakom susretu i čestitki. Posebnu ljepotu slavlju dalo je izvorno posavsko ruho. Za ovu svečanost mnogi su odjenuli tradicionalne nošnje. Time je još jednom potvrđena snažna povezanost vjere, tradicije i identiteta ovoga kraja. Po lijepoj tradiciji mladi su nadbiskupu darovali simbolične darove, plodove posavske ravnice koji predstavljaju zahvalnost, život i mladost. Taj čin bio je snažna poruka pripadnosti i ponosa na rodni kraj, ali i znak spremnosti mladih da s vjerom i nadom nastave svoj životni put. Biranim i nadahnutim riječima nadbiskup Vukšić je pozdravio mlade posavske krizmanike u sve tri župne crkve. Evo što smo zabilježili u izjavi od nadbiskupa Vukšića nakon krizme u Domaljevcu.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Krajem svibnja u Mostaru se održava međunarodni oldtimer susret. Više istražio Ivan Vrlić.
17: Entuzijast i zaljubljenik u limene ljubimce na 4 ili 2 kotača. Njegovo ime je Zdravko Vido i zvani Cujla. Inicijator je muzeja oldtimer kluba Mostaru Rodoču. Svjetski poznatog brenda koji okuplja zaljubljenike u stara vozila. S njim smo razgovarali o međunarodnom susretu oldtimer ljubimaca krajem svibnja, kao i početcima muzeja oldtimer Mostar u Rodoču. Gospodine Vidović, odakle strast za oldtimerima? Kako je sve počelo s muzejom oldtimer kluba Mostar u Rodoču?
18: Pa eto, čovjeka se rodi, pogotovo muško, čita život voli auta, motore, tako i ta ljubav ide od morima, kulturi, a puno toga ti usade i roditelji i društvo u kojem živiš. Sve to ima opet drugu svoju dimenziju. Dimenziju je druženje sa ljudima koji vole automobile, koji vole kulturu, pa koji vole život i poštivaju jedne druge. Svake godine idemo stepencu više. Znači, jednostavno postali smo brend u Europi. Oldtimer susret u Mostaru je jako specifičan i dolazi najviše zemalja u posjetu, a inače imamo svakodnevne posjete ljudi iz čitavog svijeta, televizije, blogere. A inače Mostar kao turistička destinacija, kao grad pod UNESCO-om, ima posebnu draž za sve te ljude da dođu u Mostar, ali isto tako sve to ne bi upola bilo da mi ne poštujemo te ljude, da ne idemo kod njih, ne dolazimo na njihove skupove i sve to tako ide nekako u jednom lančanom slijedu.
17: Koliko znači vama oldtimer klub Mostar u Rodoču? Je li prevelika strast i zaljubljenost u pitanju? I isplati se baviti oldtimeru u ovakvoj mikrosredini poput Mostara?
18: Ovo je ljubav. Znate šta, kad ljubav prerasta u bolest, eto u mene je prešlo u bolest. Radim po 10 sati u muzeju, volim ovo, promičem kulturu ovoga grada, ove države. Jednostavno, živim za ovo, pa imaju čak problema i moja, ima problema i moja obitelj, jer oni ispaštaju zbog puno stvari. Ja sam prodao svašta nešto u životu da bi se ovo napravilo. Ali ovo ostaje generacijama. Ostaje generacijama koje dolaze poslije nas, koje će ovo sve naslijediti i vidit će kako je neko nešto volio i da nastaje oni to voliti. I da kažu ovo je jako fino i ovo je dio kulture, dio svega onoga lijepog. I mislim da mi promičemo jednu prelijepu priču u svijetu. Preko 100 zemalja imamo kontakte oldtimer klub Mostar, prate nas na svim stranicama, dolaze ljudi iz čitavog svijeta i prenose nešto što nema niko na Balkanu. Znači, oldtimer klub Mostar je jedini klub koji ima svoj muzej na Balkanu.
6: Večeras u Beču započinju polufinalna natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026. Na pozornicu će večeras i naše Lelekice. Stisnimo palčeve i dobro navijajmo i nemojmo zaboraviti glasovati za predstavnice Republike Hrvatske na ovom izboru. Primite srdačne pozdrave od ekipe Glasa Hrvatske, Vladimira Brnadića, Tonija Bertovića i Ante Prankića. Do slušanja.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, već da ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Pisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. La buglia in mano.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak. Taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem, naravno, u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv Rusije.

0: i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
3: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Hrvoje Kečkeš, glumac, radijski voditelj i još koje kaj. Tri točkice, meni danas najvažnije, purger. Bok purgeru.
2: Bok, bok, lepi pozdrav svima. Je.
3: Purger, dajte nam objasnite, Hrvoje, taj vaš purgeraj.
2: Ha, moj purgeraj je zapravo, pa mislim, mogu se nazvati purgerom, jer meni su i roditelji ovoga rođeni u Zagrebu, pa čak i bake i dede.
3: Zapravo, Isuse, da, pa da, vi ste endemska biljka.
2: Da, jesam već polako, da, jesu i bake i dede, zapravo su mi tek pradjede, i to ne svi, poneko od njih je iz bliže okolice Zagreba. Kečkeš je pradida koja je zapravo došao iz Međimurja, tako je, da.
3: Aha.
2: Iz Preloga, da.
3: Znači ono turbo korenje je međimursko.
2: Pa, recimo, da. Recimo, da. Da, da, da.
3: Ali po prezimenu, da. Niti tata više ne bi pamtil. Okay. A možda niti deda.
2: Da, da, da, da. A dobro, da. Ma bi. Nekad se puno više mi se čini da su ono... Danas brže ovoga odlazi sve u povijest, pa onda nekako smo možda mi tek te generacije koje to ispuštamo, ali nekad su se znali, pa znao i moj tata apsolutno sve izraze. Mene danas da pitate, ja bi se sigurno po kojem
3: dobro,
2: ovoga izrazu.
3: Dobro, pogerajte kvočel, bumo čuli kak se bute snašli.
2: Dobro, ajde.
3: Zanima me, jeste ponosni na to kaj ste super purger?
2: Jesam, apsolutno. Ne postoje
3: niti jedno. Vi ste stvarno retka biljka.
2: Ja volim ovoga, mislim, obožavam Zagreb i ne trebam previše, svi koji me znaju to. Ja jako volim putovati, volim upoznavati, vidjeti nova mjesta, kad god mi se pruži prilika, nažalost, sve rijeđe, ali zaista guštam kad se to desi. Ali nikad još nigdje nisam našao ni jedan kutac za koji bi mogao rekao, e, ovdje bi se ja sad trajno mogao preseliti. Dakle, jedino je Zagreb mjesto na kojem ću imati svoju stalnu adresu prebivališta.
3: Koja je to? Koji je vaš kvart u Zagrebu?
2: Moje zapravo, cijeli život zapravo veza nekako uz Novi Zagreb, tako da sam u vrijeme vrtića živio u Utrinama, u vrijeme osnovne škole u Središću, doduše osnovna škola u Središću je tek nedavno praktički izgrađena, pa smo mi svi išli u školu zapravo u Zaprđe i tako smo sami sebe nazivali, da smo Zaprđanci koji samo jedemo i spavamo u Središću. Danas se to već malo i promijenilo, a trenutno smo na Kajzerici.
3: Lepo je na Kajzerici, prenapućeno malo, jel?
2: Pa je, dosta je napućeno, ali je sve ljepše i ljepše, sve bolje i bolje, sve više se vodi brige o urbanizmu. Već sad to nema veze sa Kajzericom koju smo recimo poznavali tamo negdje 90-ih.
4: Kak ste kaj?
3: Kaj delate, Hrvoje, kako vam ide život? Gluma i radio u kombinaciji, familija, malo, još neke?
2: Pa tako je, da. Gluma, radio. Moj dan otprilike izgleda tako da nakon jutarnje šihte, ako sam u ovom sustavu proba, odnosno ako sam u podjeli za nadolazeću premijeru, onda poslije šihte idem na probu koja traje otprilike do 2 popodne.
3: Možda samo da objasnim ovu šihtu za one koji možda ne znaju. Hrvatski radio je drugi program,
2: da.
3: Emisija Doručak zajedno s vašim pajdašima, pajdašim i pajdašicom.
2: Sa Dorom Srdar i Markom Bratošom, naravno.
3: brblate svako jutro od 6 do 10 radnim danom?
2: Svakim radnim danom od 6 do 10.
3: Jeste teško dići?

0: Hrvoje, dajte mi to recite.
1: Je, pita, kaže, a dobro.
0: Svako jutro.
1: Ti si sad već 8 godina na radiju, to si se sad već navikao. Nema, ko nije takav tip, nema navikavanja na to. Znači, svako ustajanje u suzama, u očima, ali kasnije, a to traje maksimalno 10 minuta.
0: A kad idete spat, onda dajte da čujem.
1: Jako kasno, oko 1.
0: Isuse.
1: Da. Ali
0: onda cijeli vikend spavate.
1: U sve, otprilike. Ne cijeli, ali jako dugo onda spavam, praktički do podneva. Ali čujem još duže od toga kad je vikend, pa onda da sad ne ispadne. Svaki dan obavezno popodne malo odspavam. Malo do malo više.
0: Koliko malo ubijete oko?
1: Bar sat vremena uvijek uhvatim, a u onim boljim trenucima i dva.
0: A kad je predstava na večer?
1: E, pa upravo zbog toga i spavam popodne da ne bi zaspao na predstavi koje znaju trajati poneke i za 11.
0: E sad, kakav je spoj glume i radija? Koja je čarolija radija nakon kad ste primarno postali glumac?
1: Čarolija je u tome što ovoga sve ona što su vam na raspolaganju sredstva kojom uživo možete prisvojiti i dobiti publiku, sva ta sredstva su vam na radiju oduzeta i vi zapravo, osim glasa naravno, ali vi morate nekom drugom mehanikom pridobiti slušatelje. U troje to bude vrlo zabavno i ne bude uopće teško raditi, pogotovo kad vam se posloži ekipa da imate sreću kakvu imam ja sa Dorom i Markom.
0: E, ali treba naglasiti da ste vi ipak i glumac, a to znači da ste grupni tip, ekipni tip, kolektivni tip, pa ste naučili na suradnju, niste solo igrač, ne?
1: Jesam, apsolutno, i možda da koristim i ovu priliku što ovoga moje kolege, dakle Dora i Marko, imaju puno razumijevanja za moj, možemo reći, primarni ovoga posao, glumu, kojom se bavim otkad znam praktički za sebe. Tako da jako puno mi izlaze u susret.
0: A kak ide gluma? Jeste odglumili sve kaj ste hteli ili imate još puno želja?
1: Pa ne u tom smislu. Imam želja istraživati dalje, vidjeti šta se sve nudi, šta se sve to je. Jer to je zapravo cijela jedna igra. Ja kažem, mi smo blagoslovljeni zapravo kad se bavimo s tim poslom, kad je sve u redu, zapravo se cijelo vrijeme igramo i još nas čak neko i plati za to. Mislim, to je najljepše kad čovjek nekakav kao dijete zapravo praktički neku slobodnu aktivnost ili kasnije kao hobi pretvori u nekakav stalni posao.
0: E sad, niste samac, imate i familiju.
1: Kako ne,
0: da. Jel to znači da nekad stignete skuhati i oprati ili ste izuzeti od toga?
1: Jo, jesam, da. Izuzet sam od toga bio i prije nego što sam dobio.
0: Lepo kaj priznite.
1: Dijete, tako da, priznam, jesam.
0: Dijete boglumica?
1: Pa ne znam, time se ne opterećujem, mada ide sada na dramsku, ali kod djece je to zapravo najvažnije, one ne mogu, to je drugi razred, ali najvažnije je da razvijaju neku svoju maštu, mislim da je toliko korisno i da razvijaju te neke vještine socijalne, društvene, da se mogu u svakodnevnom životu možda ovoga bolje i lakše snalaziti.
0: Hrvoje, zakaj volite Zagreb?
2: Zakaj volim Zagreb?
1: Rođen sam tu, rekli smo, svi su mi rođeni tu. Ja sam totalno se identificiram sa tim gradom. Dosta dugo se je sa nama u obitelji, sa roditeljima, živjela i moja prabaka. Ona je Vlaškovuličanka, ona je u Vlaškoj živjela, gdje je i moj otac isto ovoga dugo i puno boravio i zapravo praktički manje više zapravo odrastao sa bakom. Kad se to nekad radilo i to, pa su onda tu je baka servis je tad bio, i danas je isto, nemojmo se lagat, ali je bio ovoga široko rasprostranjen. Te priče koje sam ja slušao svake večeri od svoje prabake, jer sam ju ja gnjavio da mi za spavanje, nisam slušao klasične ove priče, ove crnkapice i to, nego sam baš slušao priče svoje prabake najviše vezane uz Zagreb, uz Vlašku ulicu, uz te haustore i sve to skupo.
0: Jako lepo, to znači da ste zapravo bili privilegirani, ne?
1: Pa jesam.
0: Kad ste imali takvu bakicu?
1: Jesam, kad sam prabaku.
0: Da.
1: Svoju prabaku koja mi je sve zapravo iz prve ruke neke ovoga stvari govorila.
0: Dobro, ali kad bi ipak malo prošli kroz Zagreb, koja su to vaša mjesta, Hrvoje?
1: Zapravo,
0: osim Novog Zagreba.
1: Da,
0: tu živite,
1: pa
0: to sam
1: shvatila. Reći, Novi Zagreb koji možda nije najatraktivniji za nekakvog posjetitelja koji dolazi, nije baš ono prvi pik koji bi on
0: izgledao. Pa svi pripovedaju mi uvijek u Purgeraju, te centar sin, te centar tam i tak. Neki niti ne znaju prek Save, a osobito nekam prema istoku, prema Sesvetama ili nekam prema podsusedu.
1: Je, apsolutno.
0: A vi ste našli ipak ljepotu u Novom Zagrebu?
1: Jesam i nisam usamljen u tom mišljenju, zato što recimo, dosta sam eto vidio gradova i sve te zapravo novi dijelovi grada su dosta sterilni i dosta su onak, to stvarno onda jesu samo spavaonice. Novi Zagreb je od početka zapravo dobro planiran. Svi ti, pogotovo ti stari kvartovi, Zapruđe, ne znam, Trnsko, pa Utrine, Siget, imaju neku svoju priču. Totalno su različiti, Sopot, Utrine, one su i po svojoj konfiguraciji, po svom stilu su totalno drugačiji. Nekakvi su mikrosvjetovi unutar tog Novog Zagreba za sebe od uvijek bili i još su sad. Ali su jako dobro napravljeni za život. Pogotovo recimo Zapruđe sa tim svojim centrom i jako puno zelenila, što recimo nije slučaj, nisam ovoga tako često vidio u ostalim novim dijelovima.
0: A kad biste bili gradima turistički vodič, kam bi ipak otpelali?
1: Vjerojatno bi prvo Gornji Grad i prekrasan pogled ispred Kule Lotrščak koja se ono, gdje se pogled pruža ovoga na cijeli Zagreb. To je nešto sigurno što bi vjerojatno prvo napravio i onda lagani ono džir po cijelom onom Gornjem Gradu.
0: A koliko vam je zagrebački zeleniš u fokusu? Maksimir, Sleme, Jerun, Bundek, koristite kaj ili slabo?
1: A na Bundeku sam recimo naučio plivat. Ne?
0: Ovoga. Ma
1: da? Da, da, da.
0: To još nisam čula.
1: Je, evo, ja jesam. Naučio sam na plivat, nije nedavno, ko klinac. Interesantno, mi smo dosta imali ovoga otpora prema tome da se Bundek renovira, mijenja i to smo baš volili taj njegov gustiš i tu ovoga džunglu tamo. Međutim, mora se priznati da je prekrasno i da je lijepo ovoga uređen i da zapravo sad privlači naravno puno više ljudi i postala je nekakva točka Novog Zagreba gdje ljudi rado dolaze, a onako je bilo zapravo samo više sklonište za nas nekolicinu.
0: Zagreb je metropola, u njemu su ljudi i domaći, ali su ljudi došli sa svih strana. Kajkavci koriste riječ dotepenec za one koji su od neku došli.
2: Dotepenec.
0: Ko su za vas dotepenci?
1: Za mene su dotepenci, zvuči jako, jako pogrdno, ali jednostavno ljudi koji su došli, nekako ih moramo nazvati i onda ih nazovemo svojim imenom, svojim ovoga purgerskim nekim ovoga.
0: Pa kaj, to nije redovita kajkavska riječ za nekoga koji od neku došli?
1: Je, ali ruku na srce.
0: Neka ekipa ju je operativno posložila.
1: Da. A mislim, neko
0: oprostite,
1: od naših
0: riječ,
1: je morao.
0: Jel vam se riječ dojdek bolje čini?
1: Dojdek? Pa dotepenec mi ipak možda draže, da, i prije bi koristio dotepenec osobno nego dojdek, mada znam za oba izraza, naravno, stvar je samo u tome, naravno da ljudi dolaze, grad je sve veći i veći i meni je drago, ja volim vidjeti svoj grad kako prihvaća i kako prima ljude, mislim da to obogaćuje grad u svakom slučaju, s druge strane nekakvu odgovornost onih koji dolazi, ja ništa sad ne sugeriram, nego recimo govorim iz svog iskustva. Tamo gdje dolazim, nekako pokušam se uklopiti bez da, naravno, zaboravim ko sam ja i otkud dolazim. Ali uvažavam prilike i stanje tamo gdje, na mjestu na kojem se zateknem. To je, mislim, nekakva možda pristojnost, kultura, nemam pojma da se ovoga na taj način ovoga ljudi ponašaju. A apsolutno, na kraju krajeva, grb našeg grada ima naprijed otvorena vrata i ja isto mislim da su svi dobro došli.
0: A gdje smo sa zagrebačkim identitetom? Kaj vam se čini? Ese gube zagrebački simboli, zagrebačke tradicije?
1: Mislim, ja bih prije rekao da se možda mijenjaju malo, a gube, moramo paziti da stvari ne odu baš u zaborav i to, ali da se mijenjaju, to je prirodno i normalno da ćemo se mi uvijek nostalgijom sjećati nekih prošlih vremena, uvijek nam je prije bilo ljepše i ne znam, tako nam se čini, ali je isto tako ovoga prirodno da se stvari mijenjaju, da mijenjaju svoj oblik, strukturu.
0: Znate kaj se ne menja? Zagrebački golubovi, osobito oni na Trgu bana Jelačića, oni su i danas tam. Bez obzira na sve promjene.
1: Jesu. Stižu i sve su nekak lepši i lepši ti golubovi u zadnje vrijeme. Ste primijetili? Nekad su bili ono samo isključivo bolesni, ali evo, nekak su se ono...
0: Valjda ih se bolje hrani.
1: Bolje se, da.
0: Postaju sve deblji.
1: Da.
0: A jesu. I glow na njihovim krilima je sve intenzivniji.
1: Je.
0: Odlučili ste da bumo, znači, zagrebačkom simbolu, golubovima, zasvirali u čast. Zakaj ta, iz obelja zagrebačkih pjesama.
1: Pravo da vam kažem, ne znam, prva mi je pala kao asocijacija kad ste spomenuli da neko pjeva. Evo, prva je izletela iz mene bez da je nešto previše moj mozak se uplitao.
0: Ajmo onda s golubovima, vodi Ivo Robić, zato kaj je naš današnji purger, glumac i radijski voditelj Hrvoje Kečkeš tak odredil.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U olujnom nevremenu koje je jučer zahvatilo Hrvatsko Zagorje, Zagreb i Karlovac, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Evo kako su na nevrijeme reagirali neki od stanovnika Zagreba, nakon čega govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Kluškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasovat će u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su poduprijeti Mirtu Matić, koju je na tu funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Na oporbena prozivanja odgovorio je premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
6: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
7: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinili su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju SDP-u. Vlada je Saboru predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godinu dana. U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Naše predstavnice na Eurosongu, etno-pop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale na rasporedu u subotu.
1: Sport.
0: U finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu 23. ovog mjeseca na Wembleyu će igrati Hull City i Southampton. Southampton je slavio protiv Middlesbrougha 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova. Finale je prije toga osigurao Hull City kojeg vodi Sergej Akirović pobjedom nad Millwallom.
1: Vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
3: Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li opće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
5: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
5: Hvala vam puno.
6: Hvala svima koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači. I evo još jednom, samo molim vas.
3: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
5: Je, apsolutno. Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
6: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za ovom i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča, karte se ponovno mješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
6: Yeah. Yeah. Kako ne? Tek sad imamo. Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad. Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
5: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. On je baš u običajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
9: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
10: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
11: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti na

0: Iranu biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
1: razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
0: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghe je rekao:
1: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije koji ih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj viziji s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja

0: sustava entry exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni. Dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. Ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlični su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i u drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije A sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Muvrin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to. Why is the time?
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz.hr, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump u oči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju redila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
7: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Kurier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
6: Euro minuta Hrvatskog radija.
9: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
11: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu normalno.
10: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
12: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
10: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
13: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice, kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
10: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14 prema 17. 17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
10: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
15: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
10: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu, Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Vralić.
16: Jako dobar ulazak prvoj energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
17: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažnije od nas.
10: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. Ukupno je 102. Vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane naoblake, te umjerene, podnove lebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a navečer i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviše između 16 i 21 stupanj.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
22: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U mreži Prvog. Tema pod povećalom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Nakon više od godinu dana od smrti predsjednika Vrhovnog suda, sve je izglednije da će nova čelnica biti Mirta Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda. Sabor će o njoj glasati u petak. I dok je ta kriza čini se riješena, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Ako je predsjednikova kandidatkinja Mirta Matić prihvatljiva HDZ-u na čelu Vrhovnoga suda, zašto se s izborom čeka 7 mjeseci? Ima li Hrvatska zarobljene institucije? Tko je odgovoran za blokadu izbora preostala 3 ustavna suca? Premijer je otvorio i pitanje, treba li nam uopće Ustavni sud? O tome u mreži Prvo govore zastupnici HDZ-a i SDP-a, potpredsjednik Sabora i član Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala vam, dobro jutro.
1: Potpredsjednik Odbora za pravosuđe i član Odbora za Ustav Nikola Mažar. Dobro jutro i vama i dobrodošli.
3: Hvala na poziv, dobro jutro.
1: Evo, gospodine Mažar, kakav je rasplet izgledan oko Ustavnog suda? Hoće li se u petak glasati o 3 predložena suca?
3: Prije svega, evo, i sami ste dobro rekli u najavi da smo, ja bih rekao, jedan bitan i važan dio riješili, to je pitanje predsjednice Vrhovnog suda, gdje ćemo u petak 15. svibnja pristupiti glasanju i Hrvatska demokratska zajednica će zajedno sa parlamentarnom većinom izglasati predsjednicu Vrhovnog suda. Isto tako, vidjet ćemo da li će, s obzirom da prošli put nismo imali na glasovanju i pitanju Ustavnog suda, jer je predsjednik Hrvatskog sabora tada procijenio i rekao da će dati vremena svim saborskim zastupnicima da još malo promisle i shvate bitnost i važnost te teme, da li ćemo to imati ovaj petak, ali ako bude bilo, dakle, HDZ će jednako kao i pitanju Vrhovnog suda pristupiti i pitanju Ustavnog suda. I to je ono što smo govorili praktički cijelo vrijeme, i ako dopustite u jednoj minuti, samo da objasnimo sada ne samo gdje smo, nego i zašto smo tu gdje jesmo. Dakle, mi kada smo i izašli na, i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Plenković, nakon sjednice Nacionalnog odbora i rekao, dakle, da ćemo vezati pitanje i Vrhovnog i Ustavnog suda i da ćemo htjeti da se izaberu, dakle, i čelnici za Vrhovni sud i Ustavni suci, je napravljeno iz razloga što, dakle, cjelokupni postupak Ustavnog suda je krenuo prije Vrhovnog suda i tada smo imali već u startu blokadu od strane oporbe. Htjeli smo da se ta dva pitanja riješe. Ono što HDZ može sam, to će biti riješeno u petak, dakle, hrvatski građani mogu biti mirni, dobit će predsjednicu.
1: Ajde, sad već 2 puta spomenuli Vrhovni sud. Ako Mirta Matić nije sporna, zašto se s tim izborom čeka 7 mjeseci?
3: Upravo sam to krenuo, dakle, objašnjavati. Mi, kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe. HDZ će u petak izabrati ono za što mu nije potrebna oporba, jer smo odgovorna stranka koja je dobila povjerenje hrvatskih građana. Isto tako ćemo i drugi dio pitanja gdje nam je potrebna oporba, što ste i sami rekli, dvotrećinska većina vezano za izbor 3 ustavnih sudaca, pristupiti glasovanju i za predložene kandidate glasovati. Da li će oporba učiniti isto, to je na njima. Međutim, ono što je ključno, ondje gdje HDZ sam odlučuje, građani mogu biti mirni, ondje gdje je potrebna i podrška odgovorne oporbe, tu će građani, nažalost, se morati strpiti i vidjeti kako će prilikom glasovanja oporba pristupiti.
1: Gospodine Jakšiću, da sad parafraziram ovo što je rekao gospodin Mažar, jeste li razmislili i shvatili važnost Ustavnog suda, što će biti u petak?
2: Najveća važnost u ovom svemu je da poštujemo zakone Republike Hrvatske, Ustav Republike Hrvatske. A to se, nažalost, ozbiljno zaljuljalo ponašanjem isključivo u ovoj situaciji Andreja Plenkovića. I to je činjenica od koje on ne može pobjeći. Meni je jasna pozicija HDZ-a i njihovih satelita što sad moraju pokušati objasniti građanima, ali mislim da je u ovom slučaju, kad se gleda i nekakav vremenski hodogram i što se sve izdogađalo i kako su kretale pojedine izjave i postupci, da je svima sad jasno tko nas je doveo u ovu situaciju. Dakle, Vrhovni sud 14 mjeseci nema predsjednika, predsjednicu. Imali smo 7 pokušaja Odbora za pravosuđe gdje smo čekali da se steknu uvjeti. Što se tiče Ustavnog suda, isto tako znalo se kad ističu mandati. Mi smo već prošle godine upozoravali da dolazimo u, kako bi se to reklo, zeitnot, da nam vrijeme ipak curi, ali su one početne tehničke stvari oko Vrhovnog suda i Ustavnog suda bile odrađene već prema kraju prošle godine.
1: Dobro, ali od vaše strane je došla ona izjava da vam odgovara paran broj ustavnih sudaca.
2: I postojala je određena komunikacija. 7.1.2026. Andrej Plenković istupa na jednoj svojoj presci, valjda u onoj postblagdanskoj depresiji kako to ide, i kaže: ja sam odlučio, mi sad to spajamo i tražimo omjer u Ustavnom sudu 2:1. Znajući da to je protuzakonito i protuustavno. Jer u konačnici ovo što su jučer pričali neki, ali ne čak kolege iz HDZ-a, nego neki njihovi trabanti u Saboru, ne razumijemo zašto oporba sad tu nešto živčani oko Vrhovnog suda. Jasno je da su nebitni, to predlaže predsjednik i vladajuća većina to mora akceptirati. Mi smo to govorili svih ovih 6 mjeseci. Tako da, kako onda spajamo pregovore s oporbom oko Ustavnog suda sa time koga će ili neće predložiti predsjednik Republike Zoran Milanović? Koliko god nekome teško padalo što je on izravno izabran od građana Republike Hrvatske sa ogromnom većinom, ogromnom voljom tih istih građana.
1: Dobro, niste mi odgovorili. Vi ste rekli da vam odgovara paran broj Ustavnom sudu.
2: Ja sam to rekao, ne.
1: Kažem SDP, iz SDP-a su dolazili.
2: Mislim, svašta je izrečeno i od strane HDZ-a, od strane SDP-a, poglavito u ovih 5-6 mjeseci kad je nastala nervoza što će se dogoditi. Tako da sad komentiramo svaku izjavu, mislim da bi nam uzelo previše vremena, ali SDP je u puno navrata i u puno težim situacijama i na vlastitu političku štetu pokazao da mu je stalo do hrvatskih institucija i funkcioniranja istih. Tako da sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
1: Dobro, znači sad ako se u petak bude glasalo o Vrhovnom sudu, vama onda nećete glasati o Ustavnom, ali o Ustavnom se onda može glasati poslije?
2: Za Ustavni će morati ići novi javni poziv.
1: Znači, apsolutno nećete za ova 3 kandidata, vi nećete glasati. Morate reći nešto.
2: Ne,
1: ovo, ljudi ne vide da...
2: Sorry. Mi smo jasno to komunicirali u svim ovim danima. Tako da nije to sad neko iznenađenje.
1: Gospodine Mažar, ima li ikakvog manevarskog prostora da se ne mora ići na ponovljeni poziv?
3: Pa dobro, ja mislim da je ovo što je kolega Jakšić rekao blagotvorno za hrvatsku javnost, da čuje, dakle, da si ne trebamo ni mi, niti hrvatska javnost, ali i netko drugi, razmišljati da li će oporba podržati Ustavni sud ili neće. Zanimljivo je da kolega Jakšić ni u jednom trenutku nije obrazložio ovo što je kolega Bauk rekao. Znao on da je Bauk rekao da SDP-u odgovara parni broj sudaca. To je rekao zato što je malo proklizao, pa je javno izrekao politiku SDP-a koju oni ne žele da hrvatski građani znaju, jer im odgovara ne samo kaos, ne samo da se ne izaberu, nego odgovara i blokada suda. Dakle, vi ako pogledate da sada Ustavni sud ne može funkcionirati s obzirom da se ne mogu izabrati mala vijeća od po 3 suca i kad pogledate koji to ustavni suci ne žele da se posloži, onda vidite da su to ustavni suci koje je SDP predložio. Dakle, mi već sada imamo u realnom vremenu ono što SDP želi, a to je apsolutna blokada rada Ustavnog suda, i ja pozivam hrvatske građane da samo prate vrijeme, što će vrijeme donijeti i kako će se onda otkrivati pozadina ovakve SDP-ove politike. Jer ovdje je par stvari zanimljivo i one su ogoljene do kraja. Dakle, vi imate situaciju da smo mi do ovih imena za ustavne suce došli ne zato što je HDZ u svojoj nekoj kuhinji izvukao iz šešira neka imena, nego zato što su kolega Malenica, koji je predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, i kolega Đujić iz SDP-a, koji je potpredsjednik i koji je bio glavni pregovarač u ime SDP-a, razgovarali, ja mislim, čak i 4 puna dana o kandidatima. I ti su se kandidati komunicirali ne zato što su njih dvojica sjedili na čaju pa nisu imali o čem pričati, nego ajmo malo pričati o imenima, nego zato što su onda i komunicirali ta imena sa strankom i mijenjali ta imena. Dakle, SDP jako dobro zna što je kolega Đujić u ime njih razgovarao sa Malenicom. I sada imate situaciju da Đujića su eutanizirali skroz. Dakle, čovjeka više ni tona, ni glasa, ni slike. Nema više Đujića, nema više onoga što je dogovoreno. I to mora hrvatskim građanima na neki način biti jasno. Dakle, da je SDP komunicirao, razgovarao, došao do 4 imena. 4 imena zato što su još 2 unutar njihove kvote bila sporna. Da li kolega Silanici ili kolega Matijašić i tu se oni nisu mogli dogovoriti. Jedno ime je bilo u Turskoj, drugo ime je bilo u Hrvatskoj. Mi smo kao parlamentarna većina u dobroj vjeri poduzeli sve što možemo, dakle da se iskomuniciraju imena koja neće biti sporna, pustili da se oporba dogovori oko ta dva imena i tada smo pristupili sjednici odbora za Ustav koji je apropo sazvala upravo oporba na temelju svojih potpisa i koju su onda oni i napustili. Dakle, gdje smo raspravljali o imenima koja su razgovarana između nas. Zašto odjednom ta imena više nisu njima bitna? Zašto više kolege Đujića nema među živima? I zašto nismo i od kolege Jakšića i danas ovdje ili bilo koji dan u bilo koga iz SDP-a ili možemo čuli što je sporno s tim kandidatima, zašto neće glasovati za njih?
1: Evo idemo to probati sad saznati.
2: Kolega Đujić je vrlo živ i vrlo živahan, ali to je u skladu sa našom komunikacijom. Dakle, mi ne želimo spajanje Vrhovnog i Ustavnog suda. Ovaj tjedan u Saboru je tema Vrhovni sud i kolege Đujića u toj priči na taj način nema. Tako da nismo mi to odstupili od ničega što smo do sad jasno artikulirali i rekli da neće proći.
1: Govorilo se da se SDP kao dogovorio sa HDZ-om, onda se došlo pred Možemo i Možemo rekao da se odbio ova tri imena.
2: Pa dobro, meni je fascinantno kako kolege iz HDZ-a jučer u sabornici, danas to nastavlja kolega Mažar, imaju stalno tumačenje tih istambulskih noći, dana, jutra, šta je već sve bilo. Iako nisu bili tamo, ali kao sve znaju. I imaju tu jako puno uskličnika, upitnika, tumačenja, a sad da idete razlučiti događanja nakon tog tjedna od strane HDZ-a, postavili bi si pitanje tko je tu lud. Imali ste to jutro izjavu Ivana Malenice da su kolega Đujić i on pričali o pet imena i da su ta imena vrtili. Nakon toga to je isto popodne ili rano popodne se pojavljuje Andrej Plenković i govori ne, mi smo riješili dva kandidata. Onda kolega Malenica objašnjava, aha, ok, nisu bila dva, nego su bila četiri. Onda opet ide Andrej Plenković, ne, bila su tri, ali mi ne pristajemo na Selanca, što je i u Istanbulu bilo rečeno, by the way. E, onda ipak na kraju pristajemo na Selanca. Toliko o tome koliko je sve bilo jasno dogovoreno i transparentno se baratalo imenima, jer imate u tri dana, dakle šest izjava, tri Malenica, tri Andrej Plenković, gdje jedan priča jedno ujutro, a drugi priča drugo popodne. Možda da Andrej Plenković se nije toliko petljao u to sve skupa sa svojom željom za sve vlašću u Republici Hrvatskoj i sa tim svojim famoznim kvotama, bi cijeli proces završio puno kvalitetnije i puno bolje za Ustavni sud. A ova priča blokade Ustavnog suda, na Ustavnom sudu sjedi 10 ljudi koji su valjda odgovorni prema sebi i svome poslu i naći će rješenje da izađu iz ovoga, jer ne vidim da taj Ustavni sud ne bi mogao funkcionirati bez tri kandidata, kandidatkinje. Naravno da bi bilo puno bolje da ih je 13 i naravno da na tome treba dalje raditi. Ali sad ono, sad smo u totalnoj histeriji, jer 3-4 dana nemamo tri suca na Ustavnom sudu, a imamo ih još 10, a 14 mjeseci nismo imali predsjednika, predsjednicu Vrhovnog suda i to je bilo ono, sjajno. Pa nemamo glavnog državnog inspektora. A znamo što se događa u Hrvatskoj.
1: Gospodine Mažar, da vas pitam ovako. Da je recimo Siniša Hajdaš Dončić nakon sastanka između Malenice i Đujića u Turskoj izašao pred medije i rekao ovo su naša dva kandidata, neko X i neko Y, kako bi HDZ na to reagirao?
3: Evo, prije svega mi je drago da ste upravo vi spomenuli Sinišu Hajdaša Dončića, ali to ime nismo čuli od kolege Jakšića do danas. On je fasciniran Andrejom Plenkovićem i Milanovićem i ja razumijem da je SDP-u čudno zašto predsjednik stranke komunicira ova pitanja. I ako vidimo da oni cijelo vrijeme apostrofiraju Plenkovića zašto je to komunicirao, zato što je predsjednik stranke i kod nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici predsjednik stranke je taj koji je ovlašten da nakon stranačkih tijela komunicira politike stranke. Ovdje vidimo da se Siniša apsolutno ne spominje, da su ga također politički eutanizirali, ali na način da su prihvatili ovu radikalnu politiku ljevice, odnosno Možemo, koja je od početka opstruirala izbor samih ustavnih sudaca. Ono što je meni žao, dakle, da SDP nije došao ni do te situacije koju ste vi spomenuli, da predloži dva imena, da predloži tri imena, da predloži jedno ime, da bude na odboru gdje treba biti, na odboru za Ustav, da tamo raspravlja gdje treba raspravljati i u konačnici da bude na plenarnoj sjednici. U jednom trenutku se samo kolega Bauk pojavio i sjedio sa nama od cijeloga SDP-a. I ono što, evo, i sam kolega Jakšić je, dakle, malo prije rekao da se o gospodinu Selancu raspravljalo u Istanbulu, dakle, priznao je da su ti razgovori bili. Ono što je pokušao malo izokrenuti, da je kolega Malenica rekao 4-5 imena, pa predsjednik Plenković 2, da, to je istina. Zato što je kolega Malenica iznio sve ono što se dogovorilo sa kolegom Đujićom i da su se iskristalizirala 4 imena, a nakon toga je Hrvatska demokratska zajednica na koalicijskom sastanku parlamentarne većine od ta 4 imena rekla koja su 2 prihvatila nama kao parlamentarnoj većini i 2 koja nisu bila sporna oporbi. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica, kao što će prihvatiti prijedlog predsjednika Republike Hrvatske vezano za izbor predsjednice Vrhovnog suda i pokazati jedno ozbiljno odgovorno ponašanje u interesu prije svega funkcioniranja i stabilnosti institucija, ali ne trebamo zaboraviti u kakvim vremenima živimo i tko sve želi da Hrvatska ne bude stabilna. Isto tako ćemo i bići sa pitanjem, dakle, prijedloga Ustavnog suda.
1: A dobre, zašto... je li HDZ odustao sad onda od ove priče da mora biti 2-1?
3: Pa gledajte, ta isto priča 2-1, što to znači 2-1? Dakle, oporba je cijelo vrijeme išla narativ da HDZ želi većinu u Ustavnom sudu, da HDZ želi 2 HDZ-ovca u Ustavnom sudu i tako dalje. Dakle, to nikada nije bilo rečeno. Ono što je bilo rečeno, da će parlamentarna većina predložiti 2 kandidata. Ali kakva 2 kandidata? 2 kandidata koja su neovisna, koja su stručna, koja su sa moralnim integritetom, koje imaju ugled u pravnoj struci i to je ono što smo i napravili. Dakle, mi nismo čuli za ova naša 2 kandidata i jednu jedinu rečenicu da li SDP-u, da li možemo, što je njima sporno. Da li su oni mogli predložiti 2? Mogli su. Da li su mogli predložiti 3? Mogli su. Zašto ne žele? To će se isto otkriti na vrijeme, ali mogu
1: da,
3: samo
1: pitam,
3: reći...
1: Da vas pitam, je li HDZ mogao predložiti jednu ženu u taj Ustavni sud? 51% stanovništva u Hrvatskoj su žene.
3: Pa gledajte, ono što smo mi imali su dakle kandidati koji su se bili prijavili za Vrhovni sud. HDZ će u petak izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Hrvatska demokratska zajednica u konačnici imala i predsjednicu Republike Hrvatske i predsjednicu Vlade i predsjednicu stranke, da pa će evo i ministrica Krstić će nakon nas u 8 sati i 5 minuta gostovati ovdje kod vas, tako da apsolutno podržavamo da što više
1: to je daleko
3: žena,
1: ispod 51%.
3: Ispod žena bude u politici. Ali samo jednu rečenicu, dakle ovo što je vrlo bitno, to je tko želi, zašto želi blokadu Ustavnog suda i zašto neće doći do imenovanja ustavnih sudaca koji ni po jednoj točci nisu sporni. To je sve zato što određena radikalna ljevica je krenula sa stvaranjem kaosa koji njima odgovara. Krenulo je sa hipodrumom, ustašizacijom, dakle, društva 6 mjeseci, nastavilo se sa zabranom dočeka rukometaša i sada se preljeva na Ustavni sud.
1: Dobro, evo, mislim Vlade da gospodin Jakšić nije da čeka odgovoriti. Dobro.
4: Dobro, povijest hrvatske demokracije nam govori da HDZ kad nema odgovor na ona prava društvena pitanja, sad imamo temu pravosuđa, iza toga naravno ili usto imamo i odmah temu Plenkovićeve inflacije, onda se malo igramo ideologijom, Thompsonom, skupljanjem autograma, pa onda zaboravimo što je pjevao Dabro i o kome je pjevao Dabro, što su nakon toga stavljali njegovi kolege u svojim Facebook objavama pa su brže bolje brisali, jer to su stvarno... krasni bečki dječaci koji zapravo jako vole Hrvatsku, a tu i tamo im se omakne da se dive Anti Paveliću kao apsolutnom kvislingu, nacistu i fašistu. Ali
1: ajmo sad to pustiti.
4: Dakle, ja se mogu... Da, vidim, izašao iz vladajuće većine. Ja se mogu ovoga sad sa dobrim dijelom onoga što je kolega Maža rekao složiti i iz toga se do kraja iščitava da zapravo smo o tome očito razgovarali kolega Mažar ili ja, ili da se pustilo do kraja da odrade kolega Đujić i Malenica, mi bi sad imali Ustavni sud. Jer iz ovog pokušaja tumačenja je vidljivo da je sve išlo u dobrom smjeru dok se nije u podnevnim satima pojavljivao Andrej Plenković sa svojim izjavama. Jer ovo je sad apsolutno nova priča HDZ-a, mi nismo nikada rekli da ćemo predložiti 2 svoja, nego da ćemo mi predložiti 2, pa neki oporba predloži 2, pa ćemo se negdje naći. Da se tako razgovaralo, mi bi sad imali Ustavni sud. Ali ovo je sad jedan pokušaj da se Andreja Plenkovića izvuče iz kotača u koji je upao, iz kojeg ne zna van, nakon 7.1. gdje on jasno tumačio 2 mora imati vladajuća većina, gdje jasno ima onu neuspješnu brojalicu, gdje je postavljao nekakve ideološke kvalifikacije oko svih sudaca sutkinja koji sjede u Ustavnom sudu, što je inače izuzetno ponižavajuće i za Ustavni sud i za percepciju pravosuđa. Tako da očito kad sad nakon ovog kruga se možda Andrej Plenković malo pomakne iza i pusti ljude u Saboru koji to trebaju izglasati u razgovoru, dijalogu, dvotrećinskom većinom, moguće da dođemo do rješenja.
1: Baš sam vas to htjela pitati, što će se promijeniti suštinski ako dođe do novog natječaja?
4: Pa dakle, ponovit ću opet, SDP je svo vrijeme zainteresiran za razgovor. I spremni smo da popunimo Ustavni sud i da ta institucija profunkcionira. ali na protuustavna spajanja Vrhovnog suda i Ustavnog suda pristati nećemo. Na protuustavne i protuzakonite kvote 2.1.3.0.7.4.4.4.2 pristati nećemo. Pa u konačnici i na taj famozni 7.1.2026. da sad vadimo ljudima ideološka krvna zrnca, pristati nećemo. Tako da mi je drago da HDZ ipak u ovih 5 mjeseci se odmiče od svega onoga što je pričao Andrej Plenković.
1: Gospodine Mažar, premijer je u jednom trenutku otvorio i pitanje treba li nam uopće Ustavni sud. Je li to bila samo taktika u pregovorima sa SDP-om ili je to stvarno neki smjer?
4: Samo mala digresija. Kad je to rekao prije 2 godine Zoran Milanović, onda je Šeks rekao da mu treba izglasati impeachment u Saboru.
1: Gospodine Mažar.
3: Pa dakle, evo sad, s obzirom da smo se dotakli predsjednika vlade, odnosno premijera, ja apsolutno mislim da ne treba da ja budem njegov ni odvjetnik, ni glasnogovornik, ali razumijem zašto i
1: dobro,
3: kolega...
1: je li to smjer u kojem HDZ razmišlja?
3: Ne, sad ću reći, dakle, razumijem zašto i kolega Jakšić ovoliko koristi njegovo ime, jer kažem da nije Andrej Plenković napravio to 7. siječnja, mi danas ne bi ovdje sjedili. Dakle, i dalje bi imali blokadu i jedne i druge institucije. Zahvaljujući HDZ-u, blokada Vrhovnog suda neće biti, on će biti izglasan. Isto tako, zahvaljujući HDZ-u ćemo pristupiti izboru vezano za Ustavni sud. Sva politička odgovornost, ukoliko Ustavni sud bude u blokadi, iako kolega Jakšić što relativizira, pa kaže što onda ako je parni broj sudaca, par dana, nema veze, Vrhovni sud smo imali 14 mjeseci bez predsjednika. Da, ali ne kaže da je VD predsjednice Vrhovnog suda iznosila godišnje izvješće u Hrvatskom saboru o radu Vrhovnog suda, gdje je po činjenicama i podacima pokazano da Vrhovni sud apsolutno nema zastoj u svome radu, a ovdje već sada imamo zastoj Ustavni sud. Dakle, ako relativiziramo da se neće moći braniti ustavna prava građana sa Vrhovnim sudom koji funkcionira i koji će biti izabran i gdje mi nudimo i da se izaberu i kandidati za Ustavni sud, za koje evo nakon 22 minute ove emisije i dalje nismo čuli od kolega iz oporbe što je sporno sa kandidatima, onda možemo mi pričati o Plenkoviću. Možemo mi pričati o Plenkoviću koji je riješio situaciju. Dakle, i ove priče da mi želimo politički Ustavni sud, da mi imamo šapu na institucijama i tako dalje. Dakle, 98% odluka Ustavnog suda je bilo glasovano 10:3. Dakle, nije bilo 7:6, što oporba želi govoriti i sada, kao što sam rekao, vidimo koji su to ustavni suci koji trenutno blokiraju rad Ustavnog suda. I građani moraju znati ukoliko dođu u pitanja njihova prava da je to isključivo zahvaljujući oporbi. Ne HDZ-u koji nudi rješenja i ne Andreju Plenkoviću koji je, dakle, izborio se da možemo pristupiti glasovanju i jednoga i drugoga tijela i zanimljivo je, dakle, da u cijeloj ovoj priči nema više ni Đujića ni Siniše Hajdaša Dončića koji je by the way zabranio razgovore u Ustavnom sudu ni više ni manje radi dočeka hrvatskog naroda, hrvatskih rukometaša. Dakle, to je taj SDP.
1: Dobro, znači nema govora o ukidanju Ustavnog suda.
3: Pa gledajte, ono, vidimo da ga SDP sada vrlo uspješno pokušava blokirati, međutim, mi kao Hrvatska demokratska zajednica štitimo institucije i njihov rad, možemo propitivati što je to što se može promijeniti ili učiniti boljim i kvalitetnim, u konačnici mi i jesmo donijeli izmjene i dopune zakona i o izboru glavnog državnog odvjetnika kojeg je SDP birao
1: bez
3: natječaja, ali isto
1: i natječaj
3: za Vrhovni sud.
1: Treba li mijenjati način izbora ustavnih sudaca?
4: Ne.
1: Profesorica Barić je jučer imala jedan post gdje baš lijepo obrazložila u kojem bi smjeru.
4: Mislim da je dvotrećinska većina apsolutno dobar model. I da
1: način
4: definitivno...
1: predlaganja samo.
4: Pa dakle, ovo nije čak stvar načina predlaganja, jer da nije bilo tih istupa Andreja Plenkovića i ogromne želje da pokaže da je on gospodar svega što se događa u ovoj državi, mi bi Vrhovni i Ustavni sud riješili prije 6 mjeseci. To se moglo riješiti i do Božića prošle godine. Tako da sad pričati da je problem u načinu, ja mislim da definitivno ne. Čak štoviše, ta dvotrećinska većina možda bi trebalo u nekoj perspektivi uvesti i za Vrhovni sud, možda i za glavnog državnog odvjetnika, je nešto što sigurno doprinosi tome da svi zajedno se naučimo komunicirati i poštivati jedni drugi, poštivati građane koji su nas birali. Jer ne znači ako je HDZ u ovoj fazi primarno sa žetonima, ali to je legitimno, formirao većinu da je država automatski njihova. Postoje i oporba, postoje ljudi koji su glasali za oporbu. I to je nešto što ćemo morati svi zajedno shvatiti. A što se tiče rješavanja problema od strane Andreja Plenkovića, on je definitivno neke stvari odradio na dobar način. jer zbog toga je dobio povjerenje građana koje je dobivao sve ove godine, ali ovo oko Vrhovnog suda će biti ona jedna crtica da jednostavno nije rješavao na dobar način. Kao što nije na dobar način rješavao niti odnose INA MOL ili Hrvatska-Mađarska, kao što na dobar način u konačnici ne rješava Plenkovićevu inflaciju. I to je nešto što ostaje onako.
1: Samo kratko, onda idemo malo i oko Vrhovnog suda.
3: A dvotrećinski izbor je sigurno nešto što koristi demokraciji, što koristi tome da se oko ključnih bitnih nacionalnih tema stvori jedan konsenzus. To bi bilo i dobro kada bi sama oporba, dakle njih 20 i nešto koliko je još potrebno da se dođe do 101 ruke, tako se odgovorno i ponašala. Mi vidimo da ovdje bilo koji model da u vezi Ustavnog suda primijenimo, da SDP ga neće podržati, ali kao što sam rekao, sada je vrlo jasno i vidljivo da im odgovara i kaos i blokada. Ali pogledajmo...
1: Ali nećemo sad širiti dalje tu priču. Ajde, što će biti sa Vrhovnim sudom ako Mirta Matić bude izabran? On je u vrlo zanimljivoj situaciji, mora odlučivati o slučaju Franak. Znači, Mirtu Matić već udruga Franak optužuje da je u sukobu interesa budući da njezin brat zastupa banke. S druge strane, udruga banaka je tražila izuzeće dvojice sudaca zato što su jedan je imao sam problem sa slučajem Franak, a drugi zastupa potrošače u tom slučaju. Kako očekujete da će se Mirta Matić u tome postaviti? Treba li ona nastaviti biti raditi kao što je radio Radovan Dobranić, gospodine Jakšić?
4: Pa dakle, svako od nas nosi svoj stil i svoj karakter, ali sigurno je da je gospodin Dobranić napravio podosta dobrih stvari na Vrhovnom sudu i u funkcioniranju Vrhovnog suda i sigurno je da očekujemo da gospođa Matić nastavi one stvari koje on radio na dobar način, a bilo ih je puno. A definitivno je da i ona sa svojim karakterom, svojim stilom će donijeti i određene promjene za koje se nadam da će ići u boljem smjeru.
1: 18.5. bi Vrhovni sud biti trebao odlučivati o slučaju Franak, gospodine Mažar.
3: A dobro, mi ćemo 15. svibnja pristupiti glasovanju u Hrvatskom saboru. Da li oni već onda nakon 3 dana mogu donijeti određenu odluku sa novom predsjednicom Vrhovnog suda ili ne, to je na njima i to ćemo vidjeti. Ono što je nama bitno, da s jedne strane cjelokupni podaci o radu Vrhovnog suda idu u dobrom smjeru, a naravno da ćemo pratiti i komentirati određene konkretne slučaje poput slučaja Franak kada do njihovih određenih odluka i dođe. Mislim da je jako bitno da moramo imati povjerenje u pravosuđe i da je jako bitno da štitimo interese građana kako prilikom Vrhovnog suda, tako i Ustavnog suda. I ono što sam u jednoj rečenici samo htio reći, ta dvotrećinska većina zašto je bitna. Dakle, mi smo imali u Hrvatskom saboru da oporba nije podržala vojnu pomoć Ukrajini i radi te štetne politike i odluke SDP-a danas imamo da je Hrvatska jedina zemlja u Europi čija dva časnika nisu u Wiesbadenu u Njemačkoj da prate moderni način ratovanja. Svi drugi imaju informacije sa terena, jedino Hrvatska živi u srednjem vijeku radi SDP-a.
4: Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nije zauzela jasan stav za početak oko pojasa Gaze. Kao što su veliki europski lideri, mislim po veličini država, odlazili sa skupa u Davosu, a Andrej Plenković je ostao tamo slušati i namigivati Donaldu Trumpu. Kao što je Gordan Grlić Radman oko Irana i onoga što se događa u Iranu izblebetao sve i sva. Pa bismo se mogli prebaciti na brodove koji uplovljavaju Jadransko more, kako žele i kako im odgovara, bez komunikacije sa vrhovnim zapovjednikom ili ti predsjednikom Republike i bez rasprave u Saboru, a neke stvari su trebale biti i tema u Saboru. I tako da sad raspravljati opet o odluci oko Ukrajine u trenucima kad je isti Andrej Plenković odbijao komunikaciju sa vrhovnim zapovjednikom i predsjednikom Republike, što je isto protuustavno ustavno ponašanje by the way, mislim da je stvarno više danas deplasirano. A velika ta Europska unija i ti veliki dečki iz Brisela su na Ukrajini pokazali da su se apsolutno pogubili. Apsolutno. Evo. Nažalost, naroda Ukrajine.
1: Vaš odgovor i završavamo.
3: Dakle, odgovor vezano za pitanje pojasa Gaze je jasno što se tiče hrvatske vlade, da želimo da to budu dvije države koje će živjeti u dugoročnoj stabilnosti i dugoročnom miru, poštivajući jedni druge bez žrtava. A s druge strane, jako dobro kolega Jakšić zna da vezano za uplovljavanje brodova nije bila potrebna komunikacija sa vrhovnim zapovjednikom i Bogu hvala što vanjska politika predsjednika Republike je toliko jaka i dobra za Republiku Hrvatsku da ne znamo gdje sve putuje od naših najboljih zapadnih saveznika.
1: Sljedeći put ćemo se onda baviti izborom veleposlanika. Kad će to biti gotovo?
4: Može.
1: Ovime ćemo završiti. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
0: U mreži Prvog. Tema pod povećanom.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? U našoj mreži odgovarali su zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
2: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti, da HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
3: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati o Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje 3 građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlanjenje, u višim dijelovima Gorskog kotara pao je i snijeg. Zabijelilo je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O ne baš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja govori meteorolog Zoran Vakula.
4: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
0: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
5: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Vijesti.
0: Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu.
6: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. A sada Vlada.
6: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju A sada Vlada. Gošće emisije ministrica zdravstva Irena Hrstić, a ja sam Sandra Erak. Dobar vam dan i dobrodošli.
7: Dobar dan, još bolje vas našla.
6: Ministrice, u zdravstvu

0: u sestrinstvu, spas sestrinske struke, kako su rekli. Jeste li razmotrili njihove zahtjeve? Ponajprije manjak sestara u sustavu, navodno da ih nedostaje 4000.
1: Pa evo, ja ću prvenstveno ponoviti našu zahvalu medicinskim sestrama i tehničarima, odnosno čestitku povodom njihovog međunarodnog dana i u ovom trenutku iskoristiti priliku da je 5.5. bio i dan primaljstva, pa našim primaljama isto čestitke povodom njihovog dana. Kada govorimo o apelu, ja sam iz javnih medija, što činjenica, apeli je informiranje javnosti o određenim zahtjevima konkretno medicinskih sestara i tehničara, čula i pročitala, i ono što mogu reći sa veseljem, od svih onih točaka koje se u apelu navode oko poboljšanja uvjeta ne samo rada nego i materijalnih prava se u Ministarstvu zdravstva kontinuirano radi, samo ću jasno reći kroz koja dva akta najveća, a onda dalje možemo i detalje ako bude bilo potrebno. Znači, o materijalnim pravima se razgovara kroz gransko kolektivno pregovaranje, gdje sam ja kao ministrica na svakom sastanku dostupna, sljedeći sastanak nam je u ponedjeljak, a kada govorimo o samom broju i o stručnim kompetencijama, gdje ćete veće promjene u sustavu za sestrinstvo od Zakona o sestrinstvu koji je u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Radna skupina već počela sa radom, bio prvi sastanak, dobar, kvalitetan, znači fokus Ministarstva zdravstva prema sestrinstvu je svakodnevan, a na međunarodne i nacionalne dane dajemo samo dodatni značaj, pa otuda i taj apel i struka i sindikati i udruge apsolutno jesu tu da čuvaju dignitet sestrinstva, ali ja vam garantiram da ja kao ministrica i mi kao vlada apsolutno prepoznajemo sestre.
0: Da, svjesni ste toga problema koji nije samo problem u našoj zemlji, nego i u cijelome svijetu, tog jednog nedostatka medicinskih sestara, ne samo danas nego i u budućnosti, da se treba pripremiti za to.
1: Točno je, i ono, kad govorimo samo o brojkama, možda par brojki koje su javno dostupne. Znači, u zadnjih 5 godina ukupan broj medicinskih sestara je za 5% povećan, ali ono što je još važnije, mislim da ovdje moramo naglasiti, povećan je omjer upravo onim stručno nadodanim kompetencijama, to je da je povećan za 27% broj medicinskih sestara prvostupnica, a za 70%, govorimo u zaposlenim u zdravstvenom sustavu, ne u školovanim, za 70% na razini magistra sestara. Znači, zašto naglašavam te brojke? M je apsolutni broj povećan u 5 godina, M su u udjelu one kroz stručne kompetencije i kroz školovanje prepoznate, financirane i date su im ovlasti i odgovornosti, a jako je važno što time dižete kvalitetu sestrinske skrbi, i drugo što je zadnjih godina povećano broj zapošljavanja njegovatelja. Znači, uz medicinsku sestru opće njege, gdje su one potencijalno možda najmanje zastupljene i gdje nam je možda u sestrinstvu najveći fokus problema, odnosno izazov za rješavanje.
0: Spomenuli ste i da se sestre vraćaju iz inozemstva, a cilj nam je da ih i zadržimo, znači više ih se vratilo nego što je otišlo.
1: Lijepo je znati da je prošle godine ono ozbiljan trend povratka, i to je sigurno jedan od razloga gdje su povećana materijalna prava. I ono, moram još jedanput naglasiti da je ova vlada Andreja Plenkovića se usudila pod navodnicima donositi novu uredbu, gdje je kroz novu uredbu i kroz koeficijente jasno, transparentno gdje su kakve plaće, i povećala u sustavu zdravstva. Na nama je sigurno da ove, ja neću reći točkaste kao manje bitne, da je u tom smislu značaj, nego da sigurno da postoji u cijelom sustavu, kad ga rješavate na sustavnoj razini, može se desiti da određena problematika još uvijek postoji, i to na toj problematici, kako iz uredbe, kako iz organizacije, upravo radimo kroz Zakon o sestrinstvu i kroz gransko kolektivno pregovaranje.
0: Evo, što bismo, ministrice Hrstić, mogli obećati kratkoročno od ovih zahtjeva koje smo spomenuli do sada, što će se riješiti prvo?
1: Ja bih rekla, u ovoj godini ne možemo reći da je baš kratkoročno, jer kad govorimo kratkoročno, barem iz perspektive zdravstva, mi uvijek mislimo negdje 24 sata ili tjedan dana, ali ono, kad govorimo kratkoročno u ovoj godini, najveći fokus nam treba biti u Zakonu o sestrinstvu, koji ono desetljeće nije mijenjan, i upravo su medicinske sestre i tehničari sami sa terena naveli da im je to krucijalan osnovni dokument koji oni žele da se mijenja, jer je sustav sestrinstva, ne samo kroz školovanje, nego i kroz pružanje zdravstvene usluge jako promijenjen i moram naglasiti u ovom trenutku jedna od

0: možda neposrednih novosti koja je kroz skoro vrijeme, očekujemo prvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji uvođenje sestrinskih savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite. Znači, medicinske sestre itekako su prepoznate, kao prvo su htjele, kao drugo su školovane, a kao treće ministarstvo ih je prepoznalo i stavit će ih jasno normirati i jasno prepoznati u zdravstvenom sustavu.
1: Očekuju nas nove promjene također na toj primarnoj razini od početka lipnja, znači za nekoliko dana. Vi ste nedavno predstavili paket kojim se poboljšava obiteljska primarna zapravo zdravstvena zaštita. Pomaže se liječnicima obiteljske medicine, ginekolozima, pedijatrima, dakle na toj primarnoj razini, u smislu da će dobiti 18% više sredstava sa ciljem da kupe opremu i da mogu obavljati specijalisti preglede u svojim ordinacijama. Vi ste to predstavili, to je predstavljeno u domovima zdravlja, liječnicima. Kakav je bio njihov odgovor, njihova reakcija? Hoće li oni moći to realizirati, primjerice postavljati holtere u svojim ordinacijama?
0: Na samom početku mojeg mandata ja sam krenula, rekla bih, sa jednom krilaticom da gradimo povjerenje u zdravstvenom sustavu. Jedan od dokaza kako smo kroz prošlu godinu radili na razini Ministarstva zdravstva, radna skupina za primarnu zdravstvenu zaštitu sa predstavnicima Ministarstva zdravstva. Dakle, kroz cijelu prošlu godinu mi smo sumirali sve zahtjeve sa razine primarne zdravstvene zaštite koje su došli i zajednički sve relevantni dionici su detektirali određeni broj problema. Jedan od najvažnijih je bilo pitanje dostatnosti financijskih sredstava na godišnjoj razini, ne bi li se zdravstvena zaštita upravo pružala tamo gdje je najpotrebnija, znači kao prvo da je stručna, kao drugo da je sigurna, kao treće da je najbliže mjesto stanovanja. I upravo analizirajući kako to možemo riješiti kroz povećanje financijskih sredstava, omogućuje upravo ovo što ste vi rekli, znači kupovinu medicinske opreme. Drugi dio, da još i ovdje naglasim, trenutno je završen natječaj gdje Ministarstvo zdravstva skoro 60 milijuna eura dodjeljuje na razini primarne zdravstvene zaštite upravo za opreme. Ja ću dati ovako plastičan primjer koji će naši građani najbolje shvatiti. Znači, kad govorimo o laboratorijsku dijagnostiku, znači ona sitna mala laboratorijska dijagnostika u ambulanti liječnika obiteljske medicine, holter EKG-a, holter i tlaka, znači da se ne mora otići određeni broj kilometara, da se ta jednostavna i danas rutinska dijagnostika desi. Dakle, konačno ja sam bila jako zadovoljna kako je radna skupina djelovala. Zahvaljujem se i komori i udrugama i koncesionarima, odnosno KOHOM-u, stvarno se osjetila kao prvo visoko profesionalan odnos, kao drugo gradimo povjerenje međusobno kao tripartitno u tom dijelu i kao treće izašli smo sa prvim korakom, ali to ne znači kraj rada na razini poboljšanja primarne zdravstvene zaštite.
1: Da, jer liječnici iz primarne zdravstvene zaštite s kojima sam razgovarala pozdravljaju tu mjeru, jer ono što oni uvijek žele se baviti medicinom i pacijentima, ali traže administrativno rasterećenje kako bi, dakle, mogli se tome onda posvetiti.
0: Točno, dakle, to je još jedan od izazova kojim krećemo. Nakon što smo riješili financije, uvijek su financije te koje su vam prvi kamen spoticanja i sada krećemo sa administrativnim rješenjima i da pače, i već smo i sa ravnateljem HZZO-a razgovarali o tome da sve implementiramo što su bili zahtjevi, ali jedan od mogućih primjera administrativnog rješenja je i ovo nedavno što smo kroz digitalizaciju zdravstvenog sustava i CEZIH-a, onaj takozvani bijeli recept koji je izazvao opće oduševljenje u općoj populaciji, jer je to jedan od pod navodnicima administrativnih opterećenja koje je bio nepotrebno opterećivao primarno zdravstvenu zaštitu. Znači, administrativno rasterećenje kao pojam je jako širok i postoje različite razine gdje možemo riješiti, i da, u ovoj godini posvetit ćemo se, nakon što smo riješili financije, posvetit ćemo se tome.
1: Temelj toga ste i sami spomenuli, digitalizacija. Koji su prioriteti digitalizacije? Jer bez digitalizacije ne možemo ni govoriti o rješavanju i raščišćavanju i listi čekanja, kojemu iduće je nezaobilazno pitanje.
0: Da, digitalizacija će pomoći sigurno sveobuhvatno o tome. Ono što ja govorim reći, da kad uzimate nekakvu aktivnost kao promjenu sustava, a to govorimo o digitalizaciji, moramo znati kao prvo da to svi želimo. I kao drugo moramo, a to želimo, ja sam sigurna u to, a kao drugo moramo znati da to ide uvijek u više krakova. Jedan od mogućih pozitivnih učinaka digitalizacije je upravo to da ne morate odlaziti liječniku obiteljske medicine ili specijalistu nepotrebno. Drugo je dostupnost zdravstvenih podataka. Znači, kada imate dostupno na svim razinama, kada govorimo o spajanju privatnika na CEZIH, znači kada je nalaz dostupan, neovisno da ste ga napravili na istoku Republike Hrvatske ili u privatnoj ili javnoj zdravstvenoj ustanovi, dostupan je pacijentu, dostupan je liječnik obiteljske medicine, dostupan je specijalisti. I ono što se pod zadnje i kroz medije dosta komuniciralo vam je isto pitanje nalaza dostupnosti rengenskih snimaka, znači od CT-a, od ne znam nija običnih klasičnih radiološke dijagnostike, da mi više zaboravimo taj papir kao da postoji, da ga pacijent ne mora nositi, a između ostalom, ne imajući papire, više čuvate i štitite naš okoliš. I ne manje važno, digitalizacija vam ima ulogu u transparentnosti, u poboljšanju organizacije, ima vam ulogu u kontroli troškova, a najvažnije, sigurno digitalizacija i umjetna inteligencija ima ulogu u, ja bih rekla, u zdravstvenom opismenjavanju i u ubrzavanju procesa dijagnostike.
1: Da, mislim, dosta je ovako neujednačena ta digitalizacija. O čemu to ovisi? U nekim bolnicama neki sustavi funkcioniraju savršeno, u nekim bolnicama apsolutno ne. Između nekih bolnica postoji ta jedna određena komunikacija i vi možete te nalaze. I apsolutno ne postoji. Tako da su i različita iskustva i pacijenata i samih liječnika i zapravo ne možemo donijeti neko konkretno stajalište o tome funkcionira li to ili ne funkcionira. Hoću reći, donosimo zaključke iz osobnog iskustva.
0: Je, jasno mi je i zato sam naglasila da kada govorimo o terminu digitalizacije moramo svi željeti isto i ja se nadam da je to tako. Dakle, sustav je omogućio digitalizaciju na svim razinama, ali postoje određene, ja ću sad izbanalizirati problem, ali ne treba ga nikad banalizirati, informatička baza koja postoji u bilo kojoj, da li liječničkoj ordinaciji ili zdravstvenom sustavu, sigurno treba biti dobar temelj da se to sve stvarno objedini, da bude na jednaki način svugdje. Znači, Ministarstvo zdravstva je omogućilo, napravilo preduvjete za digitalizaciju sustava kao takvog i nakon što je baza napravljena, sada nam je da provjeravamo gdje nešto ne funkcionira, iz kojeg razloga, da li je to ljudski faktor ili je to stvarno pitanje informatičke baze koja postoji u ciljanoj ustanovi. Znači, zato nama je fokus sa razine centralnog zdravstvenog sustava da osiguravamo temelje, a onda da točkasto rješavamo probleme. Točkasto zvuči beznačajno, ali ne, točkasto ne znači beznačajno, nego točkasto znači da kada, dakle, ja ću biti sretna kada recimo karta Republike Hrvatske bude u digitalizaciji cijela, ne u crvenom, nego da je na primjer u plavom, da to znači da je svugdje na jednaki način funkcionalno.
1: Da. Evo, kada smo spominjali, spomenula sam sada nezaobilazno pitanje smanjenja listi čekanja. Početkom ove godine liječnici su u bolnicama dobili nove upute o dopunskom radu, znači kada mogu raditi i kod privatnika. Ima li uopće pomaka od organizacije narudžbi, evo, i listi čekanja nakon što je ta uputa došla u bolnice? Imate li tu nekakav feedback? Pojavljuju se također informacije da ima liječnika, da sada po bolnicama ima više tih dopusnica nego što je bilo prije.
0: Pri samom predstavljanju i pri uvođenju upute za dvojni rad bilo jasno iskomunicirano. Uputa služi kao alat ravnateljima i da sustav bude bilo gdje u Hrvatskoj na jednaki način a izdavano, b transparentno, što znači da bude jasan odnos između javnog i privatnog. Druga rečenica koja je bila važna i naglašena, da nije ideja da se kroz uputom nikoga kažnjava, nego naglašavam opet transparentnost, da svima bude jasno, da svima bude dostupno, a što je najvažnije, da se može kroz dinamiku pratiti. A treće i najbitnije što je rečeno, da sama uputa neće sama po sebi, a osim što ne želimo kažnjavati, b neće sama po sebi riješiti liste čekanja, ali, i ovdje je ključno ovo ali i iza toga što ide, dakle, ona će kao alat osigurati, omogućiti ili možda rečeno natjerati da ravnatelji za svoje djelatnike, koji ne za djelatnike, nego za pacijente koji traže zdravstvenu uslugu, a kroz organizaciju rada na razini zdravstvene zaštite, naprave maksimalno moguću organizaciju da zdravstvena usluga bude dostupna. U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja. Iz kojeg razloga? Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60-ak na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je veći broj, ne znači da ste cijeli sustav analizirali. Ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne. Ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Republika Hrvatska je kroz, odnosno Ministarstvo zdravstva i Vlada Republike Hrvatske zadnjih godina visoko su fokusirani na rješavanje problema listi čekanja. Ja moram ovdje naglasiti da na nedavnom sastanku na razini ministara u Europskoj uniji, pričala sam jedan na jedan sa ministrom zdravstva u Norveškoj, isto pitala, dakle mi znamo da su sjeverne zemlje visoko digitalizirane, visoko informatizirane. I Norveška se muči sa problemom listi čekanja, i Italija se muči. To nije izlika, ja to ne govorim kao izliku, nego govorim kao činjenicu i fokus problema koji treba postojati. I da se vratim na uputu o dvojnom radu, dakle apsolutni broj u ovom trenutku dostupnih dopusnica nije mjerilo da li smo nešto pomakli se, ali jesmo. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za dva dana ne izgleda puno. Dakle, ja ću biti sretna ako ministrica kada svaki pacijent u Republici Hrvatskoj dobije najbliže mjesto stanovanja, najstručniju i najranije dostupnu, odnosno kako su normativi za dobivanje zdravstvene usluge. Kada to bude riješeno u 100% slučajeva, bit ću zadovoljna.
1: Da, upravo ti normativi su problem, jer mi još uvijek nemamo medicinski prihvatljivo vrijeme za određenu pretragu i za određeni pregled, i to je vaš idući zadatak. Kad budemo i to imali, mislim da će to biti jedan popriličan korak ka smanjenju listi čekanja.
0: Da, i to vam je još jedan od dokaza kako vlada Andreja Plenkovića i ja kao ministrica upravo mislimo o dostupnoj zdravstvenoj skrbi pacijentima, jer se usudimo rješavati vremensko-kadrovske normative i usudimo se donijeti dokument koji je kroz silne godine trebao biti donesen, koji donosi poboljšanje, koji je dinamičan, i je pokrenuli smo proces donošenja vremensko-kadrovskih normativa. Iz kojeg
1: je li osnovana
0: razloga,
1: radna skupina?
0: Moram provjeriti sa našom upravom za zdravstvenu zaštitu, dakle dobili su zadatak od mene, ne znam u kojem trenutku u ovoj fazi, ali ona je iskomunicirana i mi znamo i ko će sudjelovati, ali ne znam da li je formalno osnovana. Zašto vam to govorim? Govorim vam zato što pokazuje koliko Ministarstvo zdravstva, odnosno ja kao ministrica, slušam zahtjeve sa terena, i teren jedno od važnih, što se tiče same organizacije rada, jedno od važnih izazova je spominjao upravo vremensko-kadrovske normative. I da, želja nam je, kako govorimo za sestrinstvo, zakon o sestrinstvu, tako u organizaciji posla da donesemo dokument vremensko-kadrovskih normativa. I ja vjerujem da ćemo sa strukom, kako smo se dogovorili, jednako kako smo počeli rješavati probleme na razini primarne zdravstvene zaštite, da ćemo sa vremensko-kadrovskim normativom.
1: I Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata je tražila hitno propisivanje medicinski opravdanog roka čekanja u javnom zdravstvenom sustavu, jer nakon toga bi pacijenti mogli dobiti refundaciju svojih troškova koje su, dakle, potrošili u privatnom sektoru ako nisu mogli u javnom sektoru.
0: Je zahtjev na kojem i radimo, a kroz udrugu je komunicirano u javnom prostoru. Jedan ovako od zanimljivih, i kad govorimo o prihvatljivom vremenu čekanja, ono što planiramo uvesti u operativni rad, i to smo već komunicirali, samo još trebamo implementirati, je da svaki specijalistički nalaz, odnosno svaki nalaz liječnika obiteljske medicine, liječnika specijalistike, specijalista ili bilo koga, završava se sa činjenicom indicirana je pretraga ta i ta i očekivano vrijeme za izvršenje te usluge je x dana, x mjeseci. Znači kada govorimo o listi čekanja koja je kolokvijalna u terminu, ja govorim termin listu naručivanja, jer sve ono što je zapisano u listama rezervacije je ono što je nešto što je potrebno žurno, nešto što je potrebno elektivno, nešto što je potrebno kontrolno. I to je ono što udruga pacijenata, odnosno što ja kao ministrica i želim napraviti, da svaki nalaz završava sa rečenicom: potrebno je učiniti pretragu x u vremenu x.
1: Da, a ne da postoje liste za listu za čekanje. Jel? To svakako se ne bi trebalo događati. Ali
0: lista
1: možda...
0: za listu čekanja ne da. Postoji, to se tako kolokvijalno kaže, ali postoji situacija kada osoba na šalteru u neposrednom kontaktu sa pacijentom prepozna, dozvolite samo da to kažem, prepozna da nema slobodnih termina, a pacijent je žurni zato što to nisu strojevi, nego su ljudi koji razmišljaju stručno, i onda registrira, gle, treba pretraga mjesec dana medicinski indicirana, nema termina, nazvat ćemo pacijenta čim se oslobodi prvi termin, jer mi ne smijemo dozvoljavati da postoje termini koji su ne samo nepodignuti nalazi, nego ne smijemo dozvoliti, a negdje oko 15% je takvih, da pacijenti se usprkos pozivanju i podsjećanju na termine niti ne pojave.
1: Da, isto tako možemo ponovno pripomenuti za sve nepravilnosti da postoji vaša služba za pritužbe pacijenata.
0: Apsolutno.
1: Koje mogu ukazati upravo na te nekakve anomalije koje se događaju u samome
0: sustavu. I pojedinačni problem riješiti. Točno.
1: Tako. Ja bih još ovih 5 minuta što imamo na polaganju da se vratimo kakva je situacija, odnosno da otvorimo novu temu, a to je dokument o reorganizaciji hitne medicinske službe. To se čeka dugo da se već nešto s tim krene, jer to je jedna od, možemo reći, ključnih naših službi.
0: Je.
1: U kojoj je to sada fazi?
0: U pravu ste, dakle, radna skupina koja je počela raditi je iznjedrila dokument, prijedlog dokumenta reorganizacije hitne medicine, i da je u ovom trenutku djelatnosti hitne medicine, da je u ovom trenutku, samo napomenem, da je došlo vrijeme obzirom na brojne dostupne i različite mogućnosti pružanja usluga u hitnoj djelatnosti, došlo je vrijeme da mi taj sustav reorganiziramo. Radna skupina je donijela dokument, kako smo rekli, raspravili smo na Nacionalnom danu hitne medicine smo govorili da je dokument za raspravu u kabinetu, znači u ovih, to je bilo 30.4. danas je 12.5. održani sastanak na razini u kabinetu. Isfinalizirali smo dokument smo vratili radnoj skupini da iz nje iznjedri konkretne mjere i vremenske okvire, i onda će dokument ići kroz fokus komunikaciju sa zainteresiranom javnosti, onda je savjetovanje. Samo da govorimo o proceduri kada govorimo dugo vremena se čeka. Ali ono što je najvažnije za reći i ono što ćemo kroz taj dokument iznjedriti je da pacijentu bude dostupna, dakle, hitno je hitno što je životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno
1: trijaža
0: o
1: to... će biti stroža.
0: Točno. Stroža u smislu...
1: Odnosno jasnije definirano.
0: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dio dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
1: Kada možemo očekivati onda to?
0: Ja bih rekla ovako grubo, iako kažu da nikad se ne govori o rokovima, ali ja očekujem da će najkasnije u roku od mjesec dana dokument, odnosno reći ću, očekujem u roku od mjesec dana da će biti dokument o e-savjetovanju. Moramo odraditi fokus komunikaciju sa zainteresiranom javnosti.
1: Evo, ostala nam je još jedna minuta. Ministrice Hrstić, svi pratimo što se događa sa hantavirusom, pratili naše službe, jesmo li spremni u slučaju bilo kakve pojave ili bilo kakvog, ima li ikakvog zdravstvenog rizika za naše građane?
0: Jesmo, spremni smo. Ovdje treba naglasiti kako je hrvatski zdravstveni sustav i otporan i stručan. U direktnoj smo komunikaciji, naša profesorica Markotić je kao prvo članica Europske grupe koja o tome brine neposredno, a mi i danas na razini ministarstva, odnosno državnih tajnika, imamo sastanak, Zoom sastanak sa europskim ministrima zdravstva, odnosno visokim dužnosnicima ljudima u zdravstvenoj administraciji, upravo ne bili podijelili informacije, ali u situaciji da se i u Hrvatskoj nešto dogodi, naša klinika za infektivne bolesti, ne samo oni, nego naša epidemiološka služba, odnosno cijela zdravstvena služba je spremna i odgovorit ćemo izazovu i tom kao i svim do sada.
1: Prema sadašnjim spoznajama zdravstveni rizik je nizak.
0: Zdravstveni rizik je nizak, točno, i moramo umiriti naše građane da ne trebaju, ali jednostavno, kako sam rekla na samom početku, kako gradimo povjerenje, ja molim i tražim povjerenje naših građana i da budu sigurni u hrvatski zdravstveni sustav.
1: Hvala vam najljepša, ministrice Hrstić, na gostovanju u emisiji A sada vlada.
0: Hvala i vama na ugodnom razgovoru.
2: A sada vlada. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
3: Moramo skupljati slašice da proživimo.
4: A mi smo još uvijek nezaposleni glavi.
5: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
6: Civilno društvo.
7: Ekipa, ja se zbrojimo. Svaka čast. Sve ste odradili odlično. Idemo se za kraj prebrojati. Može? 1, 2, 3.
8: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
7: Dobro je, svi su preživali, svi su tu, ljudi, bravo, ja pjesmu za vas.
9: Dobro jutro. U tjednu smo obilježavanja Hrvatskog crvenog križa, koje traje do 15. svibnja, a započelo je prošloga petka u povodu Svjetskog dana crvenog križa. Na zagrebačkom Jarunu održana je atraktivna pokazna vježba spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa, kao i prezentacija dijela aktivnosti i opreme koje Hrvatski crveni križ provodi i koristi u kriznim situacijama, te u svakodnevnom radu s najranjivijim skupinama. Vježba je bila prilika i za upoznavanje s mnogobrojnim volonterima, ali i za privlačenje novih, koji su uvijek potrebni, rekao nam je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa.
10: Kad imate 12.000 volontera, to zvuči zaista moćno, no međutim svaki volonter je vrijednost za sebe i ona osoba koja možda i se i ne zove volonterom Crvenog križa, a koja dođe i u određenom trenutku da svoje vrijeme, svoje zalaganje za neku dobru stvar, treba mu skinuti kapu do poda. I to upravo mi činimo. Ja u svim svojim istupima ističem da je važno pronaći tu dobrotu u sebi i prenijeti je na one kojima je potrebita, i uopće nebitno da li je to Hrvatski crveni križ ili neka druga humanitarna ili druga organizacija. Vi možete pomoći svom susjedu bez da se formalno udružite, i to je ono lijepo, gdje ovo što mi radimo nije samo poziv da budete naš volonter, nego promoviramo volonterizam kao takav.
9: Jesu li građani posljednjih godina, pošto smo imali prilično kriza u kojima je Hrvatski crveni križ zapravo sudjelovao na prvoj crti pomoći građanima, jesu li oni sve svjesni važnosti Crvenog križa?
10: Pa ja bih rekao da jesu. Ja bih rekao da jesu, i mislim da i to pokazuju i svojim donacijama u trenucima kada zaista se neka kriza isprepreči između nas i nekog redovnog života. Tako da naša snaga je u snazi naše zajednice, u snazi naših volontera, u dobroti ljudi koji su oko nas i naših sponzora, i ovom prilikom se zahvaljujem svima na njihovoj pomoći.
9: Uspjela sam uloviti dio spasilačkog interventnog tima Hrvatskog crvenog križa. Hoćete mi se predstaviti?
11: Da, ja sam Ema Ivetić.
12: Krunoslav Špajl.
9: Što je bilo najizazovnije danas na ovoj pokaznoj vježbi, ili je vama to sve...
12: Nama je to neka rutina, mi to radimo teoretski svaki dan. Ja sam profesionalac u Crvenom križu, meni je, kažem, kao što sam rekao, to je jednostavno rutina i jednostavno nešto najobičnije što se moglo dogoditi.
9: Hoćete nam reći što smo sve imali priliku vidjeti?
6: Može. Imali smo priliku na početku vidjeti prevrtanje čamca, tako da su spašavali 4 osobe koje su ispali iz tog čamca. A nakon toga jedno spašavanje sa supa, isto kao poluutapanje. Treće je bila pokazna vježba jet skijeva. Onda smo imali četvrto...
12: Imali smo spašavanje osobe sa skok s mosta, kralježnica.
6: I peto. Još nešto... Prenošenje sa da. Jednog čamca na džetski.
12: Prebacivanje sa plovila na čamac i čamca na plovila.
9: Da. No, danas nismo vidjeli sve što vi radite, nego zapravo dio, je li tako, vašeg posla?
12: Da, ovo je jedan dio našeg posla, ono što mi radimo, znači mi, ono što provodimo, što je naše bazno, znači radimo obuku spasioca i od tih spasioca radimo profesionalce kao što, specijalci kao što ste vidjeli danas.
9: Kao što ste vi. Koji je vaš bio put?
12: Volonter 15 godina, završio tečaj, radio kao spasioc i onda se zaposlio i postao profesionalac već nekih 6-7 godina.
9: Je li to bila za vas odlična odluka životna?
12: Je. Ne žalim ni malo.
9: Kako bi zapravo svoj posao upisao?
12: Zanimljiv, izazovan, volim pomagati ljudima, to me usrećuje i zadovoljan sam s tim što radim.
9: Vaš put?
6: Pa evo, ja sam sad među najmlađima u ekipi, tako da ja sam zapravo samo spasioca od 18. godine. Sad sam prije 2 godine položila i za spasioca u otežanim uvjetima, tako da evo, nadam se da ću jednom doći do te stepenice gdje je ova ekipa i stvarno su svi super i uvježbani i motivirani, tako da evo, nadam se da dođem i do tog nivoa.
9: Sudjeluju li u akcijama spašavanja muškarci i žene ravnopravno u Hrvatskom crvenom križu?
6: Naravno, da. Ravnopravno i naravno više muških, ali ima nas i žena koje smo obično bile plivačice pa smo tako nastavile put u tome, ali naravno da dečki može malo više potegnu kad je neko nošenje u stilu tako, ali naravno svi smo ravnopravni.
9: Za koga je ovaj posao?
12: Ovaj posao je za ljude koji vole pomagati ljudima.
9: Znači mora biti prvenstveno ta unutarnja želja.
12: Da, ta unutarnja želja. Naravno, neka predznanja plivanja su bitna i ključna, jel? Znači da znaš dobro plivati i ono, da si u treningu i...
9: I ostalo se sve izvježba nauči.
12: Sve ostalo se može naučiti. I naravno da si timski igrač, jer mi radimo u timu, jel?
6: Lijepo je, jako dobro, zato su uvježbani i svi slušamo, pamtimo, radimo što nam je zadano i evo, stvarno je super.
9: Ima li neka najteža situacija koju ste recimo posljednjih nekoliko godina, bilo je puno kriza, doživjeli, iskusili...
12: Svaka situacija je teška za sebe, jel? Znači, krenuši od poplava, od nekih intervencija, potraga. Mislim, najteže kad idete u potragu i kad znate da tražite dijete, jel? To je ono...
9: Najgore.
12: Da, neku mladu osobu, to je ono najgore. Evo, po meni, to je nekako za mene najteže, jel?
9: Vi ste podrška svima nama. Imate li vi nekakav sustav podrške?
12: Imamo u svojoj službi, imamo psihosocijalnu podršku, kolegice koje također postoji služba u Crvenom križu i ono, i mogućnosti naša da možemo porazgovarati sa kolegicama, one uvijek nude nama pomoć, tako da nije ono, tu su za nas.
9: Vi ste sigurni isto idete ovim putem, je li bilo nekih situacija u kojima ste se preispitivali ili htjeli odustati?
6: A bude svega, stvarno po ljeti, evo od epileptičnih napada do pada u nesvijest, čak i reanimacije smo imali, tako da stvarno od najmanjih povreda ono za flaster, za izvaditi iglu, ježa, do tako životno opasnih situacija, ali evo, snađimo se sa svime jer stvarno nas dobro obuča, imamo obuku od jedan dana gdje stvarno prođemo prvu pomoć kako spada, tako da smo spremni na sve. I to koliko god mislimo da se zablokira mozak u tim najbitnim trenucima, sve dođe.
9: I odradimo kako pitala spada. Sam gospodina Roberta, jesu li građani sve svjesni vaše važnosti?
12: Mislim da bi trebali biti prepoznatljiviji. Da. Ali da su svjesni, jesu, povezuju nas sa dobrovoljnim darivanjem krvi, to je prvo, jel?
9: Da.
12: A spasilačka služba, mi ne mogu reći da je mlada služba, mi smo ove godine 30 godina slavimo. Mislim da bi, mi jesmo prepoznatljivi, kažem, ali opet u nekim, rekao bi našim krugovima, jel? Ali kad gledam neku širinu, nedovoljno.
9: I evo, pošto sada imate priliku, imate li neku poruku za građane, za javnost?
12: Pa ništa, jednostavno da...
9: Prvo paze na sebe.
12: Pa da, paze na sebe, da recimo dolazi ljetna sezona, da poštuju pravila, da ne ulaze vrući u vodu, da poštuju upute spasioca koji se nalaze na plažama, da se kupaju tamo gdje su oni i želim im svako dobro i da uživaju.
9: Među brojnim aktivnostima i programima Hrvatskog crvenog križa je i psihosocijalna podrška.
11: Marija Lindić, voditeljica odjela za psihosocijalnu podršku i zaštitu ranjivih skupina.
13: Nikolina Božanić, stručna suradnica u odjelu za psihosocijalnu podršku.
9: Tko može k vama doći?
11: Pa evo, naši programi su prvenstveno usmjereni osobama koje su doživjeli neki krizni događaj velikih razmjera, tako da nekako fokus u Hrvatskom crvenom križu stavljamo na osobe u potrebi, posebno ranjive skupine, da kada se dogodi nešto što ih je jako uznemirilo, zbog čega su bili u distresu, da mogu doći i sudjelovati u našim aktivnostima ili dobiti psihološku prvu pomoć koju zapravo pružamo nakon što se dogodi nekakav krizni događaj.
9: Koliko su građani spremni primiti vašu pomoć?
11: Pa ja bih rekla, evo, u posljednje vrijeme sve više, zato što nekako se smanjuje se stigma o mentalnom zdravlju, smanjuje se stigma o tome zašto nam treba razgovor, na koji način razgovarati, trebamo neku posebnu pripremu da dođemo na razgovor kod konkretno tima za psihosocijalnu podršku. Tako da u posljednje vrijeme, pogotovo nakon COVID krize, zapravo puno veći broj građana je spremni doći potražiti pomoć, ali i kada dođemo mi do njih, zapravo razgovarati i onome što ih muči.
13: Samo sam htjela dodati da osim zapravo ovog direktnog rada s korisnicima na terenu, gdje postoje naši mobilni timovi koji obilaze i kućanstva u slučaju nekih kriza velikih razmjera, bili smo prisutni za vrijeme potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, za vrijeme poplava, još ako se neko sjeća, u Gunji 2014. Bili smo aktivni u migrantskoj krizi. Jedan dio naših kolega i dalje svakodnevno u prihvatilištima za tražitelje azila također pruža psihosocijalnu podršku i razne programe djeci pri upisu u školu, pisanju zadaća, učenja jezika i tako dalje, ali zapravo imamo ovaj jedan cijeli program koji je usmjeren zapravo i na neke preventivne aktivnosti, podizanje svijesti o važnosti brige za mentalno zdravlje.
9: Jeste li tu usmjereni mladim ljudima dosta?
13: Ne samo mladim ljudima, dakle imamo i programe koje radimo s nastavnicima, odnosno sa školama i vrtićima, gdje aktivno odgojitelje i nastavnike isto tako poučavamo na koji način mogu pružati psihološku prvu pomoć u slučaju da se dogodi nešto, s obzirom da su oni ti koji su zapravo nekako prvi tu i pogotovo ako možda i neka stručna služba u tom trenutku nije dostupna. Na našim medijima isto tako objavljujemo razne i letke i objave vezano za mentalno zdravlje, neke preporuke izdajemo. Danas isto tu na štandu imamo razne naše materijale koje smo radili, bilo da je riječ o telefonskoj podršci koju smo primjerice radili u vrijeme korona krize, ili zapravo imamo i naše kartice za psihološku dobrobit koje su zapravo set malih vježbica koje ljudima mogu pomoći u nekoj akutnoj stresnoj situaciji.
9: Ono što je velika vrijednost Hrvatskog crvenog križa što je vaša pomoć nije jednokratna.
11: Tako je, mi imamo tu sreću da zapravo imamo 131 društvo na području Republike Hrvatske i zapravo i kada ode ovaj prvi odgovor uvijek ostaje lokalno društvo Crvenog križa za pomoć, podršku koja je dalje potrebna i mi uvijek nastojimo pratiti oni koji su najranjiviji, kojima je najviše pomoć potrebna, da zapravo ne bi nekako izgubili se iz sustava, nego da imaju dostupnu pomoć i podršku kada im je ona potrebna i nakon što prođe krizni događaj.
9: Jeste li vi prije bile volonterke, pa vas je to dovelo do vrlo važne uloge u Hrvatskom crvenom križu?
13: Da, to je nekako i čest put mnogih naših kolega, jer su pogotovo kroz mlade nekako dosta i Crveni križ aktivan i kroz programe u školama, ali i klubove mladih, natjecanja iz prve pomoći, tako da evo, volontiranjem zapravo dosta naših kolega. Tako i zapravo i što se tiče naših nekih lokalnih timova u gradskim društvima i županijskim društvima, dakle što se tiče psihosocijalne podrške, to nam je uvijek neka kombinacija zaposlenika i volontera koji su pomagačkih zanimanja i za njih se isto trudimo imati redovite edukacije vezano za mentalno zdravlje, ne samo u kriznim situacijama, nego i na koji način uključiti zapravo pogođenu zajednicu, korisnike, da i oni zapravo budu osnaženi i jedni drugima pomažu, što zapravo dovodi do tog nekog dugoročnijeg odgovora, da jednom i kad svi drugi odu i kad projekti završe i programi završe, da se ljudi mogu pobrinuti za vlastitu dobrobit.
9: Imate li vaš neki interni moto?
11: Ali naš službeni slogan je mi vidimo ljude, ali zapravo naš interni, unutar našeg tima za psihosocijalnu podršku je nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.
14: Moje ime je Suzana Borko i voditeljica sam zdravstvene službe u Hrvatskom crvenom križu.
9: Što ste odlučili građanima danas ovdje prezentirati?
14: Danas ovdje prezentiramo dva velika područja, to su dobrovoljno darivanje krvi i prva pomoć. Prvu pomoć radimo na način da educiramo i liječnike koji onda prvu pomoć predaju u autoškolama, ali isto tako i u sklopu zaštite na radu. Educiramo građanstvo, jako puno se bavimo edukacijama djece u osnovnim i srednjim školama. Pred nama je u ovom tjednu Crvenog križa također natjecanje mladih iz prve pomoći u Labinu koje se odvija 15. svibnja.
9: To je jedno od najpopularnijih školskih natjecanja, moram priznati.
14: Apsolutno, i moram priznati, evo iz perspektive mene kao roditelja, nešto što je zaista zalog za budućnost i održivost naših zajednica. Mladi to vole, žele i to stvarno sa velikom radošću organiziramo i radimo. Osim toga, evo, prezentiramo i dobrovoljno davalaštvo u krvi koje je izuzetno važno za stabilnost našeg bolničkog sustava. Hrvatski Crveni križ zajedno sa zdravstvenim subjektom koji je Zavod za transfuziju prikuplja dobrovoljnu krv u Republici Hrvatskoj. Otprilike 80% prikupljene darovane krvi se prikupi kroz društva Crvenih križeva, a ostatak kroz Zavod za transfuziju. Izuzetno su to velike brojke i doze, znači preko 160 tisuća doza do 200, ovisno kako se koje godine isplanira. Naši darivatelji su stvarno humane osobe, a oni svake godine za ove mnogobrojne davanja dobivaju i odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske, različite zahvale od svojih gradskih društava i slično.
9: A s druge strane imamo građane koji bi kao htjeli, ali još nisu nikada otišli. Bojali se oni nečega. Vjerujem da često postavljaju pitanja kada smijem, odnosno kada ne smijem dati krv, pa možemo li im dati i ovim putem tu informaciju ako se još uvijek nečeka.
14: Evo, možemo apsolutno. Znači, na stranicama Hrvatskog crvenog križa, ali isto tako i na stranicama gradskih društava, uvijek postoje informacije o tome kada i na kojoj lokaciji se akcija darivanja krvi organizira. Krv mogu darivati sve osobe koje su zdrave, muškarci i žene, gotovo u bilo kojoj dobi. Ta neka zdravstvena ograničenja koja postoje, ona mogu biti privremena, naravno, ili trajna za neke koji su teže bolesti. Nažalost, nismo svi kandidati da budemo darivatelji. Općenito pravilo je da muškarci mogu davati krv češće, svaka 3 mjeseca, žene svaka 4 mjeseca. Kod žena je situacija uvijek malo drugačija zbog nekih bioloških ciklusa i slično. Važno je možda reći da apeliramo na to da nam se uključi sve više mladih. Ono što je možda važno reći je da jedna doza darivane krvi, koja je otprilike 450 ml, zapravo u preradi, da to tako kažemo, može spasiti čak 3 života. 3 jedinice krvi koje su potrebne za neku hitnu operaciju, za nekog onkološkog bolesnika, za nekoga koji je teško unesrećen, zapravo jednim s vašim darivanjem možete spasiti 3 života ili nekome dati 3 potrebne jedinice krvi. Bilo za operaciju, nezgodu, znači, ili sve ovo što smo do sada rekli. Krv se ne može darivati u slučaju da je osoba ovisnik o opijatima, drogama, ako je imao rizične spolne odnose ili ako ima neku od krvlju prenosivih bolesti. Znači, to je faktor apsolutne isključivosti za ova neka druga stanja i bolesti. O tome vas na licu mjesta informira zdravstveni radnik, obično liječnik transfuziolog, gdje mu vi ispričate svoju povijest bolesti, kažete da li ste možda nedavno radili nekakav piercing, tetovažu i slično. U tom slučaju traži se da je barem 4 mjeseca od tog čina sve drugo zadovoljavajuće da biste mogli darivati krv.
9: I da još jednom ponovimo, s vašom jednom jedinicom krvi se mogu spasiti, odnosno s našom...
14: Jedna doza krvi spašava 3 života, tako je. Znači, nešto što vi učinite jednokratno može spasiti čak 3 osobe.
9: Sada sam na štandu službe za socijalne djelatnosti Hrvatskog crvenog križa. Sa mnom je Jelena Dolenc,
15: voditeljica službe. Unutar naše službe smo spojili dvije djelatnosti, prikupljanje sredstava, odnosno fundraising, i sa druge strane distribuciju tih sredstava kroz naše krajnje korisnike, odnosno kroz naša društva Crvenog križa na terenu, ali isto tako i pružanje svih socijalnih usluga koje su, evo, sve potrebnije u našem.
9: Htjela reći, je li potrebno
16: potreba sve veća i veća. I kada je riječ o starosti stanovništva, ali i socijalnoj situaciji.
15: Tako je, pa evo i sve ove i demografske i ekonomske i druge promjene dovode do tog da je sve veći broj osoba koje traže pomoć u Crvenom križu ili u sustavu socijalne skrbi, bilo da je riječ o osobama kojima je potrebna nekakva humanitarna pomoć u smislu, evo, konkretno ovdje imamo i jedan paket hrane koji dijelimo, koji se zove Vaš dar za pravu stvar, koji je standardizirani paket hrane, bilo koja druga humanitarna pomoć, ali isto tako sve više ljudi nam se obraća za pomoć u traženju rješenja za svoje nekakve svakodnevne izazove s kojima se susreću sve više starijih osoba koje trebaju pomoć u kući ili nekakvu drugu vrstu pomoći. Evo, jedna i od naših djelatnosti koja provode naša društva na terenu je i posudionica ortopedskih i medicinskih pomagala i u tom dijelu djelatnosti prepoznajemo sve veće potrebe i nekako i mi se trudimo to sve dostići sa svim našim aktivnostima i pružiti pomoć svima kojima je to potrebno. Nekima to uspijemo kroz možda jednokratnu pomoć, neki ostanu naši krajnji korisnici, dugotrajni korisnici, tako je. Ukratko, to je negdje područje kojima se bavi ova služba.
16: Kako raspoređujete u Hrvatskom Crvenom križu općenito volontere, odnosno koliko mladi u tom dijelu programa i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa žele sudjelovati?
15: Sa našim starijim korisnicima najčešće rade profesionalci, znači gerontodomaćice i osobe koje su zaposlene kao zaposlenici Crvenog križa kroz program pomoći u kući, kroz projekte za želi, ali isto tako ovo što ste rekli, taj dio negdje pokušavamo nadopuniti, proširiti, obogatiti sa našim volonterima koji su na terenu. Imamo preko 10.000 volontera u svim aktivnostima, u svim društvima Crvenog križa na području Hrvatske i uvijek se rado odazovu pogotovo na nekakve organizirane aktivnosti sa starijim osobama. Jako puno je škola, vrtića isto tako uključeno u te programe i radimo na tom odgoju za humanost od malih nogu. Njih uključujemo i kroz njihove izvan nastavne aktivnosti, recimo kroz mladež Crvenog križa, ali isto tako unutar njihove nastave u školi i slično. Volontera nikad nije dovoljno. Aktivnosti i potreba je jako puno, ali evo, stvarno smo ponosni na volontere koje imamo i pozivamo i druge mlade ljude, djecu, odrasle, pa čak i starije osobe koje isto tako se mogu uključiti u volontiranje, koje imaju jako puno toga za dati, koje su osobe koje su možda sada već i u mirovini i negdje su profesionalno završili sa tim dijelom života, ali imaju jako puno znanja, iskustva, kojima mogu obogatiti svoju zajednicu. I to je jako lijepo prepoznato i cijenjeno i u društvima Crvenog križa i ovdje kod nas u središnjem uredu Crvenog križa.
16: Jelena, zašto je vaša životna odluka bila biti dio Crvenog križa?
15: Evo, ja za sebe mogu konkretno reći da sam ja od djetinjstva nekako bila, ne bih baš htjela reći korisnik čisti, ali bila sam uključena u taj dio. Moja obitelj je u nekim trenucima trebala pomoć. Iz Slavonije sam, moja obitelj je prošla rat, izbjeglištvo i nekako me uvijek vukla ta priča i ta tema. Imala sam potrebu odužiti se i vratiti onim ljudima koji su nama u tim trenucima pomagali. U trenucima kad smo odrastali, kad nas je bilo četvero djece, kad smo trebali pomoć, bilo je jako puno ljudi koji su htjeli pomoći, koji su nam pomogli i ja sam negdje kroz svoj profesionalni dio života odlučila se usmjeriti i pokušati barem djelomično vratiti nešto zajednici. Pa evo, to je ukratko negdje moja priča.
16: Čini mi se da to nije djelomično, nego da zapravo ta vaša priča još ima jednu dodatnu vrijednost i da ste dali jako puno zajednici.
15: Kad to gledam iz te uloge, da, malo ste
16: svaki
15: me zatekli sada
16: dan, da.
15: Sa ovim pitanjem, ali je nekako je taj dio kada znaš da si napravio nešto dobro, a uz to si tu negdje profesionalac i možeš, da tako kažem, od toga živjeti i priskrbiti si nekakav svakodnevni kruh je po meni nešto najljepše i najljepša kombinacija i za mene nešto što mene ispunjava, nešto što volim raditi, nešto čemu se pronalazim i rad u Crvenom križu je za mene, evo, pogotovo u ovakvim danima kad obilježavamo i svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nešto što me ispunjava i nešto što mi daje neku svrhu, evo. I voljela bi da mogu tu misao, tu energiju prenijeti i dalje i na svoju djecu i na svoju okolinu. Treba u današnjem nekakvom užurbanom svijetu treba malo stati na trenutak i pogledati svoje bližnje ljude oko sebe i ne morate biti dio nikakve organizacije, ne morate nigdje to raditi na veliko. Postoji nešto što se zove i dobro susjedstvo.
2: Hrvatski radio.
17: HR mreža.
18: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
19: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: PBZ Info.
20: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetu tima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
17: HR mreža.
18: Oglasi.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučer je obilježen Međunarodni dan sestrinstva. Pritom je poslan apel za rješavanje problema u toj iznimno važnoj struci. Najveći je broj sestara u sustavu. Nedostaje ih 4000. Što se poduzima kako bi se riješio taj problem, gostujući u emisiji Sada vlada, odgovorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Materijalnim pravima se razgovara kroz gransko kolektivno pregovaranje, gdje sam ja kao ministrica na svakom sastanku dostupna. Sljedeći sastanak nam je u ponedjeljak, a kada govorimo o samom broju i o stručnim kompetencijama, gdje ćete veće promjene u sustavu za sestrinstvo od Zakona o sestrinstvu koji je u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Radna skupina već počela sa radom. Bio prvi sastanak, dobar, kvalitetan. Fokus Ministarstva zdravstva prema sestrinstvu je svakodnevan, ali ja vam garantiram da ja kao ministrica i mi kao vlada apsolutno prepoznajemo sestre.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je na korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No, za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca, u našoj mreži odgovorili su zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
3: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti, da HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
4: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prolaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
0: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
5: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše. Ujutro na kopnu magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro umjerena bura. Podno velebita i jaka. Zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Treba dobiti na vremenu.
8: Doći će i to vrijeme.
9: Vrijeme nas pregazilo.
10: Za vječna vremena.
1: Klimatski izazov.
6: Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušatelji. Počinje novi klimatski izazov, novi termin naše emisije u kojoj na prvom programu Hrvatskog radija svake srijede razmatramo klimatske promjene iz svih mogućih znanstvenih i društvenih kutova. Proučavamo svaki kotačić sustava u kojem znanstvenici istražuju i nude rješenja. Oni koji vladaju odlučuju i provode odluke ili ih ne provode, a ostali kotačići sudjeluju svaki kako može, svako od nas osobno, ali među ostalim, a to je vrlo važno, potičući one glavne da se vrte kako treba, svima na korist, skupine građana, udruge raznih profila. Isticali smo to mnogo puta, njihovu nezaobilaznu ulogu, još ćemo jednom podcrtati je i danas, reći ćemo ukratko priroda za sve. S nama je predsjednica Prirode za sve, magistrica geologije Ana Rosandić. Gospođa Rosandić, dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan svim slušateljima i vama. Hvala na poziv.
6: Zgodno je bilo pročitati na internetskim stranicama vaše udruge. Odmah na početku piše

0: i posljednji Viking. Ostanite s nama. Aktualno. Sinoć je počeo 79. Kanski filmski festival u utrci za Zlatne palme su 22 filma o kojima će odlučivati žiri predvođen južnokorejskim redateljem Park Chan-wookom. Zanimljivo je da je u konkurenciji samo jedan američki film i to onaj kultnog američkog nezavisnjaka Iris Saksa, ali su zato tu nova ostvarenja Pedra Almodovara, ruskog disidentskog redatelja Andreja Zvaginceva, bivših dobitnika Zlatne palme Rumunja Kristijana Mundživa i Japanca Hirokazua Koredea, kao iranskog disidenta Ashgara Farhadija. Općenito glavnim programom dominira azijska kinematografija. U službeni Teđeljski program kratkog filma uvrštena je jedna hrvatska manjinska koprodukcija Niko ništa nije rekao srpske redateljice Tamare Todorović. Hrvatski koproducent filma je produkcijska kuća Dinaride Film, a jedna od glavnih uloga u filmu pripala je hrvatskoj glumici Ivi Kraljević. U studentskom programu La Cinef drugu godinu za redom prikazat će se film zagrebačke redateljice Vide Skerk, koja trenutačno studira u Velikoj Britaniji. Left Behind, Still Standing. Film nam je predstavila sama redateljica.
1: Ideja za film Left Behind Still Standing, to je u hrvatskom prijevodu odbačeni, a uspravni. Imam osjećaj da se zapravo godinama razvijala nekako u mojoj podsvijesti kroz promatranje propadanja i zatvaranja tvornica, ne samo na našem području, nego i šire, ali pogotovo i na našem području. I to me potaknulo da razmišljam o tome što zapravo danas znači biti radnik u 21. stoljeću u usporedbi s onim što recimo tradicionalno zamišljamo kao radnika 20. stoljeća, a to je netko tko radi u tvornici i tko zapravo obavlja vrlo težak fizički posao, ali unatoč tome da se bavi vrlo zahtjevnim, fizički zahtjevnim i opasnim poslom, rad u tvornici je ljudima donosio neki osjećaj identiteta i pripadnosti kolektiva. I nekako imao je tu stabilnost koja je omogućavala stvaranje zajednice i sindikalno organiziranje na kraju krajeva. A moja generacija, s druge strane, uglavnom živi u uvjetima prekarnog rada, od projekta do projekta i bez stabilnosti koja bi omogućila stvaranje nekog osjećaja solidarnosti ili zajedništva, jer svi smo stalno zapravo vrlo, ja bih rekla, usamljeni u tom silnom freelancanju. Tako da sam u filmu htjela tu tranziciju prikazati nekim nadnaravnim elementima. Znači, da ako pričamo o propadanju tvornica i nestajanju industrija, radnice čeličane koja se u filmu zatvara doslovno nestaju i doslovno postaju duhovi koji glavnu junakinju potaknu na razmišljanje o tome što njoj zapravo fali na njenom radnom mjestu, koje je vrlo tako tipično za 21. stoljeće, a ono što zapravo glavnoj junakinji fali je osjećaj solidarnosti.
0: Vida Skerk trenutno živi u Londonu. Koliko je mogući osjećaj usamljenosti u stranom svijetu važan za nju, pa i za njezin film?
1: Svakako je vrlo utjecao na film i zapravo u filmu se bavim tom usamljenošću glavne junakinje. Dio te usamljenosti u meni, a i u glavnoj junakinji u filmu, proizlazi iz činjenice da smo jedna i druga šokirane engleskim načinom komunikacije. Mislim da Englezi su pristojniji od Hrvata, mi znamo baš nekad biti bezobrazni, ali ta pristojnost nije iskrena. I ja sam se znala ponekad, evo na faksu ili u pripremama za snimanje nekog filma, naći u situaciji gdje recimo da mi treba neka pomoć i da ju tu pomoć idem pitat osobi koja je možda i odgovorna za to da mi pomogne, a odgovor koji dobijem natrag je I'm so sorry, take it as a challenge, što bi u prijevodu bilo kao joj, stvarno mi je žao, ma ono, pokušaj to uzeti kao izazov ili tako nešto, ali zapravo iza tog jako mi je žao ne stoji nikakav osjećaj, to je samo fraza. Tako da mi je bilo u tim nekim trenucima kad sam se baš osjećala tako usamljeno i nisam razumjela način na koji komuniciraju ljudi oko meni, zašto mi se svi ispričavaju, ali niko se zapravo se ne osjeća za ništa krivim, mi je bilo baš bitno pronaći tu solidarnost sa kolegama koji su razumjeli što osjećam i koji su mi zapravo htjeli pomoći jer su vidjeli da se nalazim u nekakvom problemu. I bilo mi jako zanimljivo da zapravo su se studenti iz cijeloga svijeta borili sa tim kulturnim šokom koji je zapravo nastao radi indirektnog načina komunikacije Engleza.
0: Glavna uloga u Left Behind Still Standing povjerena je hrvatsko-venecuelanskoj glumici Luciji Luke Akrap.
1: Luciju znam od vremena kad sam studirala na Akademiji dramske

0: umjetnosti u Zagrebu. Ja sam bila na preddiplomskom studiju filmske i televizijske režije, a ona je studirala glumu. I tako da kad sam krenula razvijati ovaj scenarij, znala sam odmah da želim raditi sa glumicom koja je iz našeg područja, ali nisam bila sigurna tko točno će glumiti glavnu junakinju. I zato sam kontaktirala nekoliko glumica koje stvarno mislim da su iznimno talentirane i koje iznimno cijenim i s kojima i dalje želim i raditi u buduće. I pitala sam ih da mi snime isječak jedne scene za audiciju. I Lucina snimka audicije mi se odmah iznimno dojmila jer je imala jednu nevjerovatnu sposobnost da kad sam ju gledala u snimci, znala sam točno što u tom trenutku lik misli, a bez da mi ona to mora onako preočito, preemocionalno izvesti. Nije pretjerano pokazivala emocije, ali su bile te emocije vrlo jasne. I to mi je bilo vrlo bitno zato što se njezin lik u filmu nalazi u situacijama u kojima, recimo, priča sa šeficom i ne može otvoreno pokazati svoje emocije, ali mi ih kao publika moramo razumjeti. I Lucia je baš zna vrlo dobro izvesti tu igru da publika zna nešto što drugi lik u sceni ne zna. I tu pričam specifično o nekako unutarnjim mislima i emocijama. Tako da mi je bilo iznimno zabavno raditi s njom i mislim da je stvarno genijalna.
1: Ovo je već drugu godinu za redom da je film Videsker u kanskom programu La Cinef, time ona postala prva studentica britanske škole za film i televiziju, koje je to uspjelo.
0: Ja nisam nimalo mislila da ću i ove godine biti u Kanu, to me kompletno šokiralo kad sam doznala, a mislim da smo svi bili iznenađeni nad time, zato što je to zapravo velika rijetkost. Ali jako sam ponosna i nisam ponosna samo na sebe, nego i na cijelu ekipu i na sve osobe koje su me podržale i omogućile mi da dođem do tu gdje sam došla. I tu mislim podjednako na osobe koje su radile na ovom zadnjem filmu, ali i na svoje kolege iz Hrvatske koji su zapravo bili oni prvi od kojih sam učila i s kojim sam zajedno učila kako raditi filmove. Kolege i profesori su isto, mislim, naravno vrlo, vrlo sretni, vrlo zadovoljni i baš mi nekako drago da sam uspjela se okružiti sa dobrim ljudima koji se međusobno zapravo podržavamo i koji nekako se brinemo da se održi ta solidarnost o kojoj i u filmu pričam.
1: Premijera. U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Vrag nosi pragodu, drugi dio. Kolega Picula, 20 godina je prošlo od...
2: Zar već?
1: Da, 20 godina od tog velikog hita kojeg je jako voljela i kritika. Dobili smo drugi dio sa istim likovima, sa istim glumačkim postavom plus neki dodaci, sa istim rediteljem Davidom Frankelom, dakle čovjek koji je režirao taj prvi dio, koji je režirao epizode Seksa i grada, koji je režirao epizodu vrlo zapažene i dobre serije Združena braća. Vratio se na mjesto zločina i sada 20 godina poslije nešto su drukčije postavke, svijet se promijenio. No, naše junakinje se nisu pretjerano, odnosno protagonistice se nisu pretjerano promijenile. Što možda jest problem u ovom filmu?
2: A tajna uspjeha što bismo i mi željeli ostati isti. Kao što ste pripomenuli, Vrag nosi pradu iz 2006. godine bio je veliki kinohit i cijenjen među kritikom i stručnom javnošću. Dvije nominacije za Oscara, jedna nominacija za Meryl Streep ulozi Mirande. A što se tiče aktualnog filma, i on je hit. I to još veći, ispunili se očekivanja, mogao bi stvarno biti jedan od najvećih hitova ove godine, a to sve govori o tome koliko smo željni nostalgije, koliko smo željni priča protagonistice i protagonista koje smo zavoljeli evo prije 20 godina i čitali, s obzirom da je riječ o ekranizaciji romana Loren Weisberger iz 2003. godine. Dakle, sve ono što je početkom ovog tisućljeća zaintrigiralo ne samo javnost koja prati modu, nego zapravo i filmsku javnost i društvene kritičare, evo nakon 20 i nešto godina ponovno ima potvrdu da je to u tom trenutku bilo aktualno i vitalno. Temeljni je problem filma, ja bih rekao, što je kao što ste sami istaknuli, sve baš isto. Ali to se nije moglo očekivati u dva desetljeća, s obzirom da se svijet toliko promijenio, pa je trebalo očekivati da će se promijeniti i sami likovi, barem konkretno dvije glavne junakinje, da će se promijeniti kontekst. Ima tih nekih naznaka u samom filmu, čak i siže relativno isti, tako da ono što je bilo svježe, originalno u prvome dijelu, a to su konflikti na više razina. I što se tiče osobnih problema i poslovnih problema i zapravo i društvenog konteksta u kojem se cijela radnja zbiva, ovdje toga nema. Protječe sve kao podgrijano jelo koje, ako ste voljeli dok se kuhalo i dok se posluživalo, u redu je. Međutim, ostao je osjećaj da ovim filmom ništa niste dobili osim što ste se vratili u prošlost. Ako je to bio cilj, onda je uspjeh filma zamčen.
1: Nekako sa te neke osobne razine, jer ni vrag više nije crni vrag, nego ulazi u nekakve, ajmo reći tako, kompromise, jel? Promijenilo se zapravo društvene okolnosti, promijenio se odnos prema medijima, promijenili se sami mediji, zapravo početak filma je iznimno interesantan, jer našu glavnu junakinju, dakle koju glumi Anne Hathaway, mi zatičemo u trenutku kada ona ozbiljna novinarka i za taj svoj ozbiljan novinarski rad dobija ozbiljno novinarsko priznanje, ali istu večer saznaje zapravo da se magazin u kojem je radila, da se gasi, i ona se prisilja na neki način vratiti ponovo pod okrilje svoje matične davne kuće. Naravno, tu sreće ponovo ljude koje možda misla da nikad više neće sresti. Ovaj, nažalost, kritički kontekst nekakav se gubi kada govorimo o novinarstvu o svijetu. Danas opet se sve svodi na nekakve osobne odnose. Međutim, za razliku od prvog dijela koji je psihički ponirao te likove i Meryl Streep je bila sve samo ne plastičan lik, sada smo dobili zapravo gomilu plastičnih likova stavljenih u nekakve odnose, što samo zapravo znači da je scenarij ovog filma loš, što opet povezujem s time da onaj prvi dio zapravo nastao po romanu, jel? Ovdje je sada napisan izvorni scenarij koji nipošto ne može slijediti tu neku dubinu koju je imao roman.
2: Za naše slušateljice i slušatelje, Vrag nosi Pradu je stvarno dobio i literarni nastavak. Loren Weisberger 2013. godine, naslov je bio Osveta nosi Pradu, ali je zaplet bio potpuno drukčiji u odnosu na aktualni film Vrag nosi Pradu 2, i tu je, ja bih rekao, i problem filma. Naime, Loren Weisberger je opisala u tom izvornom romanu iz 2003. vlastita iskustva rada u magazinu Vogue, i to je bio roman sključen, što bismo rekli. Dakle, Meryl Streep tumači alter ego Anne Wintour, koja je godinama bila na čelu Vogue, i sve te poveznice između fiktivnog lika i stvarnog lika, onoga što je doživljavala Lauren Weisberger tih nekoliko mjeseci koliko je radila u Vogue i lika koji predstavlja Anne Hathaway, Andy, dakle sve to imalo smisla i dalo je jednu i puninu i autentičnost, ja bih rekao, i mogućnost poistovjećivanja. Ovdje imamo zaplet koji govori o tome što će se dogoditi sa samim magazinom, s obzirom da smo u eri digitalnih medija, hoće li se Runway, koji je pandam Vogue, ugasiti, tko će preuzeti vlasništvo. Gledamo zapravo jednu sferu ko trenutačno vlada svijetom, i to je recimo dobra poveznica, s obzirom da ti multimilijarderi mogu stvarno ne samo pokupovati cijele industrijske branše, nego i promijeniti društvene.
1: A poprilično su,
2: ja bih rekao, evo tako, tupav, ima jedan od tih likova koji je ovdje istaknut. Međutim, sve to jako površno opisano, analizirano, tako da se sve svodi na poveznice sa prvim filmom. Lik Meryl Streep više nije tako oštar. Anne Hathaway, imate osjećaj da u tih 20 godina se nije uopće promijenila, nego dapače, nakon ovoga otkaza i borbe za prava novinara je otišla u nekakvom smjeru regresije. Isti su likovi Stanleya Tuccia i Emily Blunt. Prema tome, dobili smo ono što smo željeli. Naš vlastiti povratak sa likovima koji su samo tu da bi, evo ja bih rekao, prošetali modnom pistom i podsjetili nas da je ono izvorno bilo kudi kamo kompleksnije.
1: Da, ima tu i dosta licemjera, jer film koji načelno zagovara to da ni novci nisu bitni na neki način, da je novinarstvo ipak bitno i tako dalje i tako dalje, zapravo skončava u tome da je film imao nevjerojatan budžet za ovakvu vrstu filma.
2: I u priči je novac presudan.
1: Angažirana, vjerojatno ne za male novce, i jedna Lady Gaga i tako dalje i tako dalje. A posebno mi zapravo smeta glumačke izvedbe koje su poprilično karikaturalne, čak i ona Meryl Streep.
2: Upravo to, dakle, ako je išta nosilo prvi film u toj glumačkoj snazi, to je bila Meryl Streep. Dakle, Meryl Streep teško može biti loša, kao što nije loša ni u ovom filmu, ali da je ovo jedna od njezinih najslabijih uloga, to je definitivno. Spomenuli ste Lady Gagu, možda je to jedino osvježenje same priče, jer se ona jedina trudi u tom filmu, prema tome evo ne bi me začudilo da se za nekakvih 10 ili 20 godina ponovno pojavi inicijativa da gledamo Vrag nosi Pradu 3, Kakav će svijet onda biti, to je tek bojazan.
1: Da. Mogli bismo zapravo reći na kraju ovako, što se tiče publike, očito Vrag nosi Pradu drugi dio ima i dalje svoju publiku i da li je pitanje nostalgije, kao što ste vi rekli, ili nečeg drugog, nije sad toliko ni bitno, ali u ovom kritičarskom smislu Vrag je odnio Pradu.
2: Ne samo Pradu, nego puno toga, ali evo, bit ćemo optimisti pa se ponadati da će se modnom pistom pojaviti i filmskom netko drugi. Premijere.
1: U kinima se prikazuje film Posljednji vikend ratelja Andersa Tomasa Jensena. O filmu i o ratelju razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Josipe, ovo je još jedan Jensenov neobičan film, takve snima već 20 godina, pa od njega zapravo znamo što možemo očekivati. To su filmovi Zeleni mesari, Adamove jabuke, Ljudi i kokoši, Jahači pravde. Većinom su svi slični, crne komedije s manje ili više ozbiljnim tomovima, sa slikovitim i pomaknutim likovima, s elementima satire, s bizarnim pričama, sa svim onim što gledamo i u Posljednjem vikingu. Meni se Jensenovi filmovi generalno sviđaju. Ha, rekao bih zapravo da se Posljednji viking savršeno uklapa u sada već poprilično zanimljiv opus.
3: Apsolutno, meni se njegove filmove također generalno sviđaju, neki čak i dosta. To što ste spomenuli, nisu sve sličnosti među njima. Dakle, važno je da u njima glavnu ili najvažniju sporednu ulogu glumi Mads Mikkelsen. On je sjajan glumac, jedan od najzanimljivijih danas. Izuzetno je markantan. Rekao bih da može sve što hoće. Može glumiti potpuno različite likove. Teškog pijanca u još jednoj rundi. Čovjeka koji je u Dansku donio krumpir u obećanoj zemlji. Negativca u Jamesu Bondu, Casino Royale. Učitelja koji je lažno optužen za pedofiliju u filmu Lov, čak i Hannibala Lectera u seriji Hannibal, i svugdje je jako uvjerljiv. Ima autoritativan nastup, vrlo je inteligentan umjetnik, senzibilan, pametno gradi karijeru. Gledamo ga i u art produkcijama i u hollywoodskim hitovima. U velikim međunarodnim produkcijama, dakle, s jedne strane redovito glumi u ambicioznim filmovima svojih sunarodnjaka, dakle Nikolasa Winding Refna, Diler 1 i 2, Valhalla se budi, pa u filmovima Tomasa Vinterberga, spomenuo sam Lov, još jedna runda, jeli? Zatim Suzanne Bier, Nakon vjenčanja, Otvorena srca. On ponekad nastupa i u neujednačenim, pa čak i u nekvalitetnim filmovima, ali koji su hitovi. Sudar Titana, recimo Doctor Strange, Rogue One, Priče iz ratova zvijezda, Indiana Jones, čak i Artefakt sudbine. Kakvi god filmovi bili, on je u svakoj ulozi itekako uvjerljiv, sugestivan. Tako da čak i slabim filmovima daje određenu razinu kakvoće. Ako ništa drugo, uvijek znamo da će on biti odličan. Takav je i u Posljednjem vikingu, ali ima zapravo tu još sličnosti s drugim filmovima Andersa Tomasa Jensena. U svima njima sudjeluje praktički ista glumačka postava. Tu su Nikolaj Lije Kass, Nikolas Bro, često Ulrich Thomsen, Seren Malling, ponekad Sophie Grabol. Ono što mi se posebno sviđa, sve su to glumci iz najboljih danskih serija zadnjih godina. Najviše iz Ubojstva, evo Sophie Grabol u ovom filmu, pa Seren Malling, Nikolaj Lije Kass također, ali i iz Mosta i Borgena. Tako da se Jensenovi filmovi mogu gledati i kao zapravo tko je tko u danskom glumištu. On bira samo najbolje.
1: Glumci su i u ovom filmu, dakle Posljednji vikend, odlični, vrlo raspoloženi i reklo bi se sa smislom za autoironiju. I to je upravo ono što se u Jensenovim filmovima na neki način traži. Sviđa mi se što su njegovi filmovi, barem oni koji smo gledali, često spoj različitih žanrova, ili barem nikad nisu samo ono što vidimo na prvi pogled, odnosno na prvi pogled su oni, ajmo reći tako nazvati, crne komedije, ali ima tu stvarno svega.
3: Da, to ima uistinu svega. Jensenovi filmovi nikad nisu samo komedije, odnosno one jesu i to crne komedije najčešće, dosta duhovite, ali su u pravilu i više, ponekad i dosta više od onog što gledamo na prvu loptu. Imaju neke tamne slojeve, čak i mračne, tragične, likovi su kompleksni, slojeviti, njihovi odnosi isto tako. To je uvijek plodno tlo za komediju, najviše karaktera i situacija, ali i za grotesku, za apsurd, za neka pretjerivanja, koja najčešće nisu suvišna, uvijek su tu sa svrhom. I opet, ne samo za komediju, nego i za dramu. I to ozbiljnu, oporu, tešku, ponekad čak i tragičnu. dotle da neki likovi ubijaju neke druge. Ali ne zbog toga što su ubojice, odnosno što su po nekakvom prirodnom habitu su ubojice, jeli? Većinom, barem ne zbog toga, nego jer nemaju drugog izbora, jer su prisiljeni na to. Jer je ubojstvo ponekad manje zlo. Da slušateljima ne otkrivamo previše, jer nešto od toga ima i u posljednjem Vikingu. Priča je, naravno, pomaknuta od samog početka. Pratimo dvojicu braće, Ankera i Manfreda. Glume ih, dakle, Nikola Ilije Kas i Mats Mikkelsen. Na početku ih vidimo dok su mladi. Žive u kući okruženoj šumom. Ona će biti važna i poslije. Anker je kriminalac. Ukrade je veću svotu novca. Prije nego bude uhićen, on kaže Manfredu da torbu s novcem zakopa negdje. U šumi, logično. Onda se sve seli 15 godina kasnije. Anker je izišao iz zatvora i vraća se kući. Tu skupa s njim doznajemo da je Manfred razvio disocijativni poremećaj osobnosti, odnosno poremećaj identiteta. Želi da ga svi zovu John, po Johnu Lennonu. Ali nije uvijek bilo tako. On naime mijenja identitete i imena. Ako ga netko nazove pravim imenom, dakle Manfred, napravit će nešto da se ozlijedi. Najčešće se baci kroz prozor i opet sve preživi. Recimo, kad s visine u jednoj zgradi padne na auto, nema šanse inače u realnom svijetu da bi to preživio, međutim on to preživi, jeli? Tako da Anker ima ozbiljnih problema, mora skrbiti o Manfredu, odnosno Johnu, i pronaći novac od pljačke. John se ne sjeća gdje je zakopao novac, ili barem tako kaže. Tu u priču ulaze još neki slikoviti likovi. Čovjek koji tvrdi da je psihijatar i da može pomoći Manfredu, odnosno Johnu. Ako ovaj kaže da je John Lennon, onda je najbolje oko njega zapravo okupiti Beatlese, pa će to djelovati kao terapeutski, jeli? Međutim, neće sve biti tako jednostavno, naravno.
1: Jer neki likovi nisu ono što kažu da jesu, a pokazat će se da Beatlesi možda nisu dobar izbor, da bi bolji izbor bila ABBA. Tako je, tu je još jedan lik, utjerivač dugova koje glumi Nicholas Bro. On se također želi domaći novca iz Ankerove pljačke, a tu je i par kod kojih se oni smjeste, oni su veliki obožavatelji Beatlesa, ali će na kraju ipak pristati na ABBA-u i zapravo svega ove što smo rekli, vidimo koliko je to na neki način. S jedne strane, slojevit film, stvarno komedija, ali puna tih zapravo nekih detalja i pomaknutih likova.
3: Pa da, ima tu još dosta zgodnih detalja i likova. Psihički bolesnici koji se, recimo, okupe na imanju, koji glume Beatlese, odnosno ABBA-u, koji bi trebali, dakle, glumiti Beatlese, oni čak i ne sviraju loše, ne zvuči to tako loše, ili? Zatim to je opet ponašanje Manfreda, odnosno Johna, pa taj par koji ste spomenuli. Često se ističe ljepota glumice, dakle Sophie Grabol, likovi u filmu ističu, jeli Manfred i ostali, i s druge strane ružnoća njenog muža. Da bi ona zapravo pred kraj doživjela vrlo neugodnu sudbinu, zamalo tragičnu, ali preko toga se nekako prijeđe, jer život ide dalje, tako barem kraj ostavlja taj dojam da eto sve u životu što se događa, pa ima valjda i neku svrhu, a ako i nema, to je tako kako jest, idemo dalje, jel? Slažem se, humor je vrlo dobar. Više puta se možete dobro nasmijati u filmu, glumci su sjajni. Pa to bogatstvo detalja, recimo kako im domaćin taj glumi ga Soren Melling, dakle, skroji odjeću po uzoru na Beatlese kad vidimo ih u tome, jel? To je dosta onako duhovito, jel? Dijalozi su povremeno neobični i apsurdni i sve to nekako funkcionira jako dobro, čak i odlično. A najbolje je meni barem taj spoj žarova. To kako crna komedija s pretjerivanjem, dakle s apsurdom, s groteskom, kako na kraju postane ozbiljna drama. Teška, čak i tragična. S vraćanjem u djetinjstvo Ankera i Manfreda. Kad vidimo zapravo zbog čega su oni postali to što jesu, odnosno takvi kakvi jesu. To je tako nekako elegantan spoj, prirodan. Sve nekako logično slijedi jedno iz drugog. Jednostavno. Likovi su na kraju drugačiji, naravno, nego što su bili na početku. I to svi. Ovo je u cjelini, dakle, jako dobar film. Inteligentan, pametan, i duhovit, i ozbiljan. Svakako ga treba preporučiti.
1: Vijesti. U ponedjeljak u zagrebačkom kinu Kinoteka počinje 19. Subverziv Film Festival u konkurenciji 20 filmova, 10 igranih i 10 dokumentarnih koji otvaraju pitanja kolonijalizma, patrijarhata, rata, rada, društvene nejednakosti, otpora i mogućnosti drugčijeg svijeta. Popratni program posvećen je retrospektivi ostvarenja libanonske filmašice Hajne Srur, autorici radikalnih feminističkih filmova kojoj će biti uručena nagrada Wild Dreamer za životno djelo, a njezin film Lejla i Vukovi otvorit će ovogodišnje izdanje Subverziva, o čemu više u našoj idućoj emisiji. Ovu današnju tonski ostvario Tomislav Šamec, urednički voditeljski Ivan Žaknić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobro nam došli, poštovani slušatelji, u današnje prijepodnevno izdanje prijepodnevnog programa Uvijek prvi. 10 sati 34 minute do podneva obilazimo naše centre i doznajemo kako je u drugim dijelovima Hrvatske. Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki, Miruna Kastratović, vaša su prijepodnevna ekipa na prvom. Srijeda je, moramo reći, hvala Bogu, na pola smo puta do vikenda. U Zagrebu je hladno, tako da ovo 30 u hladu nismo primijetili, a možda je u Puli tako, a to će nam reći Serđo Valić. Pulo, Serđo, je li kod vas 30 u hladu?
2: Dobro, baš da je 30, nije. Prvo svega lijep pozdrav svima skupa. 17 stupnjeva je trenutno u Puli, nešto niže možda po Istri. Stvarno jutra, ova 2-3 dana su nešto hladnije, kao što se stvari i najavljivalo i očekivalo, ali vjerujem da će se sada lagano evo sve to skupa evo i stabilizirati. Ali mogu reći da je stvarno jedno predivno, jedno lijepo jutro evo na samom jugu naše Istre i vjerujem da će tako evo ostati i kroz cijeli dan. Nekako krenuo bi sa sportom jutros, u stvari sa jednom predstavljanjem monografije koja će se održati sad u 11 sati. Predstavljanje monografije o proslavljenom košarkašu Željku Jerkoviću, na zdravlje kolegice. Biće održano u Puli danas, evo predstavljanje u prostoru coworkinga. Djelo nudi uvid u bogatu karijeru jednog od najboljih hrvatskih i jugoslovenskih košarkaša, osvajajući brojnih medalja s reprezentacijom te legendne splitske Jugoplastike. Početak, smo rekli, predstavljanja je u 11 sati. E, onda iza tega bin poša jedan hip, jedno malo samo do Rovinja, di će se večeras evo u još jednom glazbenom poučku održati jedan lijepi koncert, naša Samantha Stell na flauti, Đorđe Goldina sopran, Aleksandra Santingolojka svireće na klaviru, a sjetit ćemo se svi skupa našeg velikog istarskog kompozitora, koji nažalost više nije s nama, Luigi Donora. Evo, on je inače rodom iz Vodnjana i on je nastavljao u stvari veliku tradiciju, glazbenu tradiciju Antonija Zmarelja. To će biti početak u 18 sati u multimedijalnom centru u Rovinju. Ono ča bi još svakako stija za današnje javljanje spomenuti, to je da će u Pulskom klubu i knjižari Giardini 2 poslije podne će se razgovarati o romanu Riva i druži književnika našega dragega Milana Rakovca. Evo, riječ je o pokretačkom štivu koji dočarava povijesni trenutak, su rekli, s kojim se možemo poistovjetiti. Početak je u 19 sati večeras. E, kolegice, ono lijepo što se još sprema po Istri, to je svakako, evo, između ostalog i kolega Pernić u toj priči, to su organići u Gračišću, znači da međunarodni susret svirača na organiću ili ti na usnoj harmoniki koja će se održati evo u našem malom mjestu Gračišću u nedjelju. A onda moramo svakako spomenuti našu braniteljsku udrugu, evo Panonija, koji su nam došli opet tu u posjetu, domaće, plavo i zeleno, i stvarno evo nude sve one dobre specijalitete, ali naravno i sve druge stvari, rukotvorine, sve ono prave proizvode, evo tu su u Puli na Narodnom trgu, a iza toga naravno dolaze i u Rovinj, tako su rekli, od ponedjeljka. Lijepo, evo sve skupa se nekako provodimo i uživamo u tim slavonskim specijalitetima. Evo, to je tako nešto što sam za danas izdvojio. Ako imate neko pitanje, slobodno.
1: Zaokružili smo, pitate. Ne, dobro je. Bilo je jako zanimljivo slušati Serđu Valića, ili tako, znači, koji nam se javio.
2: Da, toliko
1: iz Pule.
2: Sam vas dirnuo.
1: Serđo, hvala puno, pozdrav Puli.
2: Hvala, pozdrav Sunčan, evo pozdrav iz Pule.
1: Eto, Serđo nam je bio, javio se, Marko Tolja će nam pjevat malo kako je ovisan o njoj, a nakon toga idemo u Dubrovnik. Thank you.

0: Uz naše smo centre svaki dan od 10.30, kao i svaki dan na redu je Dubrovnik, on je obično drugi po redu. S nama je Mislav Čimić. Mislave,
1: dobar dan.
0: Čujemo se?
1: Čujemo.
0: Halo, halo, jel? To su sad dani za halo, halo.
1: Da. To mi se baš sviđa. Čuo sam i pjesmu i baš sam se tu raspjevao u studiju. Drago mi je da to ipak niste čuli. Dobro je raspoloženje u gradu. Sad su nam se navukli neki oblaci. Uh-huh. Međutim, imali smo sunca, premda je prognoza zapravo za cijeli tjedan kišovita. Međutim, za sad se dobro držimo. Malo jest postotak vlage bio visok ovih dana. Trenutno nije, o 40%. Temperatura nam je 17 stupnjeva, dakle nije niti prevruće. Nadam se samo da će ovi oblaci ostati oblaci, da neće iz njih krenuti kiša. Prema večeri bi zapravo trebalo biti vedrije. Pa evo, nadamo se dobrom vremenu. Već se intenzivirao život u gradu u smislu turizma. Dakle, veći je broj turista, pa je i, ima nešto više gužve. Kad dođete na Stradun, već je to pomalo slalom, pa treba uračunati dodatne minute za pravovremeno stizanje za na odredište i tako, ali evo, to su čari ljeta. Meni se osobno čini da je uvijek i to bolje nego kad je baš sve potpuno prazno.
0: Uh-huh. Ipak. A možda je najbolje ovo sad kad nije još ni skroz puno.
1: Pa je, ma definitivno. Meni su najdraži mjeseci u gradu travanj, svibanj i tamo rujan i listopad. Je, proljeće i jesen nekako najljepše ako nema puno kiše.
0: Da.
1: Eto. Nasreću, puno zbivanja ima ovih dana. Vrijedi istaknuti kako Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović, prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za policajce, odnosno policajke, u obučnom centru Mladost u Kuparima, u Župi Dubrovačkoj. Onda će od 11 sati i 30 minuta biti vatrogasna vježba u kojoj će uz polaznike te škole sudjelovati i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Evo, to će zasigurno biti zanimljivi prizori, ali isto tako vrlo važna znanja koje će budući mladi policajci imati priliku steći. U 10 sati počelo je predstavljanje edukacijskog projekta Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta. Riječ je o projektu koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, a provodi ga Sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima kako iz znanstvenog, tako i iz pomorskog javnozdravstvenog sektora. Evo, naslov već kaže, dakle, suzbijanje invazivnih vrsta, upravljanje balastnim vodama, ali i utjecaj klimatskih promjena i izazovi zaštite morskih ekosustava ovdje su u fokusu. Na Sveučilištu u Dubrovniku imamo stručnjake koji su ovdje angažirani, tako da je to vrlo zanimljivo i vrijedno. Takvo je i predavanje koje će u 19 sati biti u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, naslovljeno Fuzija Iter i Dones. Govorit će Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković o osnovnim principima nuklearne fuzije, dakle procesa koji pokreće sunce, i međunarodnim projektima Iter i Dones koji imaju veliku vrijednost. U njima sudjeluju hrvatski znanstvenici, tako da će biti to zasigurno zanimljivo čuti. Ponavljam, u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. A u 17 sati u obiteljskom centru u Gružu biće radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu. Povod je nedavno proslavljeni majčin dan. Aha. Voditeljica radionice je psihologinja Anita Milanović-Lambeta. U vremenu društvenih mreža na kojima se životi često predstavljaju dosta idealizirano, možda je ovo baš tema mnogim majkama dobrodošla. Najavit ćemo i predstavu večeras. Dubrovkinja Paula Japunčić, mlada glumica, izvešće svoju diplomsku predstavu, monodramu, slučaj Lorne O ili ti ga Mala izgrada, u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Riječ je o zbiru tekstova Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i same Paule Japunčić. Tako da to je jedna zgodna prilika za podržati mladu glumicu u usponu, našu Dubrovkinju, koja je to negdje sve stavila i u ovu predstavu koliko mi je poznato. I možda još za kraj dodati, evo, da je sutra Spasovo, Spasov dan, dakle u Zašašće Gospodinovo, velika je to festa u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici, gdje će sutra biti vrlo svečano, ali svečano je već ovih dana uz pripremu. Večeras će biti koncert nakon mise u 19 sati na kojem će nastupati više zborova, pa bi i to trebalo biti svečano. Tako da, evo, zbivanja doista ima, ja se ovdje moram zaustaviti, ali moglo bi se iznaći. Znači, još toga ništa zagovoriti.
0: Dobro, ostavit ćemo nešto onda i za druge dane. Mislav Čimić, slušali smo Mislava Čimića. Mislave, hvala puno.
1: Veliki pozdrav.
0: Pozdrav Dubrovniku i odmah se okrećemo prema Kninu. U Kninu nas čeka Nives Hladnić. Nives, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Kakva je situacija u Kninu? Evo ovdje je 30 u hladu u studiju, kako je kod vas?
2: nije baš tako. Lijepo je, ugodno. Jutro sam je bilo malo svježe. Jučer nas je bura i kiša osvježila, ali nije bilo nikakvih posljedica. U Šibeniku jedno stablo i vjetar srušio i to je to. Na svu sreću puno smo bolje nego vi prošli.
0: Da.
2: I ovo jutro lijepo sunčano, nešto malo na oblake. Danas i sutra mogli bismo proći bez oborina i to nas veseli, no onda opet za nastavak tjedna, za vikend, nekakve mogućnosti kiše, pljuskova postoje, što nam zapravo nije drago jer uvijek računamo na to da bismo trebali što više vremena na otvorenom provoditi, a i brojni događaji se organiziraju, tako da Vidjet ćemo što će se tu dogoditi, a mi ćemo već sad najaviti dva u ovom današnjem javljanju vikend događaja. Jedan nam je iz Šibenika, govorimo o festivalu H2LO koji se već 5 godina organizira kao podsjetnik na onu prvu česmu i prvi trenutak 12. svibnja 1879. godine kada je u Šibeniku potekla voda.
0: Mm-hmm. Da, od 12. svibanj pa do danas, 1879.
2: Tako je. I onda za vikend se organizira cijeli taj festival H2LO. A o čemu se zapravo radi? Evo, najbolje pustiti suorganizatoricu jer je turistička zajednica grada Šibenika zajedno s udrugom Na maloj loži organizirala program, pa će predsjednica udruge Ana Marija Petanić Vrljak reći kratko o čemu je riječ.
3: Ovogodišnja tema održiva moda, dakle od dizajna do svakodnevnih izbora. Jedan onako značajan naslov da nam svima da na promišljanje i u biti da malo više o tome i razgovaramo javno i među sobom o tome kako je modna industrija jedan od ponajvećih zagađivača okoliša, tako i pitke vode. Evo samo za primjer da za proizvodnju, na primjer, jedne pamučne majice kratkih rukava je potrebno čak oko 2700 litara vode, a toliko vode je potrebno i čovjeku za negdje dvije i pol godine života. Svatko može na svoj mali način, u svojim mikrosredinama nešto učiniti, tako da i kroz festival želimo potaknuti to razmišljanje i uopće način ponašanja i istaknuti da je to značajno i da nije sramota i da odjeću i recikliramo i doniramo i opet ponovno nosimo i second hand i da nekako damo na važnost ovom fast fashionu koliko je god to moguće u današnjem svijetu materijalizma i ove brze mode.
2: Šokantan podatak,
0: zanimljiv, jel da? Da, i zanimljiv pogled na obljetnicu kad je potekla prva voda u Šibeniku, jel?
2: Naravno. Da. I sve što se organizira besplatno je za građane, turiste, posjetitelje Na maloj loži, dakle lokacija ovoga H2LO festivala. A drugi nas događaj vodi do Skradina. Tamo se ovoga vikenda održava 20. izdanje velike nagrade grada Skradina, takozvane Trke priko Krke. Vrlo, vrlo atraktivno svih ovih godina je bilo, bit će, pretpostavljam, i sljedećega vikenda. Em što nam dolaze velika imena, vrhunski vozači, em što su tu super brza, atraktivna na vozila, formule se pojavljuju, tako da je zaista jedno onako mjesto za, rekla bih, cijelu obitelj. Djeca uživaju u tome, pretpostavka je da i muški članovi obitelji, odrasli uživaju, a žene ako već ne uživaju u tome, uživat će u divnom ambijentu na ulazu u Nacionalni park Krka Skradin u ovo doba godine, zaista prekrasan. Čujet ćemo i Roberta Podruga iz Auto kluba Mihovil koji organizira ovu utrku, dakle već su došli do 20. jubilarne.
4: Opet jedan respektabilan broj prijavljenih vozača, do sada 171 vozilo, 8 ili 10 država, ali 3 službena natjecanja, znači prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Austrije, i svaka trka je, tako ima mogućnost otvorenog međunarodnog prvenstva, tako da imamo prijavnih vozača iz Italije, iz Češke, iz Mađarske, iz Poljske, Srbije, Bosne, Crne Gore. Zašto je Skradin njima svima zanimljiv? Zato što je to tako jedinstven primjer natjecanja uz rijeku, park vozača u samom gradu, blizina nacionalnog parka i sve to skupa. Evo, ja pozivam gledatelje da nam se pridruže. Znači, u subotu su treninzi od 9 do 18, u nedjelju je trka prva u 9, druga oko 13-14 sati, to nikad ne znamo, jer je to tako malo živahan sport. Nadam se da će biti lijepo vrijeme, da će gledatelja doći što više, jer zbilja će biti super, super brzih i atraktivnih vozila, formula, vozača i svega skupa.
2: Eto, poslali smo pozivnicu. Očekuje se naravno iz cijele Hrvatske, dolaze ljudi pa i iz stranih zemalja, jer ovo je to izbilja posebna utrka i u tom ambijentu. To su nam dva vikend događaja, ima toga još, ali ćemo ostaviti kolegama sutra, a mislim da je to to što smo za danas pripremili.
0: Lijepo, pozdrav Nives i pozdrav Kninu.
2: Pozdrav iz Knina cijeloj Hrvatskoj i šire.
0: Eto, hvala na javljanju. Nives Hladnić javila nam se iz Knina. Slijede nam vijesti u 11 sati. Nakon vijesti idemo u Zadar. Prije vijesti nešto pjesme, pa evo prvi su Gustafi.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Pojedinosti tog važnog projekta predstavili su predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
3: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika, kao i uvjeta za produljenja dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik. Jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Maclju. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti radi molitve i blagoslova koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Peking. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenog 2017. kada je bio također Trump. U njegovoj su pratnji čelnici mnogih velikih korporacija. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimna ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju žaroliju i pomoći u podizanju Narodne republike na još višu razinu, objavio je na društvenim mrežama. Očekuje se da će Trump i Xi pokušati produljiti i carinsko primirje. Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
5: Sport.
0: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus areni igraju finale kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
6: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobri igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
7: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, na jugu poslijepodne malo kiše. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, podnove levita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
9: Dobar
8: Dobar dan, pozdravljamo vas još jednom u emisiji, odnosno prije podnevnom programu Uvijek prvi. Evo, lijep pozdrav svima koji su nam se priključili u ovom drugom dijelu nakon 11 sati. Slušali smo vijesti, a nakon vijesti na redu je Zadar. U Zadru nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
9: Dobar dan vama i svim našim slušateljima iz Zadra. Pa nekako je meni malo ovdje friško, 16 stupnjeva, pa eto, tijekom dana još će biti sunce, a čak bi se trebalo nešto više i razvedriti.
8: Biće i 18.
9: Pa da, eto, gledam najveća do 21, ali bome jutros u ranim satima svega 8 stupnjeva je bilo, tako da se vrijedilo dobro obući.
8: Da, dosta je prerezalo.
9: Je.
8: Dosta je prerezalo.
9: I kod vas vjerujem da isto zahladilo dobro.
8: Pa je, zima je ujutro bilo po mojoj slobodnoj procjeni za zimsku jaknu, a evo,
9: tako?
8: Sad ne znam kako je, sad je ovdje u studiju vruće, pa je teško procijeniti kako je
9: vani. I sad izađete vanka u zimskoj jakni, pa vas gledaju čudno.
8: Da. A dobro, šta?
9: Što je, neka je topla.
8: Priša je, jo, kako kažete. Da.
9: Slažem se. Evo, idemo vidjeti što ima danas kod nas ovdje u Zadru. Gostujući jutros u našem programu, zadarski gradonačelnik Šime Erlić komentirao je konferenciju o povezivanju otoka s kopnom te projekt vodovodizacije. Rekao je kako se radi o megaprojektu u koji su uključene vlada i Hrvatske vode, dodavši kako je kompleksan i zahtjevan projekt.
10: Je se tu radi o doslovno povećanju kapaciteta postojećeg vodovoda sa jednom novom cijevi koja bi trebala ići od Zrmanje prema gradu kopnenim dijelom, onda povezivanje sa novom cijevi prema otocima, prema otoku Ugljanu prije svega, i onda dalje praktički cijevi koje bi trebali ići prema ostalim otocima. Sve se sada u fazi projektiranja, studija, ogroman projekt, puno građevinskih dozvola, koordinacije na velika na terenu.
9: A mi idemo dalje opet put našeg otoka, točnije na Ugljan i Pašman. Naime, Dom zdravlja u Preku u skoroj bi budućnosti trebao postati medicinski centar koji bi bio na usluzi stanovnicima otoka Ugljana, ali i Pašmana. Ideju nam je predstavio načelnik općine Preko Jure Brižić i dugogodišnji otočni liječnik Zvonko Mišlov. Već su započeti pregovori s Domom zdravlja Zadarske županije, otkriva nam načelnik Brižić,

0: mali rengen ili evo pedijatar možda jedan puta tjedno, ginekolog, fizijatar, te neke djelatnosti s obzirom da ipak ima 9000 stanovnika na otocima Ugljanu i Pašmanu.
1: Moramo uvesti telemedicinu također da rasteretimo sekundarnu zdravstvenu zaštitu jer sve to danas moguće uz tehnologiju i dobru organizaciju. Gdje god vi imate na većim otocima dio specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, to puno znači. I takvi otoci zadržavaju stanovništvo.
2: Da, slažemo se. Da. Nadamo se da će taj projekt što prije ugledati svjetlo dana. A u općini Pašman dva su projekta pred realizacijom: aglomeracija i izgradnja optičke mreže za brzi internet. Načelnik općine Krešimir Ćosić najavljuje i pooštravanje gradnje na otoku, te otvoreno traži i veći brod za liniju Biograd-Tkon. Inače, općina broji nešto više od 2000 stanovnika uz pozitivan demografski trend.
3: Porast broja stanovnika, porast broja turista, izgradnja u zamahu, jednostavno mali je trajekt i ne stanu, dosta puta se ne ukrcaju sva vozila. I onda to predstavlja problem i ljudi radije biraju dalju liniju, idu na Zadar, Gaženicu su koja je skuplja i dalja. Nema logike da bi trebalo poraditi na poboljšanju linije Biograd-Tkon, da se ona vrati tamo gdje je bila u top 5 linija u Hrvatskoj.
2: Eto, uvijek je lijepo kada čujemo.
4: A to su sve neke osnovne stvari koje čujemo, ali tako, da.
2: Da. I veseli kad čujemo da je pozitivan demografski trend na našim otocima. Još dvije najave. Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar povodom 80 godina rada pokreće ciklus koncerata Bersa Vibes. Koncerti će se održavati srijedom u 19 sati u Atriju Palače Cedulin tijekom svibnja. Na programu su nastupi školskih zborova, orkestara i komornih sastava uz klasična i moderna djela domaćih i svjetskih autora. Prvi koncert održava se večeras, a u slučaju kiše termin se pomiče na prvi mogući sljedeći dan. A počinje to i košarkaško doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. 8 najboljih momčadi regularnog dijela Premier lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede. Aktualni prvak Zadar ovdje u svojoj dvorani u Krešinom domu s početkom u 20 sati ugostit će riječki Kvarner. Evo što kaže trener Zadara Daniel Jusup.
5: Pokazali se kao dobar protivnik, čvrsti su, imaju dobre šutere, mogu raširiti reket, u Jukiću imaju snagu ispod koša, dobili su Bašića, imaju Amerikance, prema tome jedan respektabilan roster i stvarno bilo bi stvarno, ne smijemo ni u jednom trenutku podcijeniti tu momčad, nego se moramo držati zajedno, biti ono koji do sada nekako skromni na zemlji i dati svoj maksimum na toj utakmici.
2: Eto ga, to bi bilo to za danas iz Zadra.
4: Lijep pozdrav Zadru, javio nam se Željko Kapelari, hvala lijepa Željko.
2: Molim pozdrav.
4: Na redu nam je Džiboni, činim pravu stvar, pa ćemo do Rijeke.

0: Čuli smo situaciju u Zadru, a nakon evo Džibonija koji je učinio pravu stvar, idemo u Rijeku. U Rijeci nas čeka Lena Stojiljković. Lena, dobar dan i halo, halo.
1: Halo, halo, pozdrav, dobar dan. Učinili ste pravu stvar, došli ste u Rijeku.
0: Lijepo rečeno, još bolje.
1: A što nudim? Nudim nešto sramežljivog sunca kroz ostatak onih oblaka koje još uvijek dadiljamo, što nam je ostalo evo od početka ovog tjedna. Čekamo da nam malo jače zasija.
0: Predobro im je, zato da. Ne odlaze.
1: Da, da. Ma neka oni samo idu. Dosta, svakog gosta tri dana dosta. Da. E pa tako i tih oblaka. Ma da, evo friškasto je malo. Sinoć, to jest negdje jučer popodne, počela puhati jaka bura, ohladila je i zrak, a bome i more koje nikako da se ove godine zagrije. Inače, nije neobično okupati se za 1. svibnja, već biti na plaži, uživati s društvom, međutim ove godine evo more je tek na 16 celzijevih stupnjeva, gotovo jednako kao i zrak u Rijeci u ovim trenucima.
0: Znači, tako
1: da, nije baš neka srećica, ali je evo jedna zanimljiva priča ovih dana. Naime, svjedočimo upravo vremenskoj situaciji u kojoj i pučka i službena meteorologija nekako idu ruku po ruku, pod ruku. Zašto to kažem? Jer u pučkoj predaji vrijeme od 12. do 15. svibnja često se spominje kao razdoblje ledenih svetaca, svetih Pankracija, Bonifacija i Servacija. Tada, kaže tradicija, ono vrijeme je obilježeno već proljetnom temperaturom na koju smo se i navikli, nerijetko poremete zahlađenja sa snijegom, tučom i nekim još drugim obilježjima zime, a kao što i sami znate, evo baš tome svjedočimo početkom ovog tjedna. U ponedjeljak su temperature pale, jučer su i snijeg i tuča na kratko zabijelili dijelove kontinenta, a jutros se dogodio mraz u Gorskom Kotaru uz temperaturne minuse, što svakako nije dobro za one koji se bave poljoprivredom, iako i oni sami evo znaju da do polovice svibnja, kada stiže Sveta Sofija koja onda napokon donosi proljeće, moraju biti na oprezu. Strpimo se ljudi još 2 dana i onda će prema evo pučkoj predaji biti sve
0: mirni.
1: U redu.
0: Dobro.
1: Onda smo mirni. Mi smo danas dosta ovako pod adrenalinom. Govorim to u sportskom kontekstu. Naime, nogometaše Rijeke danas očekuje ogled protiv Dinama u finalu Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Oni koji
1: prate znaju, osječka Opus Arena je mjesto događanja. Oko 3000 navijača evo iz Rijeke ide danas u Slavoniju. Početak je u 18 sati. Neću pretjerano navijati, ali morate znati da sam lokal patriotski. Naravno, na strani Rijeke.
0: Pa
1: a sad vi suprotno. Eto to.
0: To ćemo čuti sad u jednom od idućih javljanja, da, što kažu o tome.
1: Može, evo ja sam se dosta suzdržala, a suzdržat ću se i prilikom sljedeće najave. Pozdravljamo i košarkaše Kvarnera koji večeras od 20 sati u Zadru igraju protiv aktualnog prvaka Zadra. To je četvrtfinalna utakmica do igravanja za prvaka Hrvatske. Inače, ova serija igra se na 2 dobivene, pa je ona druga na rasporedu u subotu u dvorani Zamet. Tu ćemo biti na domaćem terenu, pa će biti i dosta evo navijača Zameta ili Zameta, kako bismo mi po domaću ovdje rekli u Primorju. Dakle, sretno i nogometašima i košarkašima, a nakon sporta ja bih malo o kulturi. Najavila bih nešto što nam slijedi krajem ovog tjedna, to jest radnog dijela. Stisni, stop, reel it, dokumentarni je film Anđela Jurkasa, dakle premijeru ima u petak u 20 sati u riječkom art kinu. E sad, što je zanimljivo, protagonisti su autori s riječke književne scene koje ćemo upoznati kroz junake njihovih kratkih priča. Autori su, nabrojat ću ih, zaslužuju Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvatčeć, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Tea Tulić, Milan Zagorac, Gordana Brkić-Žagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić-Vava i Enver Krivac. Inače, riječ je o prvom filmu u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji na ovakav jedan poseban način stavlja fokus baš na suvremene hrvatske pisce. A evo što o tome kratko kaže redatelj filma Anđelo Jurkas.
2: To smo saznali te tek pred nekih 10 dana, tako da baš nikakva namjera nije bila lomit nekakvu pionirsku ulogu oko toga. Ne znam kako je moguće, malo je čudno, ali opet s obzirom na 21. stoljeće i na narativ u kojem se sve manje čita, možda i nije toliko nemoguće. Ali je to u svakom slučaju fora je biti prvi. Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto, velikom platu. Ali ne bih otkrivao nikakve te damske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru Rilitovci oživjeli na velikom platu.
1: Da, evo, pozvao nas i Anđelo. Inače, Rilitovci su prave zvijezde u ovome gradu, ne biste vjerovali kada imaju svoje susrete, to jest čitanja svojih priča pred publikom. Tu se uvijek traži mjesto više, nerijetko ljudi sjede više njih na jednoj stolici ili klupici, tako da evo, s nestrpljenjem očekujemo ovaj dokumentarni film koji će nam još više proširiti priču i približiti same autore. I tu ću stati, začakulala sam se. Pozdravit ću vas iz Rijeke evo za danas.
0: Eto, hvala lijepo. Lijepo mašemo Leni iz Zagreba, Lena Stojković javila nam se iz Rijeke, nema druge nego malo zasvirati pa ćemo do Splita, a svirat će nam Opća opasnost, kriva si.

0: Malo ritme, električne gitare, odmah nas je razveselilo i evo u 11.26 idemo u Split gdje nas čeka Zoran Vukičević.
1: Da, ovo mi je možda i trebalo jer svugdje nekako u Hrvatskoj je sumorno, vatrogasci su imali puno posla u Zagrebu, ovdje za sad nemaju, ali nam je hladnoća došla, pa je i kiša, pa je hladnije. I nismo se baš navikli, moram priznati na ovo, ali već za dan grada prije prošloga tjedna kada je bio 7. svibnja, kada je bilo kiša i nešto malo hladnije, bili smo iznenađeni jer u pravilu u to vrijeme pude natrono sunce pa se dobro upečemo upravo na taj dan kad smo svi nekako vani i zbog gađanja. Ali evo, kako stvari stoje, to će trebati još neko vrijeme. Pa ćemo se nekako skrpiti. Jučer je u obučnom centru u Vučevici, ovdje recimo tako iznad Splita, kako mi to znamo reći, zaista sagrađen je fenomenalno veliki obučni centar za vatrogasce koji će postati referentni centar za cijelu zemlju, a kako stvari stoje i za regiju će dolaziti vatrogasci iz svih okolnih naših susjednih zemalja. Došao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i podijelio opremu. Nije malo podijelio, podijelio je čak 4 milijuna eura, naravno, vrijednosti i kaciga i opreme i odijela. Još je toga stići, najavio je kupnju i 12 novih vozila. Riječ je zapravo o sveobuhvatnoj akciji koju podupire vlada, gdje je preko 80 milijuna eura uloženo u obnovu svih vatrogasnih resursa, naravno i za ljude, ali i za opreme koje su bitne. I naravno, što bi rekao jedan naš visoko pozicionirani političar, baš sad je vrijeme kada je kiša, kad je hladno, kad nije vruće, sad treba ulagati kako treba i napraviti dobru priču. I osvrnuo se zapravo u stvari na prvi dio, nazivamo to sezone do sada. Bilo je gotovo 20% više intervencija dakle do ovog momenta, dakle na ovom našem području. Naravno, za sezonu su spremni, ali evo što kaže Slavko Tucaković.
2: Promatrajući dosadašnje razdoblje, znači do 30. travnja, imamo 20% više požara, dakle u istom promatranom razdoblju odnosno na prošlu godinu, i čak 70% je veća opožarena površina, dakle 5061 hektar je do 30. travnja opožarene površine, što nas dovoljno nam govori koliko moramo biti spremni. Dakle, to je jedno upozorenje za sve nas da se zaista ponašamo svi zajedno odgovorno, da ne palimo vatru, posebno u vrijeme kada bude zabranjena. Dakle, apsolutno je zabranjeno spaljivanje vatre, odnosno spaljivanje korova, dakle paljenje vatre, i zaista sad pozivam sve građane da svi zajedno doprinesemo da ova turistička sezona prođe onako mirno, bez požara. Ako ih bude, vatrogasci su spremni.
1: Kaže Slavko, da, vatrogasci zaista jesu spremni, inače znamo svi, ljudi to moraju napraviti. Tih plavih dimova, znate ono po poljima kad idete preko zaobalja, ima puno. Nažalost, stvari su opasne. Osobito danas puše bura na našem području i na otvorenom moru na udari do 50 čvorova. Ovo neka bude upozorenje svim onima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Ako su na moru, nije baš najpogodnije vrijeme. Očekuju se i nevarini danas tijekom dana. Iako je neko poboljšanje vremena do kraja dana, ali dugoročno to baš i neće biti tako. Naravno, tamo je bilo zaista interesantno gužve, zato smo se nekako skoncentrirali na priču, jer su nam vatrogasci jako bitni. Ivan Kovačević, koji je na čelu vatrogasne zajednice ovdje u županiji, rekao je: učinit ćemo sve da naravno i novcem i plaćom i svim privučemo sve one mlade ljude i djecu, kažem podmladak, kako bi zadržali, a da ne pobignu natono u turističke vode i tako dalje. Jednostavno treba ljudi, ljudstvo je uvijek nekako najvažnije. Ali postavljeno jedno zanimljivo pitanje. Naime, dolazi nam nogometna sezona, ona velika svjetska, dakle uskoro svjetsko prvenstvo, pratit će se naravno i naše reprezentacije, naše utakmice kada oni budu igrali, i onda znamo kako to sve skupa biva. Znate, ono, ljudi su raspoloženi, pa se zapali bengalka, pa rakete, zbog toga je bilo je požara i tako dalje. Ivan Kovačević kaže: i na to smo spremni.
3: Naš sustav je tako postavljen da je sve propisano. Tako imamo, na primjer, sva javna okupljanja i gledanje vanka i sve mi to pratimo, i policija, inspekcija zaštite od požara, traže se naša dežurstva na takvim manifestacijama, a i naravno, svi znamo, ako dođemo, daj Bože, u kraj, kao na prošla dva svjetska prvenstva, onda po vatrogasnim domovima mi imamo svoje planove gdje postavljamo dodatna dežurstva, čak izlazimo i vanka u ophodnje i imamo isturene naše dislokacije na tim nekim frekventim i na tim poznatim mjestima gdje može biti, ne znam, možda javnost ne zna, ali evo, na primjer, subota, nedjelja, vikend, vatrogascima su najaktivniji, pogotovo u ovo vrijeme. Evo sad su pirevi. Budete sigurni da svaka sala gdje ima nekakav pir u nekome mjestu gdje postoji opasnost da će neka raketa nešto zapaliti, tu se odmah pojačava dežurstvo i vatrogasci, iako ne znate, uvijek su tu i prate cijelu situaciju.
0: Da, nije vatrogasno, nije im lako.
1: Pa nije uopće lako, ako
0: nije
1: ćemo pravo.
0: Nije uopće lako, da.
1: Da, iako su, kažem, nevjerovatni, baš jutros kolegica koja je bila u programu rekla da je prije nekih par dana da je cijelo susjedstvo zapravo bilo gledano nekakvu mačku koja se popela na stablo pa se nije mogla spustiti. Uh-huh. I na kraju su zvali vatrogasce koji su se dva sata lomili i nisu je spustili. Što
0: I onda je svega, sama si išla, nije.
1: Ne, nego kaže, meni je bilo neugodno do boli, znate, ono, jer ja sam zvala ljude, mislim, dva sata se tu zezali s onim velikim kolima, znate, ono, skale i tako dalje. Na kraju je sama otišla.
0: Mačka, ne?
1: To je čudo jedno. Ali ljudi su empatični i to je dobro, na kraju krajeva, tako to treba i biti. Ali su takvi i vatrogasci, to je opće poznato i oni će vam pomoći bilo kada. To je jedna zaista od najbolje organiziranih službi u našoj zemlji. Bilo da su u pitanju javne vatrogasne postrojbe i profesionalci ili dobrovoljna vatrogasna društva, a upravo njime namijenjena zapravo biti ova oprema, ili javno vatrogasno to već imaju, oni se na drugačiji način financiraju, a ovo je za sve one DVD-ove.
0: Da,
1: one koje mi zovemo preko ljeta, kad se najčešće u biti oni javljaju, jer su prvi na terenu. Mm-hmm. Nadamo se jasno da ničega neće biti, da će biti sve u redu, pa tako nekako iz ovog oblačnog i polukišnog Splita, iako nije palo puno kiše, ali srednja Dalmacija je takva ovih dana i bit će još neko vrijeme, pa onda kažemo pozdrav svima i pozdrav svim vatrogascima, ma gdje bili naravno. I mislimo da ćemo, ja se nadam, siguran sam, proći ovu sezonu onako malo bezbolnije, a reprezentacija naravno do kraja. Jel tako?
0: Kako je rekao vatrogasac, ukraj, jel?
1: Ukraj,
0: daj
1: ukraj,
0: Bože, ukraj.
1: Dođemo ukraj, pa šta bude. A onda će se svi nekako digniti na nogima i oni će slaviti, znate, budite sigurni
0: da,
1: to,
0: jel?
1: Ali to je tako.
0: Hvala lijepo, Zorane.
1: I pozdrav iz Splita, jasno.
0: I pozdrav iz Zagreba, Zoran Vukićević javi nam se iz Splita.

0: iz jednog zavičaja u drugi idemo u Osijek. Nakon Dalmacije idemo u Osijek. U Osijeku nas čeka Amoreta Bajto. Amoreta, dobar dan. Lijep Marija, pozdrav.
1: Malo je Amoreta promijenila glas. Dobar dan, dobrodošli u zavičaj.
0: Dobar dan, Marija Petrinović Vukasović.
1: Tako je. Uh-huh. Kako si, Miruna?
0: Dobro, kako si ti?
1: Evo 14 stupnjeva, djelomično oblačno na Osječkom gornjem gradu.
0: Evo 14 stupnjeva, djelomično sam oblačno.
1: S umjerenim upozorenjem na grmljavinsku oluju.
0: Ovo je
1: da,
0: već.
1: Da, i to da, od 11 sati i tako sve do subote u ponoć, kažu. Uh-huh. Eto, tako smo mi. Uglavnom, nadamo se da ste vi dobro nakon jučerašnjeg zanimljivog meteo situacijskog.
0: Ma, mi smo već navikli u Zagrebu na meteo. Mene samo strah da će svo drveće porušiti i da nam ništa neće ostati. Kako je krenulo skoro, da svaka oluja barem neko drvo strada.
1: Kako je krenulo, strah je opravdan. Ja sam pripremila lijepe vijesti da se malo izrekreiramo ovako s nekim lijepim slikama iz Slavonije. Po običaju, kako najčešće idem na turističke događaje posvećene kontinentalnom turizmu, tako je i jučerašnja vijest iz Đakova, u kojemu je svečano predstavljeno novo hrvatsko kulturno nematerijalno dobro, hrvatski ovčar.
0: Uh-huh.
1: Svečanost je posvećena promociji i očuvanju autohtone pasmine i zaista važnosti hrvatskih ovčara u hrvatskoj baštini, zaista, zaista slatko. Treba još spomenuti da je krajem prošle godine, u stvari, hrvatski ovčar ušao u registar nematerijalnih dobara, a njegova registracija posebna je jer je riječ o povezanosti tradicijskih znanja i načina života s autohtonom pasminom, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja.
2: U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
1: Na svečanosti u Đakovačkom centru kulture kinolozima, posebno članovima matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo, čestitao je ministar poljoprivrede i šumarstva i ribarstva David Vlačić.
3: Naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga. Oni su ga vrednovali, čuvali. Simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost.
0: Eto, evo, mali Rudlavi Pametnjaković je zamijećen na svjetskoj razini, to je baš lijepo.
1: Skoro kao mi domaći novinari seoski. I još su rekli, kaže, kako se danas mijenja selo, kaže predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Đakovo Blago Petric, prepričat ću izjavu. On je primijetio da je u stvari današnji hrvatski ovčar izgubio tu prvotnu upotrebnu vrijednost. Najviše je zaista, kako se vidi, kućni ljubimac, posjećuje izložbe, u sportske svrhe se izlaže, a sve je manje nekako, nažalost, u tim velikim stadima u kojima je, kako ljudi to znaju reći i zapamtiti, ovdje u Slavoniji znao po imence doslovce svako govedo, svaku ovcu koju je čuvao, pa ih nekako vraćao. Kad pastir kaže vrati bijelu kravu, on potrči, malo ju gricne za nogu. Mm-hmm. I eto tako.
0: I baš
1: onda upravlja, da, upravlja baš tim velikim stadima, a sada eto trenira strpljivo svojih vlasnika. Koliko znam, vlasnici hrvatskih ovčara u šetnjama znaju provesti i po 10 km, jer je riječ o izuzetno radnom, aktivnom psu koji traži stalno kretanje i veliki prostor. I eto, na ponos svojih vlasnika, oni to i dalje tako upražnjavaju po gradovima, pa sad vlasnicima kako bude. Druga vijest. U restoranu ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku jučer je održano spektakularno finale Hrvatskog kuharskog kupa za ovu godinu, a među kulinarskim talentima koji su pokazali nevjerojatnu razinu profesionalnosti istaknuli su se, moram reći imena, Vahid Šaldić, Karlo Vitasović, Dani Kumlanc, Denis Upčić, Mateo Debeljak i Selmir Hasić. No, pobjeda je pripala 20-godišnjem studentu Gastronomskog fakulteta u Zagrebu. Marko Hudin nije samo pobjedio, pomeo je konkurenciju, osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta i osvojio i titulu sveukupnog pobjednika.
4: Pa ova titula znači veliki vjetar u leđa, tako da i sad pogotovo ne prekinuti, treba nastaviti dalje da bi se to udržalo. I te samete novčane nagrade mogu samo bodriti dalje i dalje da se nastavi u ovom samome poslu. Radim u restoranu Fakin koji se nalazi u Koprivnici i imamo Michelinov Bib Gourmet, tako da se kvaliteta na neki način isplati. Prva godina sam trenutno, 20 godina imam, tako da je ovo samo neki početak.
1: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije Hudin je oduševio žiri jelima koja su bila i vizualna i okusna remek djela. Glavno jelo bila je zaista majstorska interpretacija domaćih namirnica, pa su ovi naši domaći slavonski tradicijski proizvodi zaista dobili posve novu dimenziju. Desert bila je slatka simfonija koju sam čak i probala i pokazala je zaista vrhunsku kreativnost u baratanju teksturama.
4: Pa u Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koriste, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke. Tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko i meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske. Danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacu, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teliću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu, punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali mus u obliku ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert sami od limete, i imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
0: Ja sam gladna. Ja sam ugladnila.
1: Zgodno je kad si na terenu, kad pratiš takve događaje i onda pobjednička jela planu u desetak minuta, tako da sam ja ostala gladna snimajući pobjednika jučer.
0: Da,
1: ali zaista desert je ovako lijepo, lijepo izgledao i zaista naši mladi kuhari, ono što je dojam svih novinara bio, ne samo da će osvajati te Michelinove zvjezdice i praviti zaista vrhunska jela, nego će i afirmirati hrvatski turizam, to kažu njihovi mentori, i imali su stvarno jako težak posao. A kažem, jako je brzo prošlo i pobjednička jela, jednostavno u desetak minuta, nismo ih stigli, neka od njih
0: ni vidjeti praktično, jel?
1: Ni slikati za web. Još možda treba reći da je u stvari taj hrvatski kuharski kup u suradnji s turističkim zajednicama stvarno potvrdio status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara. To su sve 20 i nešto godišnjaci i jedva čekaju početi raditi, a eto, kako smo čuli, i studiraju. Mm-hmm. Smijem ja još jednu temu?
0: Da, naravno. Koju?
1: Kratko. Europski dan doktorata. Aha. Dakle, prvi održava se na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti i okupio je istaknute znanstvenike i doktorande koji će podijeliti svoja međunarodna istraživačka iskustva. Tako glasi najava. U stručnom dijelu programa, koji je počeo u 10 sati, sudionici će imati priliku čuti predavanja o raznovrsnim temama. Od analize grožđa na njemačkom institutu Julius Kuhn i istraživanja nematoda u Španjolskoj do studija o mikroalgama u Ljubljani i kvaliteti sjemena pčela u Zaragozi. A evo što je prodekan za međunarodnu suradnju Marin Kovačić našem kolegi Vlatku Franjinu rekao.
5: Poljoprivreda je uvijek bila više poziv nego zanimanje. Od pamtivijeka znamo kako su naši seljaci živjeli, ali u najgorim i najtežim vremenima poljoprivreda je zapravo bude jedan od najvažnijih stvari kojima se čovjek može baviti, jer je to proizvodnja osnovne namirnice za život. I upravo u najgorim vremenima mi moramo težiti tome da mi budemo samodostatni. Evo, tome smo mogli samo djelomice svjedočiti, primjerice kada je bila kriza sa koronom, kada se samo na kratko vrijeme obustavila dostava hrane, kakva je panika nastala. I stoga upravo mi na fakultetu pokušavamo educirati studente da se bave sa jednom modernom agronomskom proizvodnjom, da razvijamo taj mali i srednji sektor kako bismo bili samodostatni što više u polju proizvodnje hrane.
1: A to je jedna od naših najvažnijih tema ovdje u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu, zar ne?
0: Da.
1: I evo još jedna najava za sve one koji bi možda potrčali večeras ako se razvedri, kao što nam najavljuju prognostičari sa zapada, kažu razvedravanje, pa povodom obilježavanja 65 godina osnutka Ekonomskog fakulteta u Osijeku večeras se organizira dobrotvorna utrka s početkom u 18 sati, a prikupljene će kotizacije biti darovane Udruzi Rijeka Ljubavi i njihovoj socijalnoj samoposluzi s ciljem uključivanja što većega broja sudionika. Događaje su na Ekonomskom fakultetu u Osijeku osmislili kao kombinaciju trčanja i hodanja i za sad se, koliko znamo, očekuje 250 sudionika, što studenata, što građana, prekrasnim ulicama Osijeka, a evo nadamo se i po vremenu koje neće donijeti previše oblaka, kiše i vjetra, svega onoga čemu smo svjedočili jučer.
0: Da će se vrijeme složiti. Hvala lijepa.
1: Hvala.
0: Gotovi
1: također.
0: Smo, Marija, jel tako?
1: Do slušanja.
0: Marija Petrinović Vukasović javila nam se iz Osijeka. Lijep pozdrav Osijeku. Nevenka Rodić Erdelja već čeka, stoji. Tonovi su, vidim, spremni, ali prije toga će nam prljavci će poručiti mami da ne zove doktora.

0: Ljubav, ljubav jako puno ima s time, jer mi Nevenku i dalje jako volimo. Nevenka Rodić Erdelja došla nam je iz, nije iz Zagreba, nego s Radio Sljemena, ali vijesti su iz Zagreba i okolice. Nevenka, dobrodošla.
1: Hvala ti, Miruna. Dobar dan tebi i našim dragim slušateljima. Evo, jučer nadam se da nismo zvali doktora, ali zvali smo vatrogasce često s obzirom na novo nevrijeme u Zagrebu. Čuli smo od vatrogasaca naših da su imali 100-tinjak intervencija. 3 građana, nažalost, je i ozlijeđeno, a cijeli sjeverozapad Hrvatske je bio pogođen ovim nevremenom
0: još
1: koje
0: je prohujalo.
1: Pa da, da, ovo barem nije trajalo onako dugo. Kao ono prošlo. No, lomilo je stabla, oštetilo je krovove kuća, nastale su štete i u poljoprivredi i voćarstvu, a o tome smo jutros razgovarali sa Mateom Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača.
2: Kad govorimo o štetama u poljoprivredi, moramo razlikovati štetu na nasadima od štete na infrastrukturi. Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Ja, volimo svi ekološke
0: ova infrastruktura,
1: proizvode.
0: To su staklenici, jel?
1: Da, da.
0: Znači, ako
1: to
0: mogu reći, to je skromno mišljenje, bilo bi u redu da se mogu osigurati
1: tako
0: na neki
1: je,
0: način.
1: Da, evo, podržavamo eko proizvođače, a i ostale koji rade na zemlji, znamo da im nije lako. A u Banskim dvorima je potpisan ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji 3. voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici, koja je duga oko 4,5 km, morat će se završiti unutar godine dana, a njihova vrijednost je gotovo 30 milijuna eura. To je u našem programu prokomentirala i dogradonačelnica Danijela Dolenec.
3: Da, evo i nas je to pozitivno, nama je to naravno pozitivno odjeknuli. Mislim, kad razmišljamo o svim elementima prometa u Zagrebu i onda obilaznice, znamo koliko je ogromno opterećenje na zagrebačkoj obilaznici, znamo koliki niz godina se govori o tome da je to proširenje potrebno. Mislim da je, znam da sam čitala prošlo ljeto da kad je i građena obilaznica, da je bilo predviđeno da će trebati 3. trak već oko 2010. sad smo u 26. tako da debelo već jasno da je to potrebno. Koliko razumijem iz javno poznatih informacija, to se odnosi na ovaj zapadni dio i naravno apsolutno to podržavamo i mislimo da će olakšati neke prometne tokove koje su jako predvidivi, da tako kažem, u Zagrebu, a koji se sad vide ne samo u ljetnom razdoblju, nego zapravo svaki produženi vikend i tak dalje.
1: Uh-huh. Svako rasterećenje prometa nas veseli. Jasno, da. Jel nekad ideš obilaznicom, a nije baš da zaobiđeš.
0: Ne, to je gradska prometnica. Radovi, ili obilaznica je gradska prometnica, to
1: istina,
0: nije obilaznica.
1: Da. Evo sad kulture malo, otvorenje festivala književnosti i zvučnog eksperimenta za djecu i mlade, knjige u krošnjama, bit će večeras, odnosno popodne u parku Ribnjak. Festival će potrajati do 17. ovoga mjeseca i donosi bogat i raznovrstan program koji uključuje i radionice sa stranim i domaćim autorima i predstave, koncerte, audio knjige u krošnjama parka, a i sajam knjiga za djecu i mlade. U 19. je svečano otvorenje na kojem će biti predstavljen festivalski program, a bit će tu i omaž za 18 palih stabala, sad da se nadovežemo na nevrijeme ono prošlo. Dakle, poseban emotivni pečat će to biti zbog velikog nevremena koje u ožujku park Ribnjak, gdje se sve događa, ostavilo bez 18 njegovih najstarijih drvenih čuvara. Mm-hmm. Biće to uz violine s Ribnjaka, Tena Novak, Jasmina Šijan i Lucija Stanojević, a nakon toga ide program u kojem će glavni biti DJ Svemir od 19.30 nadalje. Evo, izdvajam još jedno zanimljivo događanje iz Goethe instituta, odnosno njihove knjižnice. Oni pozivaju ljude da im dođu u 18.30 na predstavljanje idejnog rješenja modularnog održivog urbanog vrta. Domislili su se da na terasi knjižnice Goethe instituta bude jedan urbani vrt, pa su pozvali studente u pomoć. Timovi studenata i studentica s različitih područja dizajna, arhitektura i krajobrazna arhitektura su pod mentorskim vodstvom oblikovali taj model vrta. Naglasak je na recikliranim materijalima, na jednostavnom sastavljanju, a i mogućnosti da vrt posluži kao otvoreni model koji druge institucije ili organizacije ili pojedinci mogu preuzeti onda pa prilagoditi svojim potrebama. Tako da zanimljivo će biti na terasi knjižnice Goethe instituta, a to vam je na Knežiji, evo tko je tamo blizu, neka svrati.
3: Može svrati, tako.
1: Da, tamo inače su oni jako aktivni, imaju razna događanja, pa vjerujem da će u buduće biti ih još više na terasi s novim vrtom.
3: Dobro, jesmo gotovi, Nevenka, sve smo rekli.
1: Da.
3: Evo, Nevenka Rodić-Edelja bila je s nama, zahvaljujemo od srca i jako puno sa ovim današnjim, evo ovim zadnjim uključenjem, odnosno priključenjem, zapravo završavamo s današnjim uvijek prvim. S vama su u ovom prije podnevnom terminu do podneva, koje je uskoro, bili Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki i Miruna Kastratović. Obišli smo centre kao i svaki dan prije podne i evo u 12 sati u podne su vijesti. Ostanite naravno uz prvi program Hrvatskog radija.
4: Uvijek prvi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Prvi program.

0: podne.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg kraka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog. Sve je pratila Silvija Bionda Njikoš.
2: Izvođači su odabrani, potpisan je ugovor koji će označiti početak radova na iznimno frekventnoj zagrebačkoj obilaznici. Boris Huzjan iz Hrvatskih autocesta.
3: Dužina obuhvata je 4,5 km, a vrijednost radova 29,6 miliona eura. Na javnom natječaju posao je dobio GP Pionir i Pedom Asfalti. Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla.
2: Više od 80 tisuća vozila prometuje tom dionicom, pa je bilo potrebno rasteretiti taj dio novim krakom, naveo je resorni ministar Oleg Butković.
4: Osim toga, mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane, znači kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba.
5: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku.
2: Rekao je premijer Plenković, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Pa jako je značajno za građane grada Zagreba i mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači ti projekti, tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
2: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Matea Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača ističe najveći problem.
7: Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Peking. Riječ je o prvom službenom posjetu nekog šefa Bijele kuće Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prijestolnici boravio upravo Trump tijekom svog prvog mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
8: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Uvjeren je da će tako ostati i nakon sastanka, te očekuje Šijev uzvratni posjet krajem godine.
9: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem, i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
8: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za Šijev angažman u Iranu, odakle Kina uvozi najviše nafte. Kina je pozdravila Trumpov dolazak. Diplomacija na razini čelnika država ima nezamjenjivu ulogu u odnosima Kine i SAD-a, izjavio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
9: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
8: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su prošle jeseni napetosti prijetile trgovinskim ratom. Prema najavama, Trumpa prati i 20 čelnika američkih tehnoloških divova poput Tima Cooka iz Apple-a, Ilona Muska iz Tesla i SpaceX-a, te Larrya Finka iz BlackRocka.
0: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik Centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana i možda premali rok da ga nauče da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
11: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više. Elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
0: Od početka godine u bolnicama se provodi nova uputa o dvojnom radu liječnika koja bi trebala biti transparentnije organizirati rad liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Je li provedba upute smanjila ili povećala broj liječnika koji rade privatno i kako je to utjecalo na liste čekanja? Pitali smo ministricu zdravstva Irenu Hrstić u emisiji A sada vlada.
12: U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja, iz kojeg razloga. Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60-ak na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je veći broj, ne znači da ste cijeli sustav analizirali. Ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne, ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za dva dana ne izgleda puno. Dakle, ja ću biti sretna ko ministrica kada svaki pacijent u Republici Hrvatskoj

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1787. na dan 13. svibnja iz britanske luke Portsmouth isplovila je flota od 11 brodova. Bila je to prva britanska flota koja je prevozila kažnjenike i kažnjenice u Australiju, novu britansku kažnjeničku koloniju. Velika Britanija imala je razvijen sustav slanja kažnjenika u kolonije. Većina njih, mahom je bila riječ o Ircima i Škotima, slana je u Sjevernu Ameriku, ali nakon proglašenja američke neovisnosti to više nije bilo moguće.
3: Slanje kažnjenika u prekomorske kolonije imalo je i socijalnu i ekonomsku komponentu. Njome se britansko društvo nastojalo riješiti onih koje se smatralo nepoćudnima, a istodobno se htjelo osnažiti ekonomiju kolonija. Na tih 11 brodova, koji su u povijesti Australije zabilježeni kao prva flota, bile su 1044 osobe, među njima 192 kažnjenice i 504 kažnjenika. Putovanje je potrajalo više od 8 mjeseci. Brodovi pod zapovjedništvom Artura Filipa uplovili su u zaljev Botany između 20. i 22. siječnja 1788. godine. Port Jackson, prva europska kolonija u Australiji, osnovan je 26. siječnja 1788. a taj se datum danas u Australiji obilježava kao nacionalni praznik. Port Jackson danas je dio Sidnija. Artur Filip postao je prvi guverner Novog Južnog Velsa, kako je James Cook nazvao prvi dio Australije na koji je doplovio u svom putovanju iz 1770. godine. Australija je kao britanska kažnjenička kolonija funkcionirala punih 80 godina. Do 1868. godine u Australiju je doseljeno 161.700 kažnjenika, među njima oko 25.000 žena.
2: Kongres Sjedinjenih Američkih Država objavio je 13. svibnja 1846. godine Meksiku rat. I tako je započeo sukob koji će potrajati do početka 1848. a koji će biti ključan događaj u američkom širenju prema zapadu i izbijanju na obale Tihog oceana. Uzrok rata bio je status Teksasa. Meksiko ga je smatrao svojim teritorijem, iako je nakon Teksaške revolucije iz 1836. priznao neovisnost Teksasa. Pored toga, vođe Teksaške revolucije počeli su proces pripajanja Teksasa Sjedinjenim Američkim Državama. Povod za rat bio je napad oko 2000 meksičkih vojnika na američku patrolu od 70-ak vojnika 25. travnja 1846. godine. Američka je patrola bila sjeverno od rijeke Rio Grande, a meksička je strana tvrdila da je riječ o njezinom teritoriju. U napadu je ubijeno 16 američkih vojnika, nakon čega je Kongres objavio rat Meksiku.
3: Sjedinjene Američke Države su do jeseni 1847. godine potpuno porazile meksičku vojsku. Zauzele su područje današnjih saveznih država Novi Meksiko i Kalifornija, izvršile uspješnu invaziju sjevernog dijela Meksika, a američka vojska ušla i u Ciudad de Mexico. U ratu je poginulo ili ranjeno oko 13.000 Amerikanaca i 16.000 Meksikanaca. Mirovni ugovor potpisan je 2. ožujka 1848. godine. Sjedinjene Države njime su dobile kontrolu nad Teksasom, američko-meksička granica određena je rijekom Rio Grande, a današnje države Sjedinjenih Država, Kalifornija, Nevada, Utah, Novi Meksiko, veći dio Arizone i Kolorada te dijelovi Teksasa, Oklahoma, Kansasa i Wyominga službeno su postali dijelom Sjedinjenih Država. Meksiku je za taj teritorij plaćeno 18.250.000 dolara, dvostruko manje nego što su Sjedinjene Države za taj teritorij bile spremne platiti prije početka rata. Sjedinjene Države preuzele su i dug meksičke vlade od 3.250.000 dolara. Američko-meksički rat za mnoge u Sjedinjenim Američkim Državama bio kontroverzan, kako zbog relativno velikih žrtava, tako i zbog toga što su SAD do novih teritorija došle ratom.
2: Svibanjska kriza i pokušaj puča grupe francuskih časnika i političara od 13. svibnja 1958. godine, a zbog francuske politike prema svojoj koloniji Alžiru i Alžirskom ratu, označili su prekretnicu u poratnoj francuskoj povijesti. Nakon 12 godina izolacije na političku scenu Francuske vratio se general Charles de Gaulle. Alžirski rat za nezavisnost izbio je 1954. godine. Tadašnja Francuska četvrta republika je prema ocjeni desničarskih političara, mahom zastupnika iz Alžira, oficira, ali i dijela časnika, vodila lošu i nedovoljno efikasnu politiku prema Alžiru i nije bila sposobna zajamčiti sigurnost Francuzima u Alžiru i slamanje fronte za nacionalno oslobođenje Alžira.
3: Vojna hunta, predvođena generalima Salanom i Mahudom, izvršila je vojni udar u Alžiru 13. svibnja 1958. godine. Cilj im je bio spriječiti formiranje vlade na čelu s Pierom Filminom i promijeniti politiku u korist desničarskih snaga. Dva dana kasnije Salan je zazvao generala de Gaulle. On je odgovorio da je spreman preuzeti vlast u Republici, ali da mu u 67. godini ne pada na pamet da započinje karijeru diktatora. Stanje u Francuskoj bilo je ozbiljno. Padobranci iz Alžira prebačeni su 24. svibnja na Korziku sa zadatkom da u određenim slučajevima, ako bi de Gaulle bio onemogućen u preuzimanju vlasti, ako bi zatražio vojnu pomoć ili ako bi komunisti pokušali preuzeti vlast, zauzmu Pariz i sruše vladu. Francuski predsjednik René Coty pozvao je 29. svibnja, samo 15 sati prije očekivane akcije padobranaca, de Gaulle da preuzme vlast i to kao posljednji predsjednik vlade Četvrte republike. De Gaulle je pristao, ali pod uvjetom provedbe ustavne reforme koja bi velike ovlasti dala predsjedniku, a upravo bi on bio prvi predsjednik nove Pete republike. Također je tražio izvanredne ovlasti za sebe i to na razdoblje od 6 mjeseci kako bi proveo ustavnu reformu i smirio stanje u zemlji. Najveća politička kriza u poratnoj Francuskoj završena je usvajanjem novog ustava u prosincu 1958. godine i De Gaullovim preuzimanjem predsjedničke dužnosti u siječnju 1959. Alžirski rat potrajao je do 1962. godine i bio je uzrok brojnih nestabilnosti u Francuskoj, uključujući i pokušaj atentata na predsjednika de Gaulle koji su organizirali časnici nezadovoljni njegovom politikom koja je vodila prema priznanju samostalnosti Alžira.
2: Turski državljanin Mehmed Ali Agca pokušao je 13. svibnja 1981. godine na trgu Svetog Petra u Vatikanu ubiti papu Ivana Pavla II. Papa se vozio u otvorenom automobilu i otpozdravljao vjernicima. Mehmed Ali Agca je, nakon što je napisao razglednicu, iz poluautomatskog pištolja pucao na papu i pogodio ga 4 puta. Atentatora su savladali vatikanski šef sigurnosti Camillo Cibin i vjernici. Papa je s 2 metka pogođen u donji dio trbuha, jednom u lijevu, jednom u desnu ruku.
3: Ali Agca lakše je ranio i 2 vjernice. Drugi atentator se uspaničio i pobjegao. Pozadina atentata do danas nije potpuno jasna. Ali Agca je tijekom istrage više puta mijenjao iskaz, ustvrdivši da je Vatikan naručio atentat kako bi potaknuo zapadne obavještajne službe na borbu protiv komunizma. Tvrdio je i da je naručitelj atentata iranski ajatolah Ruhollah Khomeini, koji je 1979. došao na vlast u Iranu i započeo islamsku revoluciju. Najraširenija teza je da je atentat organizirala sovjetska obavještajna služba KGB, a samo izvršenje prepustila bugarskoj obavještajnoj službi. Sam Agca tvrdio je da se 3 dana prije atentata u Rimu sastao s bugarskim vojnim atašeom. Motiv za atentat bila je navodna uvjerenost šefa KGB-a Jurija Andropova da izbor Karola Vojtile za papu posljedica anglo-njemačke urote, koje je cilj potkopati sovjetsku dominaciju u katoličkoj Poljskoj. Akciju se dovodilo u vezu i s krajnje desničarskom turskom terorističkom organizacijom Sivi Vukovi, a kao mogući organizator atentata navođena je italijanska paramasonska loža P2. Ali Akcija osuđen je na kaznu doživotnog zatvora. Papa Ivan Pavao II. Posjetio ga je u zatvoru 1983. godine i oprostio mu što ga je pokušao ubiti. Na zahtjev pape, talijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi pomilovao je Ali Agcu i omogućio mu da kaznu nastavi služiti u turskom zatvoru. Odlukom Turskog vrhovnog suda Ali Agca pušten je iz zatvora 18. siječnja 2010. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično. Tako logičan je svijet. Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
4: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
3: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna, izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije iza pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
4: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
3: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: u boji. Danas je sve manje onih koji znaju kako se nekada dočaravala boja u vrijeme kada je televizijski program još bio crno-bijeli. Ako nisu imali priliku osobno gledati prijenose koje je vodila sportska komentatorica Milka Babović, vrlo je vjerojatno da su im te doživljaje prepričavali stariji. Tadašnja radiotelevizija Zagreb prvi je put emitirala program u boji sredinom svibnja 1966. Redatelj kojem je pripala čast realizirati taj prvi eksperimentalni TV program bio je legenda hrvatske televizije Anton Marti. Nakon šestodnevnog emitiranja slijedila je završna večer. Predstavnici tvrtke Philips, čije su kamere korištene, i njemački inženjeri koji su čitav sustav nadzirali, organizirali su završnu svečanost. Odjeća izvođača i sav dekor bili su u jarkim bojama kako bi slika na ekranima izgledala što dojmljivije. Na kraju se pojavio i sam redatelj Anton Marti, ali suprotno očekivanjima, bio je odjeven u tamno odijelo i bijelu košulju. Kada su ga pitali zašto nije obukao svoju uobičajenu žutu košulju, odgovorio je da nije znao kako će to izgledati na ekranima, pa se odlučio za provjerenu crno-bijelu kombinaciju. Emitiranje programa u boji izazvalo je veliko zanimanje Zagrepčana. U izlogu knjižare na središnjem gradskom trgu bio je postavljen televizor pred kojim se svake večeri okupljala gomila znatiželjnika, čudeći se novom tehničkom dostignuću. Nekoliko dana prije početka emitiranja proširila se glasina da će nizozemska tvrtka Philips u Zagreb dopremiti i 200 televizora koji mogu primati program u boji, te ih postaviti na javnim mjestima kako bi ih što više ljudi moglo vidjeti. Od toga, međutim, nije bilo ništa. U Philipsu su procijenili da bi im takav reklamni potez bio ipak preskup. Svaki je televizor tada koštao, prema tadašnjim novinama, oko 800.000 dinara. Brojka i danas s tolikim nulama djeluje zastrašujuće. Nakon završetka eksperimentalnog emitiranja, organizatori su se i malo našalili. Najavili su da će svi gledatelji programa u boji biti pozvani na simpozij, pri čemu će im organizator pokriti sve troškove. Troškova se, čini se, nisu morali bojati. Sve gledatelje programa u boji, u Zagrebu i Hrvatskoj, u to se vrijeme doista moglo izbrojiti na prste. Današnjim zagrebačkim vremeplovom u boji poveli su vas Miroslav Šašić i Lovro Golac.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. Poljoprivrednici i voćari nadaju se isplati naknade za štete. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje.
2: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, to jest dogradnji trećeg voznog traka od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko. Radovi na toj dionici dugoj 4,5 km morat će se završiti u godinu dana, a njihova je vrijednost gotovo 30 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
3: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji znamo intenzivnije nastaju u sezoni, a nisu mali ni tijekom redovitih aktivnosti. Tu je oko 80 tisuća vozila dnevno. Nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate. Neće biti kućica na Lučkom, u tom trenutku je prolaz vozila prema Splitu i Rijeci na zagrebačkoj obilaznici itekako rasterećen.
0: Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostorajmo. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
1: Vijesti.
0: Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine. Stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca. Drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju da je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja.
1: Vijesti.
0: Ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
5: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na jugu mjestimice malo kiše. Vjetar slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Uredila Marijana Mišura.

0: jezik ovoga, to mi je onak bilo, i onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće ono, ne mre to tak biti teško, ovoga, baš sam si dala zadatak, ono, da hoću naučiti, tako da, to je jedino osjećaj koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo, s mamom i tata sam krenula u, ne znam, kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene, ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra, u svom trošku, u svom vremenu, da mi pomogne da naučim engleski jezik.
1: Sljedeći izazov bio je upis u australski školski program koji se u mnogo čemu razlikovao od onog koji je Dijana pohađala u Zagrebu.
0: Kad sam došla, znači mi smo došli u kolovozu 81. Trebala sam početi treći razred osnovne, još sam sve sam čitanke ovoga već ono, dobila i to sam ponijela sad sam u Australiji, mama ih dan danas čuva za uspomenu. A u Australiji bila škola pod kraj godine. I sad, da li da me upišu, da li da ne upišu, onda su sugerirali da nek čekam novu školsku godinu u veljači, sam da ću proći sve testove. Sad kad sam ja polagala sve testove, matematika i te neke stvari su bili u biti za australski peti razred, a ne za treći. Puno naprednije mi je bilo ovdje, jedino taj engleski jezik. I onda u veljači sam krenula u četvrti razred. Jedan razred sam ipak preskočila, sam bila prenapredna za ove neke druge stvari, a međuvremeno taj 9. 10. 11. mjesec sam tu i tamo otišla u razred sa sestričnom svojom koja je tamo bila da sjednem, da slušam, da učim od klinaca. I onda su me ovoga zamolili da napravim jedan show and tell. Znači ono kada u Australiji dijete dođeš i moraš donesti neki predmet ili nešto i sad ti cijelom razredu pričaš ili o tvom hobiju ili to. I sad mene učiteljica pita jel bi ja to htjela. Kako ću, brate, ja ne govorim engleski jezik. Na koji način, što? I onda mi je pala na pamet. Glina. Ja uzela komad tatine gline, kak je bio lončar. Ja uzela tu glinu, ja se stala ispred razreda, hvala Bogu, ja se ničeg ne sramim. Ja uzela tu glinu i ja počela na hrvatskom jeziku. I sad ja počela njima pričati, evo sad ću vam zmodelirati zmiju i ja pričam kako to radim, sad ću vam zmodelirati kućicu, pa one životinjice. Naravno, djeca, makar me nisu razumjela, ali su vidjela šta radim i onda su me razumjela. I onda kad sam bila gotova, pokazala sam i svi su pljeskali. A riječi nisu razumjeli, ali su vidjeli na kroju, kužili su šta radim i očito da pričam o tome šta radim. To neću nikad zaboraviti, onda sam se osjećala, srce mi je bilo veliko oko kuća, jer sam uspjela upravo to šta je htjela, da im nešto pokažem, samo nisam rekla jezikom, nek sam rekla svojim rukama. Dakle, to mi je onako, to mi je dalo baš vjetar u leđa, kako se kaže, i da sam počela više sa tom djecom. I onda sam ja njima bila interesanta, ja nisu nikad vidjeli tako nešto ovoga, tako da mi je glina u biti, meni bilo moj jezik koji mi je otvorila i prijateljstva i tako dalje. Tako da mi je to od malena, moj jezik tajni i glina.
1: Tata je bio lončar i onda ste se bavili tim poslom u Australiji.
0: Da. Tata je znači ovdje u Hrvatskoj, je završio primjenu umjetnosti i radio različitim firmama po Hrvatskoj i onda kad smo otišli u Australiji, to je bio naš kruh. I mama pak drugo nešto završila, ali kak je doma počela je s tatom još u Hrvatskoj već raditi doma obiteljski biznis i u Australiji. Tako da smo i na Gold Coastu i u Melbourneu, tata je znao vrtiti, išli smo na te umjetničke sajmove, rukotvorina, toga u Australiji jako puno, pogotovo na Gold Coastu, te art and craft markets, ima i uz plažu i svuda. Tako da nama vikendi su bili radni. Ja baš sam računala da u 16 godina, od kad sam išla na market, samo jednu nedjelju nisam radila, baš sam bila jako bolesna, pa nisam mogla, inače nema, ne ideš na market, ne prodaš, nemaš čim platiti, tako da to ti je ko svako drugi, ide ponedjeljak do petak na posao, mi smo subota, nedjelja i petak navečer imali, to nam je bilo to, tako da prek tjedna stvaraš, radiš, peć, vrtiš, ponedjeljak nam je bio vikend u biti, odeš obaviš bankarstvo, je znao tata i mama, i ako smo mi bile doma cure, onda je bilo vrijeme za ribolov ili za nešto, tako da tata mi se nažalost razbolio u 89. 90. i onda je već bilo jako teško

0: mu bilo za raditi, onda smo sestra i ja, onda sam i studirala i keramiku i onda poslije smo i nas dvije preuzeli cijeli obrt, tako smo jedna i druga to radile. Krenula sam radila na TAFE, to kod nas je bila recimo neka strukovna škola, da usporedimo ovoga, to sam za computer programerstvo završila, onda sam krenula na fakultet za pravo. Ja sam uvijek mislila možda ono, voljela biti pravnik i to ti je ono 97. prvi semestar prava završim, sve super, jako dobro je meni to išlo, prvi kompjuter sam si kupila, to je, sjećam se, morala sam dignuti kredit, morala sam kupiti auto, koliko je košta kompjuter, $5,500 onda. I onda mi je rekla moja profesorica Lebrun na Gold Coast University, znaš šta, ti si dobro razmisli, nisam ja baš sigurna da je pravo za tebe, ti možda bi bila više za marketing ili tako nešto, jer organizirala sam već i evente i tak različite koncerte i ne znam šta, ono kao klinka, jer pravo i pravda nisu iste. A ti tjelaš pravdu, ne pravo. I to me je ovoga dala jako za razmisliti ovoga i da malo pogledam da li je to što ja hoću. Dala mi jedan dobar savjet, rekla imat ćeš jednog čovjeka koji će pretući ženu, djecu, razbijati ih, ti ćeš morat njega braniti, nećeš moć birati, ali tebi će se na licu vidjeti, ti ćeš njega sama već osuditi, a to kao advokat ne možeš. I onda sam promijenila malo, morala sam stat.
1: Baš u tom razdoblju razmišljanja o izboru novog smjera u njenom obrazovanju, ljubav je posve neočekivano zakucala na njena vrata.
0: Počela sam taj internet, ono, nismo znali šta je to, nisam baš ga puno niti koristila, onda sam počela istraživati, pa sam počela komunicirati preko različitih četova sa našim Hrvatima. Nisam od 81. baš puno imali kontakta sa našima doma, recimo. To je prvi hrvatski monitor HR, Paračet je taman počeo, ja sam bila jedna od prvih koja sam se ulogirala i tu sam onda upoznala Damira. On je bio u Berlinu, studirao je u Berlinu geofiziku i tu smo ovoga se nas dvoje upoznali, znači 97. 3 mjeseca se dopisivali, ja odgodila fakultet, prodala obrt, prodala auto, spakirala kofer i otišla za Berlin i onda za Hrvatsku.

osjećam te oko sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. Znam

0: Povratkom u Hrvatsku, Dijana je ispunila svoj veliki san, no nije zaboravila svoju drugu domovinu.
1: Volim Australiju. Australija je veliki dio mene. Ja sam ja, ono što sam naučila, što sam ono upila, ono australsko sam, ona Australka. Još, a onda hrvatsku podlogu, ona zna reći, ona Hrvatska me majka rodila, hrvatska krv teče u venama, ali ono što ja jesam, veliki dio je zahvala Australiji. I to mi je ono tu neku snagu recimo dalo i dalo mi je neki drugačiji način cijenit život. I onda kad spojiš jedno sa drugim, sa naši ljudi su cijenjeni tamo, izuzetno znaš, ako hoćeš nešto se napravi kako Bog zapovijeda, zoveš Hrvata, sposobni, izuzetno, svi su ih cijenili, ono, svih, ono, i to kad ono je jedno sa drugime i sad kad naučiš onu neku australsku ljubav za život. Rad je nešto što ti samo pomogne da možeš živjeti život, ne obrnuto. Sad kad ono ti nađeš neki način spojiti jedno i drugo, tempo života je brz. Ako ti ono neko da priliku da možeš napraviti nešto iz sebe i svog života, a to Australija ti je nama svima dala. Falilo mi je jako Zagreb, Sljeme, Vrganji, šuma, rijeke, Kupa. Sanjala sam upravo Zagreb i to mi je bilo san. Znači ja neki jedan dan raditi negdje blizu katedrale, blizu Dolca, zamislići na poslu. To kao ono dijete sam sanjarila ono, o tome. To mi je onako ono bilo jao, jao, jao. A kažem, a s druge strane, fali mi Australija, fali mi te neke stvari. I kažu ljudi, nekad teško je, ne možeš sjeti na dvije stolice. Nije istina. Nađe se način ovoga, Australci i Hrvati koji se vrate ovdje u Hrvatsku. Nemojte zaboraviti Australiju. Australija je ta koja vam omogućila toliko toga i onaj način života je to. Budite zahvalni. Kad god smo u Australiji, nismo zaboravili Hrvatsku. I kako god smo u naše domove u Australiji imali dašak Hrvatske, nešto je bilo na hrvatski način da nas je podsjećalo na našu domovinu, na naše ljude, na našu vjeru. Napravite to i tu. Neću nikad zaboraviti Australiju, uvijek će joj biti zahvalna. Kad god će biti Anzac Day, makar ono, bilo je nešto naše koji su bili u tim australskim vojskama i tako dalje ovoga, moji nisu niko tamo bili, ali odajem počast svima onima koji su napravili Australiju koja zemlja je danas. Tako da te neke australske dane ću i ovdje u Hrvatskoj uvijek obilježiti. Imam i australsku zastavu uvijek vani, to je dio mene, jer bez Australije ja ne bi bila ko sam ja.
0: Prilagodba na novi život u Lijepoj našoj je, na neki način, bila slična razdoblju privikavanja na život u Australiji. Dijana je ponovno usavršavala jezik, upoznavala hrvatski način života i tražila svoje mjesto pod suncem. Iako je u početku bilo i teških trenutaka, Dijana je hrabro kročila stazom svog života i uskoro dobila priliku o kojoj je sanjala.
1: Kad smo se suprug i ja vratili, 2001. za stalno smo se vratili u Hrvatsku, onda sam otvorila prvo obrt. Šta ću raditi, tražila sam posao, hrvatski mi je bio okej, ali šepam, znali su me se i nasmijat, malo sam zvučala kao ono, Mađarka, padeži letrli lijevo, desno, svimo tamo. I otvorila sam taj obrt da negdje neš krenem, nemam ja veliku niti obitelj, niti on. Nismo ovdje imali neku veliku podlogu da se znaš kome obrati, tako dalje. Damir je suprug počeo raditi ovoga jednoj firmi i nakon godinu dana obrta, tu sam imao mali dućančić u Dugom Selu, nije bilo lako. Nije bilo informacija niti na internetu, niti da se može snaći, ni ono, baš te neke stvari, ono, sam, baš ubile su mi duh. Okej. Okay. Ne možem ovako, moram negdje početi raditi, moram ući u ovu zajednicu i naučiti kako ovdje se radi, jer uvijek sam tvrdila isto što je znam i reći ljudima, ti kad negdje dođeš, šta smo mi napravili u Australiji, ti dođeš, ti se prilagodiš toj zemlji, ti prihvatiš tu zemlju, ti probaš poštivati ono šta je tamo. E tako onda sam ja htjela i tu napraviti. Ja sam u biti maltene ovdje došla, je da sam ono, Hrvatica, ali sam i Australka, ja sam došla ovdje u nepoznato, ja sam otišla kod djete, nisam ja znala. Ja sam rekao, okej, okay, ajmo onda ući u taj svijet. Došla sam doma jedan dan, poslali su mi neke račune koje sam morala unazad 6 mjeseci nešto plaćati, taman sam se nešto zaradila i joj, bila sam ono, baš moje srce boljelo. Digla sam telefon, zvala sam australsku ambasadu, jel imate koje je otvoreno radno mjesto? Ovoga, pa u biti imamo baš evo sada nešto, poslala sam CV, išla na dva razgovora, testiranje i tako dalje i dobila svoj prvi posao tamo na zamjenu porodilji. Radila sam na recepciji konzularnoj putovnice i malo po malo iz jednog posjeća u drugi posjeć ona se otvorila prilika za stalno radno mjesto, za javnu diplomaciju, znači promicanje Australije, australske kulture, obrazovanja i tako dalje ovoga i konzularne i putovnice. Tako da sam ovoga to radila od 2006. do evo 2026. na toj poziciji sve skupa od 2003. Ne mogu ti opisat koja je to čast služiti obe dvije svoje zemlje. Znači i Australiju i Hrvatsku. Pomagat našim ljudima i Australcima i Hrvatima. Kad te zove, ne znam, u sred noći, kasno naveče iz policije da je nešto se nekome Australcu ili Australki dogodilo. Kad oni čuju tvoj glas, kad ti čuješ ono u bolnici strgani, slomljeni, osjećaju da nisu sami. Osjećaju na drugoj strani svijeta često mladi ljudi, a i starijih je ljudi bilo taj osjećaj da pomogneš svome surodnjaku na drugoj strani svijeta, često samo da čuješ taj glas, da čuješ taj naglasak, da čuješ svog zemljaka, kako bi se rekao, da ti neko objasni, gle, ja sam znala reći, naše bolnice, naši doktori, vidjela sam čuda u ove 23 godine. Stvarno čuda što ti ljudi rade, imam toliko respekt, poštovanja za naše doktore, medicinsko osoblje, HGSS, stvarno sam se susrela sa različitim ljudima kroz veleposlanstvo o tom konzularnom poslu, tako da ono, taj dio posla meni u veleposlanstvu je bilo ovoga zadovoljstvo, izuzetno teško, moraš znati sebe odvojit i ne nosit posao doma, što nije lako. Pogotovo ako si osoba koja voliš pomagati ljudi, koji imaš puno suosjećanja, taj dio posla mi je bio jako emotivan. Taj dio da možeš, za jedne sam imala supruga ovoga, je preminuo, gospođa je bila Australka Filipinka, htjela je u Hrvatskoj imati misu prije nego što tijelo ode iz Hrvatske. A sam sa bivšim rektorom katedrale organizirali da je bila ekstra misa za njega jer je htjela da vodi se misa u zemlji gdje je gospodin preminuo, imao srčani udar. Ali tako nešto moć, tako nešto organizirati, dati njoj tu neku mir i to je predivno. Ovaj drugi dio posla pak, ono, mislim, ja sam blizanka po horoskopu ovoga i ja ne mogu jedno stvari raditi od jedan put, čak i gledam televizor, još radim većinom dvije stvari usto. Tako sam po karakteru, tako da ovaj moj posao, taj Conjoint Public Diplomacy Office je bio stvoren za moj karakter, gdje ono, imaš taj vrlo strog, crno-bijeli, pun zakona, putovnice, konzularno je, nema tu zafrkancije, tu imaš izuzetno veliku i pravnu odgovornost i tako dalje. Tako ovaj drugi dio, ova javna diplomacija, je bilo više kultura, više kreativnost, tu je baš ona ova druga moja strana ovoga mogla malo zaživjeti. Tu sam rada puno i sa našim ljudima i sa povratnicima, sa školama i tako dalje. Uvijek sam bila iskrena. Kad neko nešto treba, nema ti ništa gorijeg da ona kaže, ma, mi to ne radimo i to je to. Ili evo, ja sam svoj dio posla napravila, sad odite dalje. Ako sam ja znala da poslije toga ćete trebati nešto drugo, ja bi uvijek ljudima dala stano. Mislim, onaj finese, onaj people skills, ajmo tako reći, onaj customer skills, to sam naučila u Australiji. Kill them with kindness, ka kažu. Ono, sa osmijehom toliko puno dalje postigneš nego unapadić. To pokušavam ovdje. I ako znaš nešto, podijeli tu informaciju. Nemoj čuvat za sebe. Zašto ne bi ja to nekome rekla, na koji način se nešto može napraviti? Ja isto nisam imala smjernice, te falilo mi je. Da mi je samo netko rekao, bilo bi mi puno lakše nego da to moram sve sama. Što smo mi zahvalili, moja obitelj bila kad smo došli u Australiju, imali smo tih par obitelji koje su nam te neke stvari ono pomogle, to ti znači svijeta. I tako da evo, 23 godine u veleposlanstvu, došao kraj, došao je ovoga, dosta mi je bilo ureda, falilo mi je vremena u životu, mislim, ja sam mlada, ove godine ću navršiti 53 godine, ali imam osjećaj kod imam 25, ovoga, pa nekad i 15. Ja baš želim uživati, ali tu kod nas je način života. Nađeš vremena za sjesti popit kavu s njime, sa nekime i možeš si stvoriti te neke lijepe momente.
0: I nakon 3 desetljeća života u Hrvatskoj, Dijana je i dalje podjednako očarana Lijepom našom.
1: Mi smo toliko bogati da ni sami ne znamo koliko smo bogati. Stranci zašto dolaze tu? Nije samo radi lijepog, ne znam, lijepo vrijeme, lijepog mora, ne znam šta. Proputovala sam stvarno pola svijeta, vidjela sam svega i svačega. Imamo se s čime dičit. Naše ceste su mrak. Nismo niti najgori vozači na svijetu. Ja i Damir smo proputovali Hrvatsku, volimo uzeti kartu i pogledati, ok, gdje, u kojem kutu nismo bili, najmanje selo, ajmo tam. Kaj tam ima? 6 kuća, nema veze. Al idemo pogledat. I onda često naletiš na neki izvor. Ono, i onda znam ono, istraživati šta je tu bilo, kako je tu bila buna, gdje je tu bilo, šta je bilo u povijesti. To je, mislim, za tako jednu malu zemlju mi smo toliko bogati. I sa ljudima, i sa gastronomijom. I to što mene ono inspirira, moj prapradjed je radio na dvoru Draškovića u Varaždinu. Bio je kovač. Njegov sin je poslije vodio vinograde, da. I to je kad gledam koliko je bio težak život. Kad gledam, imam stare slike, sam našla od onog ranih 1900 neke, gdje od mog pradjed i baka i sva djeca koja su na stara slika. Ti ljudi su bili toliko vrijedni, ali uvijek su držali do sebe, uvijek su jedni drugi pomagali, susjedstvo, baš smo posebni ljudi, izuzetno sposobni, izuzetno tvrdoglavi, ali zato i jesmo sposobni. A ja isto kažem, nemoj mi nešto reći da nešto nije moguće. To je ono, stisneš zube, ajmo, i to je ono baš, ako to preokreneš onaj pozitiv smisao, i na pozitivno je to što ono naši su ljudi radili vani, gdje su ono ništa ih nije moglo pokolebati. Naučit ćemo, radit ćemo, evo, svekar i svekrva su živjeli i radili u Njemačkoj ono skoro 40 godina. Puno njih se vraćaju iz Njemačke, i mladih i starih. Drago mi je da vidje da se naši odlučuju vraćati, snalaze se puno lakše, ok, današnjem vremenu i sa internetom i to, i sad više svi komuniciraju, imaš te grupice, pa velika razlika se vratiti sada ili prije 30 godina. I stvarno je taj ured za Hrvate izvan domovine šta, i način kako ono šta rade i to stvarno je za svaku pohvalu. Tako da nije ono samo folklor i nije samo da imamo one fešte. To su sada drugačiji način, to je od edukacije, to je od jezika, mislim, vraćam se na jezik, stvarno fakat, jezik je srž svega. Stvarno sam se trudila naučiti. Jezik je naš identitet. Tako je isto bilo vani. Naši ljudi su se, jeda su se držali zajedno, ali ono, nemaš tamo izbora. Meni najbolja prijateljica, evo, baš sam sve kao mi pričala, prošli tjedan se joj pokazivala slike, javila mi se jedna kolegica iz škole, iz 80-ih, ona je Indika, ona je otišla u Ameriku sa obitelji, ali smo ostale u kontaktu. Druga mi je najbolja prijateljica bila iz Papove Nove Gvineje, imala sam iz Šri Lanke, Irkinja, jedan najbolji prijatelj je bio iz Bosne, ovaj drugi bio Grk, Italijan, Francuz. Nama je to bilo ko klincima normalno. Kažem, meni nije ono, dolazeći iz Dubrave, u kvartu jednom gdje smo živjeli Dendrong mi je jako sličan Dubravi. Bio, i Dendrong se promijenio, a i Dubrava se promijenila. To je meni onako ono bilo, to je moj kvart, i ono, to ne daš se onako, napraviš si ga svoga. Ja kad odem u Slavoniju, makar nemam, barem koliko sam ja našla, nemam crtu iz Slavonije. Ali ja obožavam tu Slavoniju. Ja kad dođem tamo, ja sam doma. Ali opet, ja kad odem na Krk, ja sam doma. Ja obožavam Krk. Odem na Korčul, obožavam Korčul. Za svaki dio gdje god sam bila kod nas, Cavtat mi je jedno od omiljenog gradova cijeloj Hrvatskoj. Ali kad odem u Varaždin, pak opet posebno. Tako da, to je mene u Australiji jako, jako vuklo. Ta ponos na Hrvatsku, šta je jedna mala zemlja. I rekla sam, ok, kad je bio počeo rat, ja sam htjela ići doma. Moje su mama i tata rekli, kućeš, čekaj, mlada si, to, danas, sutra se odlučiš, odi na neki drugi način. Sam rekao, ok, onda ću ja na drugi način pomoći toj zemlji, ja ću se vratit, pa ću onda pomoć stvoriti tu zemlju, na svoj mali način, našću nešto. Ja mislim da je rad kroz veleposlanstvo, da sam uspjela pomoć našim ljudima, pa kakogod, jel putovnicu vadili ili te neke druge savjete i informacije koje smo davali, približiti Australiju. Mislim, ja imam taj program što smo radili za education ovoga australski tu, ono, skoro 200 škola sam imala doticaj, održavala različite predavanja, pričanja o mojim iskustvima Australiju, klokanima, koalama, uvijek ono... Malo prije sam ti rekla, ono, teško sjediti na dvije stolice, ali se može. Makar možeš čak i u svom vlastitom domu održavati jedno i drugo. Mislim da je to izuzetno važno. Drži svoje. Ja znam ko sam ja, ja znam što sam. Mi smo doma uvijek imali zastave na svakom ćošku. Imam, kažem, i australske, i hrvatske, i križi. Ono, mislim, to smo mi.
0: Prema statističkim podacima, oko 230 tisuća Australaca godišnje posjećuje Hrvatsku.
1: Hrvatska je u zadnjih 10 godina njima postala cilj. Nije samo bilo nešto što su usput. Ako su bili u Schengenu, pa su morali izaći iz Schengena da si produže boravak, pa bi onda gledali kartu, a joj, gle, mogli bi ići u Hrvatsku, pa bi slučajno došli k nama. Ljudi, Hrvatska je sada na mapi Australaca za dolazak. I ne samo Dubrovnik, Split više nije samo crossroad, ono, Split je bio ono kao autobusna stanica za otići. Ne, ne, sad je i Split kao Split postao destinacija njima, otoci da nas spominjem, Zadar sve više i više, prosječno oko 7 do 10 tisuća Australaca, Hrvata, recimo ovoga je u Hrvatskoj, makar ta brojka polako ide gore. U Australiji se isto stvari promijenile i nije jeftino i tako dalje. Ako imaš ovdje u Hrvatskoj, naslijediš kuću, bake, djede, strica, koga već, to ti je već velika prednost u tvom životu da već imaš tu nekretninu i sad dođeš sa nekom bazom, nešto što si stvorio u Australiji i sa nekim drugačijim načinom možda i nešto što si tamo naučio, ne, on doći tu još smo friška, još kod nas ima jako puno mogućnosti koje još nije razvijeno, koje još nismo krenuli, ali tek dolazimo do toga. To je sasvim prirodni način rasta jedne mlade države. I tu, ja mislim, gdje se je prepoznalo i što se puno radi, i naša hrvatska veleposlanstva vani, ne radi se više, nije onaj hard sell. Nije ono, znaš, i sad već ja osjećam, evo, u mojem okruženju, nije ono dijaspora, ono, vrati se, nemate one više neke nepoznanice između dijaspore i Hrvata koji nisu išli van. To mijenje se promijenilo. To je jako, jako, jako, jako bitno. Jer njima je lakše se uklopiti ovdje u ovaj život i imaju osjećaj koje da pridonose nešto. A mi koji smo ovdje, lijepo da oni dođu, ali dođu sa nekim friškim kapitalom, em dolaze malo sa friškim nekim onako energijom i to mislim da je jako bitno. Dakle, ja uvijek svima kažem koji se planiraju vraćati. Kada dođete? Kako su naši radili tamo? Probaj, uklopite se u zajednicu. Neke stvari jednostavno neće se nikad promijeniti. Prihvatite da to tak je i nemojte o tome se zamarati. Jednostavno, jel, tu će onda zapeti. Nemojte pitati zašto se to tak radi. Jednostavno to se tak radi, gotovo. Napravi i ajmo dalje. Mislim, birokracija ima svuda. Australija ima svoju birokraciju. Njemačka ima svoju birokraciju. Sestra moja živi u Kanadi. Ona ima svoju birokraciju. Svaka zemlja ima svoje. Nije to naše, nije Hrvatska izumila to. Ono da je to samo ekskluzivno u Hrvatskoj. Svuda ima. Nije nigdje lako. Znači, imamo Digital Nomad. Izvrsan program, jer tu nam dolaze puno Australaca koji nemaju hrvatske korijene, koji nemaju kontakt sa Hrvatskom, prepoznali su Hrvatsku kao destinaciju koje bi oni voljeli makar na tu godinu dana živjeti i raditi. Znači, da radimo nešto jako dobro, da imamo nešto jako dobro za ponuditi. Nije da ljudi dolaze ovdje samo zato što vuče srce kao što je mene. Imam jednu prijateljicu ovoga, ona je Australka, biti porijeklom, ono, Irkinja, Škotkinja, ali došla je s tim, nije ošla tam. Nije ošla u Irsku, nije u Škotsku, nego došla tu. I godinu dana kaže, voli gleda, ja radim na kompjuteru, znači ja mogu raditi bilo gdje u svijetu. Gdje god ga ponesem, moj rad je sve što je na mom laptopu. Tu joj se sviđa način života i ono, i sad voljela bi ostati što duže da može. Znači imamo za ono s čim se dičiti, imamo za ono s čim ljude privuć. Puno toga se promijenilo kad gledam nazad, kad sam prvi put se vratila nazad doma na kratko 97. pa onda 2001. kad smo se vratili. Razvili smo se jako brzo i kao sama zajednica. Mislim, i nakon korone ovdje se jako puno promijenilo. Na ono, kad stanemo sad nazad i kad gledam od 2022. 2023. onda je krenuo ovaj val iz stranih radnika i tu se snalazimo. Imam par prijateljica koje su u Filipinke, koje tu kod nas rade, uče naš jezik i moji su otišli bez jezika na drugu stranu svijeta. Zašto su otišli? Ko nam je pomogao? Koliko su imali ljudi razumijeva za njas? Tako da pokušam i tim ljudima koji su došli, odlučili su doći u Hrvatsku, živjeti, raditi, pomagati svojim obiteljima iz njihovih zemalja. To je ono što je njima važno, da im damo priliku, već kad su odlučili za našu zemlju, da im pokažemo da smo dobar domaćin. Pogotovo ove koje su i naše vjere, dajte više misa na engleskom jeziku. Barem taj dio moramo im omogućiti, onda će biti manje i problema i tako dalje. Tako da ono, jako smo u interesantnom razdoblju kao zemlja, kao narod, koji smo jako ponosni, a mijenja nam se stvari koje ovoga malo ljuljaju naš način života. Tako da ovoga bit će interesantno gledati sljedećih 5 do 10 godina.
0: Iako je 23 godine radila posao iz snova, Dijana je osjetila da je došlo vrijeme za promjenu. Zov umjetnosti bio je sve snažniji i glasniji.
1: Došla sam do jedne točke gdje ovoga vrijeme je bilo za krenu dalje, vratiti se nazad, biti na svoje korijene, na umjetnost. Dovoljno je, mislim, da sam ovdje naučila i sazrela i ušla u cijeli život u Hrvatskoj, u zajednicu, i sad sam domaća. Tako da ovoga, evo, otvorila sam prije 2 tjedna obrt i sad stvaram, crtam, slikam, evo, keramička peć će mi stići ovaj tjedan, tako da je u spomen mog pokojnog tate, radit ću opet lončariju ovdje u Hrvatskoj, ti stari zanati, mislim da je polako vidim, raste čak ovdje kod nas, izrađujem nakit, oslikavam staklo, radim na drvetu, svašta nešto, imam i bonzaje, i tako da ovoga jedan skroz drugačiji život, vrijeme je za malo usporiti stvarno uživat u životu i ovoga, imat ću i radionice i tako dalje, tako da ono, to mi je stvarno gušt da mogu više vremena sprovesti u vrtu i sa obitelji. Da ne trebam samo gledati subotu, nedjelju ću otići vrganje traži kad su već svi pobrali, oni koji ne rade preko tjedna, to ne mogu otići ono srijedu, četvrtak, ono, u vrganje. Tako da ovoga, i sad ću polako na koje sajmove, u Grešnicu idem u subotu na sajam cvijeća i rukotvorina. Ovoga, ići ću u Zrin početak 7. mjeseca, isto naša jedna povratnica, Branka Čubulić, imaju ovoga festival Lavande, tako da ću i tamo sudjelovati, tako da imam cijelu jednu liniju sa fokusom Lavande. I onda, kaj su jeli naši stari u Vrbovcu, stara jela s Dugog Sela ovdje u Dugom Selu. Podržavamo i male OPG-ove, naše ljude koje rade, koje stvaraju, mislim da je to važno, jer taj onda novac ostaje našim obiteljima, našim ljudima ovdje, tako da ovoga, ja ću uvijek ono, od svoje kumice na placu, jer evo i ovoga, mi svoje isto doma svašta radimo, ako možemo jedan drugome ovoga podržati, mislim da je to jako važno. Tako da ću sad ja biti jedna od tih. Baš me veseli sljedeće razdoblje ovoga i da stvarno mogu imati možda onaj australski laid back life i ovdje tu kod nas. To je ono, sad ja mislim, došla sam do toga gdje mogu stvarno spojiti jedno i drugo zajedno.

sve. Naša gošća ovaj tjedan je Dijana Grahovac, australska Hrvatica koja se 2001. odlučila vratiti u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju veleposlanstva Australije u Zagrebu, a od veljače ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Hrvatska radio televizija, dnevne novosti Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Saboru oštre kritike lijeve i desne oporbe na zakon o strancima. Predstavljen pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu nagađa se hoće li smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu. Nakon jučerašnjeg nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Igor Okičić.
2: Ovo nije usklađivanje s Europskom unijom. Ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad tržištem rada, poručuje desna oporba. Miro Bulj iz Mosta.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva. 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Odgovara Hrvoje Zekanović iz HDS-a. SDP-ov Mišo Krstičević problematizira što je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
5: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorava da je i dalje ostavljen model kojim se ruši cijena rada.
7: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovara ministar Božinović. U tekst konačnog prijedloga zakona dodano je da se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja može izdati dugotrajna viza s rokom valjanosti do godine dana.
1: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su odmah i promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi trošenje novca u sportu bilo potpuno jasno. Ministar Glavina predstavio je pravilnik kojim se uvode mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem. Posebno je istaknuto otvaranje računa za iznose od 50.000 eura ili veće. Prilog Marina Jeraka.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnjuje ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Vodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja i vodi se potpuna kontrola na svakom promjenom trošenju novca.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera. Tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge. Borilački sportski savez je plaćao veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja.
9: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti te kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Jučerašnje olujno nevrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji uz jak vjetar i tuču prouzročilo je veliku štetu ponajviše na području grada Popovače i općine Velike Ludine. Uništeni su voćnjaci, plantaže jabuka i vinogradi, a deseci objekata ostali su bez krovova. Nakon oluje dodatna šteta nastala je jutros zbog mraza. Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, a danas su se već počele prikupljati i prijave štete.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić govori o tome kakav je postupak ako je šteta nastala na poljoprivrednim kulturama.
13: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo glavni grad, a uglavnom su uklanjali stabla i limove te ispumpavali vodu. Udari vjetra dosezali su do 90 km na sat, a troje građana lakše ozlijeđeno. Najviše stabala palo je u Savskoj i Maksimirskoj cesti.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg traka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog, vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Radovi na toj dionici kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila počinu na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga ovolike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganje u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
19: Vijesti iz svijeta.
1: U Peking je u dvodnevni posjet stigao američki predsjednik Donald Trump, a on je bio i

uz samo jedan uvjet, da ima sto. I možda jednu vazu, jer volim cvijeće, i to je sve što treba.

Ne krivi me,

0: Hrvatska radiotelevizija, aktualno u 17 Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu. Zbog nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, ali lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović tvrdi da je prošle godine izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Igor Rokičić.
2: Ovo nije usklađivanje s Europskom unijom. Ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad tržištem rada, poručuje desna oporba. Miro Bulj iz Mosta.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Odgovara Hrvoje Zekanović iz HDS-a. SDP-ov Mišo Krstičević problematizira što je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
5: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorava da je i dalje ostavljen model kojim se ruši cijena rada.
7: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovara ministar Božinović. U tekst konačnog prijedloga zakona dodano je da se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja može izdati dugotrajna viza s rokom valjanosti do godine dana.
1: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su promjene pravilnika kojima će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Danas je pravilnik predstavio ministar Glavina. Prilog Marina Eraka.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
9: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: U 18 sati u Osječkoj Opus areni igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija je brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba kod naplatne postaje Istok Zagreb spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade koji su krenuli prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je uporabila suzavac.
1: Voda iz vodoopskrbnog sustava na području Čazme trenutačno nije za piće zbog zamućenja, priopćila je vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Nevrijeme koje je jučer zahvatilo područje Čazme izazvalo je nestanak struje i prestanak rada crpki, što je uzrokovalo hidrauličke udare u cjevovodu, dizanje taloga i zamućenje vode. Voda se može upotrebljavati za tuširanje i sanitarne potrebe, a grad Čazma građane će obavijestiti kada voda postane dobra i za piće, što se očekuje tijekom dana.
0: Jučerašnje olujno nevrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji uz jak vjetar i tuču prouzročilo je veliku štetu ponajviše na području grada Popovače i općine Velike Ludine. Uništeni su voćnjaci, plantaže jabuka i vinogradi, a deseci objekata ostali su bez krovova. Nakon oluje dodatna šteta nastala je jutros zbog mraza. Vinogradari iz Moslavine kažu da je led padao više od 20 minuta, pa misle da ove godine uopće neće biti berbe. Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, a danas su se već počele prikupljati prijave štete.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić govori o tome kakav je postupak ako treba prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama.
13: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo glavni grad, a uglavnom su uklanjali stabla i limove te ispumpavali vodu. Udari vjetra dosezali su do 90 km na sat, troje građana lakše ozlijeđeno. Najviše stabala palo je u Savskoj i Maksimirskoj cesti.
1: Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenije službeno su postale vlasništvo tvrtke Žito. Fortenova grupa za te dvije kompanije dobila gotovo 116 milijuna eura. Iz Žita su poručili da Zvijezda, jedna od najstarijih proizvodnih perjanica, ostaje u rukama hrvatske kompanije, čiji je cilj daljnji razvoj strateški važnog prehrambenog sektora. U njemu Žito drži važne poluge. Najveći je proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog poljoprivrednog zemljišta, te drugi najveći proizvođač svinja. Fortenova grupa istodobno razvija maloprodaju i veliku logističku mrežu među državama u okruženju, neopterećena nepovoljnim kreditima zbog kojih je i prodavala kompanije kao što su Zvijezda, PIK Vrbovec, Ledo i druge. Vlasnik žita Marko Pipunić.
14: Radimo na tom projektu već 8 mjeseci. Prije tjedan dana smo dobili odobrenje od Agencije za tržišno natjecanje i danas smo realizirali finalno preuzimanje, potpisivanje ugovora, isplatu i od danas možemo reći službeno da smo ušli u upravljačku strukturu i u vlasništvo Zvijezde. Očekuje nas puno posla, očekuje nas izazova da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg traka Zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog, vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Radovi na toj dionici, kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila, počinju na jesen. Silvija Bionda-Njikoš.
15: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
16: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisano

0: Zagrebački promet, projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
0: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste Dobre Gane.
0: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine, koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
3: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga ovolike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
0: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
4: Vijesti iz svijeta.
5: U Peking je u dvodnevni posjet stigao američki predsjednik Donald Trump, a on je bio i posljednji predsjednik SAD-a koji je službeno posjetio Kinu 2017. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuju se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima te o nesuglasicama zbog Tajvana. Goran Ivanović.
6: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
7: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj. Netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
6: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu, koji golemu većinu svoje nafte izvozi u Kinu. A Xi je često isticao da je Tajvan ključ američko-kineskih odnosa. Diplomacija na razini predsjednika je nezamjenjiva u odnosima dviju država, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
7: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
6: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su napetosti prošle jeseni prijetile trgovinskim ratom. U predsjedničkom zrakoplovu doputovali su i čelnici 20 tvrtki poput Ilona Maska iz Tesla i SpaceX-a, Jensena Huanga iz Nvidia, Tima Cooka iz Apple-a te Kellya Orberga iz Boeinga.
8: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja, ruski napadi diljem Ukrajine. U Sumskoj regiji noćas je ozlijeđeno dvoje djece. U Odeskoj su pogođeni industrijski infrastrukturni objekti. 7 osoba ozlijeđeno je u napadu bespilotnim letjelicama u Hersonu na jugu zemlje. Ruski napadi i u Poltavskoj regiji. Oštećeno je više od 10 stambenih zgrada, a zbog štete na trafostanici 6,5 tisuća ljudi i oko 500 tvrtki ostalo je bez električne energije. Ukrajina je s druge strane nastavila napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su prošle noći iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
5: U Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti kažu da nema znakova da se hantavirus s kruzera Hondiusa ponašao drukčije nego što je poznato. Ipak savjetuju strogu karantenu. Stručnjak za mikrobiologiju i molekularnu epidemiologiju Andreas Hofer i direktorica centra Pamela Rendi-Wagner.
9: Prva istraživanja utemeljena na sekvenciranju cijeloga genoma koji nam je dostupan upućuju na to da nema naznaka da se ovaj virus ponaša drukčije od poznatog virusa koji cirkulira

0: a u nekim regijama svijeta. Svi do sad dobiveni nizovi gotovo su identični, što znači da se vjerojatno dogodio samo jedan prijenos sa zaražene životinje na čovjeka.
1: ECDC će nastaviti davati ažurirane smjernice državama članicama o postupanju s putnicima koji su se vratili. Najvažnije je da preporučujemo strogu karantenu za sve asimptomatske putnike u trajanju od 6 tjedana, što znači do 21. ili 22. lipnja, ovisno o tome kada su napustili brod. Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija predlaže mjere za uspostavu sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanja s više željezničkih prijevoznika prema načelu jedno putovanje, jedna karta. Putnici će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu će odlučivati Vijeće Europske unije i Europski parlament. Loše vijesti stižu iz Njemačke. Predviđa se da će tamošnja automobilska industrija u sljedećih 10 godina izgubiti čak 225 tisuća radnih mjesta. Između 2019. i 2025. već je ugašeno oko 100 tisuća radnih mjesta. Najviše će biti pogođeni dobavljači i to zbog prelaska vozila s unutarnjim izgaranjem na električni pogon. Drugi problemi automobilske industrije su visoki porezi i pristojbe, skupa energija, visoki troškovi rada i prekomjerna birokracija.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
3: Aktualno u 17.
1: Nastava u školskoj godini 2026. i 2027. počet će 7. rujna i trajat će do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine.
2: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i savez studenata tog uglednog fakulteta organizirali su već tradicionalni Job Fair sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na sajmu je više od 100 tvrtki. Ivica Krišto.
4: Sajmom poslova Ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
5: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
6: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što Ferov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
4: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
6: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa Ferom oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
4: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student Fera Dražen Lučanin.
7: Grad radi na puno zanimljivih projekata, to su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
4: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
2: Na ovogodišnjem te portalovu projektu Vizionar godine proglašeni su pobjednici u kategorijama gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport. Glavna nagrada Vizionar godine dodijeljena je predsjedniku uprave Končara Gordanu Kolaku.
8: Ovo sigurno nije samo rezultat ove generacije ljudi u Končaru, već čitavog niza tih generacija koje su s vremenom gradile tu priču. Mi smo se našli u jednom trenutku kad i Europa i svijet razumiju koliko je strateški važno fokusirati se na vlastite obnovljive izvore energije i koliko je važno ulagati u novu paradigmu elektroenergetike, ulagati u elektroenergetsku infrastrukturu i na tom tragu, naravno na temeljima koji su izgradile te prijašnje generacije, pokušavamo graditi Končar koji može odgovoriti tim novim izazovima, a to podrazumijeva prije svega digitalizaciju portfelja, digitalizaciju naših usluga, u konačnici digitalizaciju cjelokupne elektroenergetike.
1: Vizionarom godine u kategoriji društvo proglašen je riječki nadbiskup Mate Uzinić. U kategoriji tehnologija nagradu su osvojili poduzetnici koji stoje iza kompanija Prodaktiv i Infinum, Nikola Kapraljević i Tomislav Car. U kategoriji kultura nagradu je dobio redatelj Igor Bezinović, a vizionar godine u kategoriji sport je Deni Černi, hrvatski paraatletičar i osvajač odličja na velikim međunarodnim natjecanjima.
2: Sport. Davor Lulić.
9: Sportski događaj dana počinje uskoro. Finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa od 18 sati na Opus Areni u Osijeku. U jednoj utakmici o naslovu će odlučivati Dinamo i Rijeka. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Finala kad već dođete, tako ne igraje se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene. Igramo protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka.
9: Evo i razmišljanja trenera Rijeke Viktora Sančeza.
11: Mislim da će biti jako težak meč. Iz dosadašnjih utakmica u prvenstvu vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
9: Prijenos utakmice na našem drugom programu. Naši rukometaši igrat će večeras prvo dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Kako parirati brzo igri Šveđana, objašnjava Marko Mamić.
12: Neke stvari koje oni dobro rade pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih. Tako da sigurno ćemo igrati brže jer želimo pobijediti.
9: Utakmica Švedska-Hrvatska u Kristijanstadu počinje u 18 sati i 10 minuta, druga je u subotu u 17 sati u Varaždinu. Dodajmo ovome da je naš bivši proslavljeni rukometni izbornik Lino Červar dobio ponudu makedonskog Eurofarm Pelistera, te da ozbiljno razmišlja da se u 76. godini vrati trenerskom poslu. Na Europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu naša Nika Karabatić je u kategoriji do 57 kg ušla u polufinale i time osigurala najmanje brončanu medalju. Braniteljica naslova osvojenog prošle godine na teniskom Challengeru Zagreb Open, naša Tara Wirth, zaustavljena je već u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja, a bolja od nje u dva seta bila je Ruskinja Andrejeva. Danas su od naših poražene i Lesić, Irić Bagarić i Mišković, a u drugo kolo prošle su Lea Bošković i Tena Lukas. U muškoj konkurenciji Emanuel Ivanišević izgubio je na startu od Njemca Dedura Palomera.
2: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno, sunčanije prije podne, mjestimice na zapadu kiša, od sredine dana izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, dnevno od 16 do 21 stupanj.
1: I još izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od podneva, koji počinje upozorenjem. Ponegdje su moguće nevere, osobito na južnom Jadranu. Sutra prema sredini dana uz obalu sjevernog Jadrana mjestimice udari juga i južnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16. Na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimica do 20 čvorova. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana na večeri na krajnjem jugu jugo od 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguće oko 4 km zbog kiše ili sumaglice, uglavnom navečer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Navečer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomice će se razvedriti.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu. Zbog nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija završeno je aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru se povela burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima, iz resornog ministarstva najavljene su promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi se bolje kontroliralo trošenje novca u sportu. Pravilnik je predstavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
5: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Prije nekoliko minuta u Osječkoj Opus Areni počelo je finale hrvatskoga nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Policija je brzom reakcijom na izlazu iz Zagreba, kod naplatne postaje Zagreb Istok, spriječila sukob navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade, koje su krenule prema Osijeku. Nakratko je bila zatvorena autocesta, zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Spriječen je još jedan sukob kod odmorišta Draganića, a oba puta policija je upotrijebila suzavac.
1: Vijesti.
0: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja, ruski napadi diljem Ukrajine. U Sumskoj regiji noćas je ozlijeđeno dvoje djece. U Odeskoj su pogođeni industrijski i infrastrukturni objekti. 7 osoba ozlijeđeno je u napadu bespilotnim letjelicama u Hersonu na jugu zemlje. Ruski napadi i u Poltavskoj regiji. Oštećeno je više od 10 stambenih zgrada, a zbog štete na trafostanici 6.500 ljudi i oko 500 tvrtki ostalo je bez električne energije. U Europskom centru za sprječavanje i kontrolu bolesti kažu da nema znakova da se hantavirus kruzera Hondiusa ponašao drugačije nego što je poznato. Ipak savjetuju strogu karantenu. Stručnjak za mikrobiologiju i molekularnu epidemiologiju Andreas Hefer i direktorica centra Pamela Randy Wagner.
6: Prva istraživanja utemeljena na sekvenciranju cijeloga genoma koji nam je dostupan upućuju na to da nema naznaka da se ovaj virus ponaša drukčije od poznatog virusa koji cirkulira u nekim regijama svijeta. Svi do sad dobiveni nizovi gotovo su identični, što znači da se vjerojatno dogodio samo jedan prijenos sa zaražene životinje na čovjeka.
7: ECDC će nastaviti davati ažurirane smjernice državama članicama o postupanju s putnicima koji su se vratili. Najvažnije je da preporučujemo strogu karantenu za sve asimptomatske putnike u trajanju od 6 tjedana, što znači do 21. ili 22. lipnja, ovisno o tome kada su napustili brod.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prije podne, mjestimice na zapadu kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna od 16 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
9: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jedne emisije 100 po 101, u kojoj obilježavamo 100-godišnjicu Hrvatskog radija uz osvrt na povijest, sagledavanje sadašnjosti i pogled u budućnost. S vama su za tonskim stolom prvoga programa Hrvatskog radija Krunoslav Vrbanović, a pred mikrofonom Trpimir Matasović. Srijeda je dan za glazbene teme, a naša je današnja tema Hrvatska glazba i Hrvatski radio. Naslov smo posudili od istoimene doktorske disertacije naše današnje gošće. To je doktorica muzikologije Tatjana Čunko, sad moram duboko udahnuti, viša znanstvena suradnica u odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a istodobno i naslovna viša predavačica na odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagreb. Tanja, dobra večer.
10: Dobra večer, hvala na pozivu. Pozdrav svim slušateljima programa.
9: Evo, prije prelaska u HAZU i na Muzičku akademiju, Tatjana Čunko bila je dugogodišnja glazbena urednica na Hrvatskom radiju, ujedno neko je vrijeme i urednica redakcije Ozbiljne glazbe, a prije toga i moja gimnazijska profesorica glazbenog. Dakle, poznajemo se dosta dugo, tako da nam nećete zamjeriti što ćemo i u eteru biti na ti, kao što smo to već dosta dugo i inače. Prije nego što krenemo s razgovorom, Tanja je ovdje jedina gošća uživo, ali na ovom malom muzikološkom sjelu nećemo biti sami. S nama je večeras trebala biti kolegica Ivana Kocelj, opet duboko udahnem, rukovoditeljica radne jedinice glazba, poslovne jedinice produkcija HRT-a, koja je međutim iznenada bila spriječena, puno je posla za radnu jedinicu glazba ovih dana uoči godišnjice, ali nam je izašla u susret pa smo jutros snimili nekoliko njezinih izjava o našim temama, a iz arhive Hrvatskog radija izvukli smo i nekoliko izjava pokojne doktorice muzikologije Eve Sedak, koja nam je svima bila profesorica na studiju, koji doduše nije bio svima baš istovremen, Ivan i meni je, Tanji ipak nije, a niz je godina bila i urednica na Hrvatskom radiju, a neko vrijeme istodobno na čelu redakcije Ozbiljne glazbe i tadašnje glazbene proizvodnje. Dakle, ona je bila u jednoj osobi i objedinjala funkcije na koje je nekad bila Tanja i na koje je sada Ivana Kocelj. Evo, Tanja, kako si se odlučila upravo za ovu temu svoje doktorske disertacije, koja je 2012. i objavljena u izdanju trećeg programa Hrvatskog radija i promocija je bila uživo, ali i u eteru trećega programa, što ona sve uključuje, jer je to zapravo i okvir u kojem će se kretati današnja emisija?
10: Evo, trpim, jer nije teško pogoditi odgovor na to pitanje nakon ove najave, jer je profesorica Sedak bila ne samo nama svima profesorica, nego je i jako dugo godina radila na Radio Zagrebu i mene je barem uspjela za rad, mislim, a i druge pomalo zaraziti tom svojom ljubavlju prema radiju. I prvo sam zapravo željela raditi na radiju, a onda me počela posebno zanimati povijest radija i u suradnji sa radijskim ansamblima, pogotovo one koji se bave umjetničkom glazbom, znači simfonijskim orkestrom Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija, a i drugim ansamblima s kojima
9: zbor,
10: smo
9: se
10: zborom također, sam shvatila da njihova povijest zapravo nije istražena i da tu postoji stvarno veliki prostor za istraživanje, koje onda je otvorilo i odgovorilo na mnoga pitanja zapravo dotad neodgovorena, jer za razliku od mnogih uređenih europskih država i radiostanica, mi svoj arhiv o emitiranju programa nemamo. To znam od kad sam diplomirala, tema je diplomskog također bila vezana uz radio. Tek mislim od 60 i neke godine možemo računati da imamo nekakve pisane tragove o tome kako se odvijao program, znači sačuvane plahtice na kojima recimo neke radijske postaje evropske od samog početka imaju onaj dnevni program na kojem se prekrižilo šta nije išlo u program, a ostavilo ili se dopisalo šta je u program
9: išlo. A mi to zapravo nemamo ni danas i da. Dakle, tema je zapravo ta suradnja između programa i produkcije, dakle onoga što se danas zove glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, glazbeni sadržaj televizije, također u jednom dijelu, s jedne strane kao programski dijelovi HRT-a i današnja radna jedinica glazba, nekadašnja glazbena proizvodnja koja je pak produkcijski odjel. Dakle, govorimo o jednoj trostranoj sprezi programa Hrvatskog radija, glazbenih ansambala, najprije radija, potom radio televizije, te hrvatski skladatelje i njihove glazbe, bilo da je riječ o baštini ili o suvremenom stvaralaštvu. No, najprije, kako su uopće formirani radijski ansambli, mogli bismo reći zapravo nukleus krenuo prvog dana emitiranja, da. Te večeri 15. svibnja, odmah nakon himne koju je odsvirao Krsto Odak, 15 minuta vijesti i onda sat vremena koncerta uživo, to su bili violinist Ladislav Miranov, koji je tada bio već nekoliko godina prva violina Zagrebačkog kvarteta, violončelist Stanko Žepić i pijanist Mladen Pozajić, spominjem ih jer se na njihova imena u toj povijesti ansambala višekratno spominju. Dakle, kako su ti ansambli formirani i ono što je također zanimljivo da su zapravo neki ansambli osnivani nekoliko puta.
10: Na početku je radio stanica Zagreb, kako se tada zvala, bila dioničko društvo. Znači, 11 entuzijasta radio kluba Zagreb je osnovalo i počelo se, dobilo koncesiju, to je trajalo 2 godine, ipak je Beograd trebao odobriti, pa su oni malo odugovorili.

0: jer bi ona pogodba bila veća.
1: Da, zanimljivo, moram ovdje ubaciti, dakle, osim Krste Odaka, to su sve tada bili mladi ljudi, mlađi od 30 godina. Uvijek nikada ne razmišljam o tome da su i neki velikane poput ovih koje smo nabrojali,
0: nekad
1: bili mladi ljudi.
0: I na kraju izbor je pao na kvartet Rozbroj, koji je bio stalni ansambl u današnjoj kavani Dubrovnik. I iz tog kvarteta je nastao od 1929. nešto što se malo pretenciozno zvalo Radio Orkestar. Ja sam našla fotografiju, bila su to petorica glazbenika koje možemo identificirati kao članove akademskog gudačkog kvarteta i još jedan pijanist kojeg nisam uspjela identificirati, ali već se, znači 29. A već 31. se pokazala potreba da ti ansambli imaju dirigenta i onda je prvi šef ansambala, prvi dirigent svih ansambala i tada je program i proizvodnja bila tjesno povezana, bio Miroslav Špiler od 31. Orkestar je pomalo rastao do 41. kada pišu da su ga podvostručili, iako je bilo jako teško pronaći glazbenike u to do. Zatim je u nekakvoj fuziji sa Zagrebačkom filharmonijom tijekom rata došlo se do simfonijskog orkestra Radio Zagreba, odnosno tada Hrvatskog krugovala. I prijelomni trenutak je bio 48. kada je taj već pristojan simfonijski orkestar država jednostavno uredbom otela Radio Zagrebu i proglasila ga državnim simfonijskim orkestrom i 52. taj državni simfonijski orkestar postao Zagrebačka filharmonija, a 48. Radio Zagreb ostao na malom studijskom ansamblu i opet počeo graditi
1: iz početka svoj... od komornog orkestra tako do tako simfonijskog, je, iz tog komornog su zapravo izašli zagrebački solisti, to je zanimljiva priča, koji su danas, to jest sada se prostore uređuje, ali njihov dom je zapravo na istoj adresi na kojoj je nekad tako krenuo s emitiranjem Hrvatski radio. Skačemo iz prošlosti u sadašnjost, to ćemo višekratno danas raditi. Što se u međuvremenu promijenilo? Imamo dakle stabilne ansamble, dakle Hrvatska radio televizija danas ima tri profesionalna orkestra, jedan profesionalni zbor i jedan amaterski zbor. Evo, jedan od najrecentnijih rezultata proizvoda te glazbene proizvodnje, diskografsko izdanje opere Oganje Blagoja Berse, koja je prethodno bila dakle i koncertno izvedena i studijski snimljena. Slušamo ulomak ženskoga zbora iz prvoga čina, ženskim dijelom zbora Hrvatske radio televizije i simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Aleksandar Marković.

Evo, bio je ovo ulomak iz prvoga čina Bersina ognja. Svako svoga konja hvali, ali preporučujem ovu snimku. Zaista sjajna snimka sjajnoga dijela. I mogli bismo reći da je stvar jednostavna. Imamo svoje ansamble. Postoje dijela, postoje glazbenici, postoje na Hrvatskoj radioteleviziji snimatelji, ton majstori. Dakle, samo treba skupiti glazbenike, navježbati, snimiti i to je to. Stvari, međutim, nisu baš tako sasvim jednostavne. A zašto nisu? Evo, pojasnila nam je već spomenuta rukovoditeljica radne jedinice glazba,

0: poslovne jedinice produkcija HRT-a Ivana Kocelj.
1: U sudskom registru je Hrvatska radiotelevizija registrirana za glazbenu proizvodnju. A glazbena proizvodnja znači javno izvođenje, snimanje glazbe. Ne obuhvaća to i ovaj pripremni veliki posao, to je upravo to i muzikološko istraživanje, što je od dijela koja su navedena u nekom popisu opusa jednog skladatelja zaista postoji, što je dovršeno, što je nedovršeno, u kojem je stanju, kakva je to kompozicija, procjena toga i onda dalje u kojem je stanju notni materijal. Nije dovoljno imati samo partituru, nego je za ovakve glazbu koju izvode naši ansambli potrebno imati i notni materijal, dakle sve raspisane dionice, da bi se onda to sklopilo u jednu izvedbu i u snimku. Kunemo se u mnoga dijela, ona su antologijska, to je remek dijelo hrvatske glazbe, najvažnije dijelo tog autora koji je velikan tog i tog razdoblja, a onda kad zagrebete iza te velikih riječi, dođete do zapravo poražavajuće činjenice, doslovno poražavajuće činjenice, ta dijela u koje svi znamo da postoje, znamo čak i kako zvuče, postoje u rukopisu. A rukopis danas nije standard iz kojeg mogu glazbenici izvoditi. To jednostavno je nekakva stvar koja može proći ako je u rukopis uredan, ali ne smije danas više prolaziti uz sve tehnologije koje imamo za raspis nota. Jedan od primjera koji je stvarno evo frapantan, a to je da Istarska suita, na primjer Natka Devčića, postoji u rukopisu. Sada je u pripremi notno izdanje. Mnogo toga smo mi inicirali. Neke smo stvari čak i sami raspisali. Naprimjer, simfonijski skerco Svetislava Stančića, koji je izvrsna kompozicija, koji je bio izveden na onom povijesnom koncertu i kojeg smo onda i snimili i objavili na CD-u povijesni koncert 1916. To je bilo u rukopisu, mi smo to raspisali. U nekom trenutku morate jednostavno stati s takvim poslom i reći ok, to nije zadaća Hrvatske radiotelevizije, mi nemamo ni sape, ni znanja, ni budžeta za takav posao i ulaziti u suradnje onda sa institucijama koje se profesionalno bave notnim izdavaštvom. A tu je Kantus, Hrvatsko društvo skladatelja, tu je Muzički informativni centar, tu je možda i HAZU. Dakle, institucije koje su u tome verzirane i kojima je to osnovni posao. I onda tek postoji podloga da vi krenete u prosudbu dijela, u interpretaciju, u njezinu izvedbu javnu, u njezino snimanje. I onda još kao bonus i objavu na nekom nosaču zvuka, bilo fizičkom ili digitalnom.
0: Evo Tanja, malo skačem s teme na temu. Osjećaš li se kao zaposlenica HAZU-a prozvanom ovom izjavom?
2: Ne baš. To pripada nekako recimo domenu razreda za glazbenu umjetnost HAZU, a ja sam ipak odsjek koji naravno radi
0: priprema
2: za taj razred.
0: Priprema nešto za razred, da. Evo, spomenuli smo nekakve prepreke kojih je uvijek bilo i bit će ih. Ali usprko svim tim preprekama, kroz čitavu se povijest Hrvatskog radija, a onda i HRT-a, hrvatsku glazbu izvodilo, onda i snimao, ali uz određene uspone i padove. Evo, Tanja, u svojoj si disertacije podijelila povijest naših ansambala i njihovog odnosa prema hrvatskoj glazbi na neke faze upravo po tim usponima i padovima. Pojednostavljeno, što su bila bolja vremena, što su bila lošija vremena?
2: Bolja su vremena za hrvatsku glazbu na hrvatskom radiju, hrvatsku umjetničku glazbu na hrvatskom radiju, da budem preciznija, bila ona kada su šefovi i dirigenti bili ti koji su voljeli promovirati hrvatsku glazbu, iako je to zapravo uvijek jedna od zadaća i zato ansambli Hrvatske radiotelevizije zato i postoje da promoviraju hrvatsku glazbu prije svega. Recimo, sjećam se kao boljih vremena dok je Pavle Dešpalj, on je bio šef dirigent, on je prvi nosio tu titulu. Do tad je simfonijski orkestar imao samostalne dirigente, iza njega Krešimir Šipuš i tako. Bilo je zapravo više boljih vremena nego loših, a recimo recimo vrijeme Stjepana Šuleka kao stalnog dirigenta, znači to je bilo prije Dešpalja, je bilo vrijeme kad je on odlučio od tog orkestra napraviti izvrsno uigrano izvođačko tijelo i onda, a razumijemo i njegov odnos prema tada suvremenoj glazbi, onda se on bacio na svjetsku literaturu i prosvirao sa orkestrom jako puno stvari da uvede neku higijenu.
0: Jer je za hrvatsku glazbu smatrao da su to, kako je ono bilo, folkloridni diletanti. No dobro. Dakle, evo, i Ivana je spomenula sudski registar. Treba govoriti, naravno, i o tim nekakvim formalnim razinama. Dakle, ta proizvodnja glazbe je upisana i zapisana i, i danas u Zakon o HRT-u i u ugovor s Vladom Republike Hrvatske. Uvijek je bilo tih nekakvih ugroza, da li nam trebaju ansambli ili ne, pa evo, relativno nedavno, nije tajna, o tome se raspravljalo i na saborskom odboru za medije, dakle u planu konsolidacije rada i poslovanja HRT-a koji još uvijek aktualan stoji i rečenica, evo ja citiram, dugoročno obzirom da HRT teži usredotočenje na svoju temeljnu zadaću proizvodnje i emitiranje kvalitetnog sadržaja programa, potrebno je strateški procijeniti daljnji razvoj ove usluge. Pa su onda neki krenuli komentirati da li se to zapravo želi ukinuti.
2: Šta piše između redova?
0: Ansambla, da, bila je jedna priča 91. zbog koje zapravo Eva Sedak je otišla sa HRT-a. Kad se pokušalo ukinuti ansambl, onda se tvrdilo da je ona to zapravo izmislila, da naravno da to nikom ne pada na pamet. Bilo kako bilo, krize uvijek bilo, a evo što je o smislu pa i identitetu HRT-ovih ansambala na predstavljanju tvojeg doktorata rekla doktorica Eva Sedak. Predstavljanje je bilo 12. listopada 2012. Imamo sačuvanu snimku jer je naime ta promocija bila emitirana u izravnom prijenosu u emisiji Putovi hrvatske glazbe kolegice Ive Lovrec Štefanović.
3: Ansambli sami po sebi ne postoje tako dugo dok nekakvu zaokruženu ideju nemaju unutar koje djeluju. Za ansamble je uvijek jako važno da osjećaju svrhu svog djelovanja, da osjećaju sigurnost i da osjećaju da su nekome potrebni. Tamo gdje je radio oduvijek imao izlaz iz nuždu, to je bila njegova studijska djelatnost. Dakle, uvijek se je moglo reći da njegovi ansambli služe zapravo tome da produciraju građu za svakodnevni program. Taj izlaz za nuždu su orkestri, odnosno ansambli, na različite načine koristili, ali i na različite načine izbjegavali. Jer muzičar najbolje zna da zatvoren u studio to nije dobro za njega. Dakle, muzičar mora izaći na podij, mora se susresti sa živom publikom i sa, naravno, recepcijom u jednom pravom koncertantnom kontekstu. Ja? I on ne može dobro funkcionirati zatvoren u kokošinjac bez prozora i sa dvostrukim vratima. A to smo svi koji smo na neki način sudjelovali u tom poslu znali, ali bilo je različitih teškoća u uspostavljanju prave ravnoteže. Pa se išlo jedan put u jednu krajnost, drugi put u drugu krajnost. No, naravno, ako želite, uvijek ćete pronaći prigovora i za jednu i za drugu krajnost. Ali je bilo isto tako činjenica da, nemojte se ljutiti, ali meni se čini, ja danas više nemam dobre informacije, ali meni se čini da za neke skladbe hrvatskih autora se još uvijek vrte VO snimke iz razdoblja Zvonimira Bradića. E sad, vi to shvatite kako želite.
0: Shvatili
2: znam
0: smo.
2: Znam na dakle, koju to su, je mislila. Upravo Oganj, recimo, je ova dakle, izopnja, to je bilo prije glazba nego strojeva. Jel?
0: Da, da, i to je nešto što u međuvremenu snimljeno. Dakle, da pojasnimo slušateljima, VO vrpce, to su one najstarije vrpce, vrpca ozbiljna, to je kratica. Da. Poslije su došle one koje su imale oznake SCO. To je naravno sve danas digitalizirano, ali to su stare snimke koje nije nisu uvijek zadovoljavajuće, ali i dan danas u programu često moramo s time baratati i evo pustit ćemo ulomak jedne upravo takve VO snimke. Vrlo tendenciozno sam izabrao i u odnosu na povijest i u odnosu na sadašnjost. Dakle, bit će to kraj finale opere More Frana Lotke zbog dva razloga. Dakle, nemamo noviju snimku, premda to je navedeno nekoliko puta na nekim popisima želja koji su iz programa došli u produkciju. S druge strane, 1926. u prosincu, dakle iste godine kad je radio krenuo, prvi izravni prijenos nekog glazbenog događaja bio iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, drugi čin Lotkinog mora. Ne imamo snimku iz 1926. ali imamo snimku iz 1956. Dakle, to je, ako se ne varam, godina kad je pokrenuta televizija. Dakle, slušamo finale Mora Frana Lotke solistima, zborom i orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, ravna Mladen Bašić.

0: Evo, ja moram reći u obranu radne jedinice glazbe, dakle, Lotkino more je na nekom popisu želja koji su došli iz programa, ali to je i ono što Ivana Kocelj već govorila, dakle, nemamo sređenog materijala, to bi stvarno bio potvrt i ja sam siguran da ćemo u jednom trenutku dobiti neku noviju, suvremeniju snimku, ova snimka i dalje stoji kao dokument vremena. Evo, čuli smo Evu Sedak koja je spomenula potrebu ravnoteže između koncertne i studijske djelatnosti naših ansambala kao nekakvu potencijalnu točku prijepora. Međutim, evo, kolegica netom spomenuta Ivana Kocelj u tome ne vidi nikakav problem.
1: Ravnotežu je vrlo jednostavno uspostaviti između javne djelatnosti, javnih koncerata i snimanja, tako da se programira na način da se u programe koncerata koje mi organiziramo, koje nastaju u produkciji Hrvatske radio televizije, stave dijela koja nam nedostaju, za koje ne postoji snimka, koja nemamo do sada u arhivu i koje ćemo prvo onda izložiti pred živom publikom, pokazati ta djela njima, znači živim slušateljima, i onda nakon toga ući u proces tog studijskog snimanja koje omogućuje zapravo da to djelo onda dobije jednu još dimenziju više od žive izvedbe koja ima svoju čar, ima svoju energiju, ima svoju emociju i ima svoj protok, ali ovdje se dolazi do neke tehničke onda savršenije izvedbe. Mislim da je to lako ime da mi to danas radimo dosta uigrano. Znači, na program majstorskog ciklusa ili sfumata ili kancionjera stavimo djelo koje onda želimo poslije snimiti.
0: Tu je naravno i pitanje tko odabire i određuje što će se izvoditi i snimati, program ili produkcija, ili ukratko koliko je tu produkcija servis programu, što načelno bi trebala biti, a koliko je autonomna.
1: Sprega programa i nas u produkciji, a glazba spada u produkciju, je neizostavna. Dakle, mi proizvodimo, naši ansambli proizvode snimke za emitiranje u programu. Znači, ne možemo mi odlučivati o tome što programu treba, nego program zahtijeva ono što njemu treba od nas da proizvedemo. Imamo veliku sreću da imamo sjajne kolegice u programu Hrvatskog radija. Mogu ih poimence spomenuti, dakle, osobe koje prate naše ansamble, koje rade izravne prijenose i koje su tu s nama stalno nekako dio tima. Ja ih zaista doživljamo kao dio i našeg odjela, ne samo odjela radija i glazbenih sadržaja. To je Zrinka Matić koja prenosi koncerte iz ciklusa Sfumato i iz ciklusa Kancionjer, dakle prati djelatnost zbora prvenstveno. I Gordana Krpan koja prenosi koncerte Simfonijskog orkestra HRT-a. One su nam nekako prva linija, prvi kontakt za propitivanje treba li vam to, hoćemo li to snimati, ili one dolaze sa prijedlozima, nedostaje nam to, dajte to snimite. Tu je naravno i Iva Lovrić Stefanović koja radi svoju nagrađivanu i dugovječnu emisiju Putovi hrvatske glazbe i koja je nekako naš glavni korisnik snimki koje mi uspijemo producirati i pohraniti u arhiv. I od nje su došli mnogi prijedlozi za to što smo ostvarili. Nekad postoji naša želja da naši dirigenti ili šefovi dirigenti smatraju da bi neko djelo koje sasvim sigurno postoji, već postoji neka snimka od ranije, napravili drukčije, imaju neko drugo viđanje, pa onda je opet pregovor da li vam treba, je li to. Jer nije samo stvar imati jednu snimku u arhivu. I ovdje bi bilo dobro, i tome težimo, i djela hrvatskih autora koja su primarno sadržaj koji mi snimamo, imati u više izvedbi, imati neke izvedbe sa novijim izvođačima, i tehnologija napreduje, pa onda i u tom smislu nekako razvijati standarde i tako dalje. Dakle, to je dijalog. Dijalog između produkcije i programa stalni, oko kojih se onda stvaraju te snimke i kojima mi obogaćujemo naš arhiv, a onda i eter Hrvatskog radija.
0: Evo, ja ovdje moram reći, spominjali smo te popise želja, na tim popisima ima dosta još uvijek neostvarenih želja. Spomenuli smo more, eto ovako, Lotkino tendenciozno, ali stvarno kad sam gledao neke od tih popisa koji su prije 10, 12, 15 godina rađeni, dosta je toga snimljeno i treba tu spomenuti, to su dugotrajni procesi. Koliko je meni poznato, prvi prijedlog iz programa za snimanje Persinog ognja je došao 2014. Dakle, čekali smo 12 godina, te stvari traju. Na tom popisu su bile još neke stvari koje su napravljene. Porin, takozvani povijesni koncert, došao, prijedlog je bio iz programa da se to i napravi kao rekonstrukcija koncerta, to je zapravo bilo nekako raspoređeno
2: po sezoni,
0: ali je nosač zvuka bio taj. Evo, Tanja, kad si ti bila urednica redakcije Ozbiljne glazbe, prije vremena kad je na čelu tadašnje glazbene proizvodnje bila Ivana Kocelj, jesu li i tvoja iskustva bila tako skladna?
2: Prije svega moram reći da Ivan radi sjajan posao i da je taj posao zapravo već dosta dugo uigran, taj način rada je već dosta dugo igran i podržavam javnu djelatnost svakako svih ansambala HRT-a, jer je Eva Sedak objasnila zašto je to tako, da glazbenici moraju izaći pred javnost, moraju svirati pred publikom. U moje vrijeme ja se sjećam da smo mi imali zajedničke sastanke sa vodstvom proizvodnje, a prije nego što je proizvodnja zapravo osnovana 1964. je tako se odvojila od programa, zapravo je program vodio proizvodnju, odnosno djelatnici programa, urednici su ujedno bili odgovorni za proizvodnju i birali su točno to što su oni htjeli u programu. Mi to sad baš uvijek i ne odmah ne dobijemo, ali dobijemo. To je stvarno proces koji traje i koji, na kojem treba biti jako zapravo uporan.
0: Evo, baš kao jedan svijetao primjer suradnje između različitih segmenata unutar HRT-a, jedna sada već povijesna snimka iz 1987. spominjali smo Evu Sedak, dakle jedna antologijska snimka koja je nastala na njezinu inicijativu, zapravo za potrebe jedne televizijske emisije. Prva snimka ciklusa muzike Paskolijane Ive Paraća, u međuvremenu imamo još dvije novije sa Martinom Gojčetom Silić i poslije Darijom Augustom. Ovo je ostala jedina integralna. Slušamo simbolično iz tog ciklusa pjesmu Speranze, Memorije, Nade i sjećanja sa te antologijske snimke iz 1987. Mezzosopranistica Dunja Vezović i za klavirom Saša Britvić.

0: Evo, stvarno jedna prekrasna snimka. Dosta smo govorili o baštini, tu je i suvremena glazba. Danas postoji rezidentni skladatelji koji zapravo bira produkcije, radna jedinica glazba. Ali evo, kroz povijest koliko je tu udjela imao i program, rekla se zapravo da su nekad ove ljudi iz programa vodili i proizvodnju, ali i kad se to nekako razdvojilo, postojali su i neki koncertni ciklusi. Evo, kolegica Lovrić je baš radila koncerte nedjeljom u Bajsiću, poslije bio koncert Bajsić u 8. Koliko tu zapravo može i program utjecati i na ono što izlazi u javnost u koncertnom smislu?
1: To ovisi uvijek o osobi. Znači, ako imamo čovjeka koji ima ideju i koju želi ostvariti i podmetnut će leđa, znači radit će više.
0: I pri tome mu se to i omogući.
1: A dobro, imamo znači uvjete, ali naravno HRT je trom sustav, i, ali kad hoćete
0: da,
1: raditi...
0: Rekli smo da nam je za oganj trebalo 12 godina. Da.
1: Kad hoćete i znate raditi, onda je to... Sve je izvedeno, sve se može.
0: Evo, i sad se vraćamo zapravo na početno pitanje svih pitanja. Koga zanimaju i kome su uopće potrebni ne samo ansambli, nego i hrvatska glazba općenito, baštinska ili suvremena. Evo, doktorica Eva Sedak imala i o tome svoje mišljenje. Slušamo ulomak razgovora koji je za pauzu jednog koncerta iz majstorskog ciklusa s njom vodila kolegica Iva Lovre Štefanović 17. siječnja 2002.
2: Hrvatski autor je prepušten hrvatskom čovjeku, hrvatskom slušatelju, hrvatskoj svijesti, ali ta svijest ne postoji. Naprosto je nema. I tu se ništa ne da promijeniti. Kad me pitate o tome zašto hrvatska glazba eto i dalje nema neko bolje mjesto u povijesti ili u svijetu. Naprosto je nema zato što u tom mjestu, u stvaranju toga mjesta, ja ne znam, tu vjerojatno moraju na djelu biti nekakve dobre vile ili nekakvi geniji koji lebde po zraku, pa da se negdje na tom našem međunarodnom planu na jedan puta pokaže nekakva kompozicija. Ja čak i nisam toliko sad, da li to svjetski repertoar bude ikada uključio nekakvoga našeg skladatelja. Ja duboko sumnjam. Ali to me čak niti ne brine tako previše. Jer danas šta je to svjetski repertoar? Vidite i sami, u Americi oni sviraju te svoje zabavne stvari ili imaju nekakvu sučenu, vrlo suženu repertuarnu politiku na drugu polovicu 19. stoljeća i manje više to sve. Francuzi sviraju svoje. Njemci i dalje smatraju da je glazba zapravo njemačka stvar, a da sve drugo je kaj god. Tako da, mislim, kad bismo mi samo barem kod sebe, doma, za svoju dušu, imali osjećaj da to nešto je, pa da kad ti kažeš Bersa ili kad kažeš Dora Pejačević ili kad kažeš Štolcer slavenski, da se svi ne počnu čudom čuditi ili smatrati da je to vjerojatno nešto užasno dosadno ili zapravo nepotrebno.
0: Evo, čuli smo Evu Sedak, no njezina bivša studentica Ivana Kocilj se s njom uz dužno poštovanje baš i ne slaže.
3: Naša draga i cijenjena profesorica, neprežaljena profesorica Eva Sedak je možda govorila iz neke perspektive vremena 90. godina, kada je ona bila na čelu glazbene proizvodnje. Međutim, od tad do danas su se stvari dosta, dosta promijenile. Sve mlađi ljudi sve bolje sviraju i ima ih puno. Naši su ansambli pomlađeni. Mi smo u zadnjih 5 godina u simfonijskom orkestru, samo u simfonijskom orkestru zaposlili 23 mladih glazbenika. To je donijelo sasvim neku drugu krvnu sliku tog orkestra u odnosu na razdoblje od prije 5 godina. Osjećaju taj možda i nekakvu pripadnost i svoj identitet vezuju uz javni medijski servis i ono što on radi, što nije zanemarivo. Možda se to ne izgovara, ali to je tu prisutno. Dakle, razina i kvaliteta muziciranja se diže iz godine u godinu. Iz godine u godinu sa tim novim generacijama koje dolaze i dijela koja smo imali u uhu postaju druga djela. Znači, nije to isto. Vrlo, vrlo, vrlo je ovisno. Znamo i sami recepcija glazbe o tome kako je ona izvedena.
0: Evo, a sa tom boljom recepcijom kod kuće slijedi i, kako ističe kolegica Kocelj, pozitivni pomaci i u međunarodnoj recepciji.
3: Mi imamo nedavne primjere, fantastične primjere našeg gostovanja zbora i simfonijskog orkestra u Varšavi na festivalu Eufoni, gdje je izvedeno djelo Berislava Šipuša Pasija, koju je HRT naručio. Premijerno je izvedeno to djelo u ciklusu Sfumato i poslije studijski snimljeno, objavljeno i dobilo rekordan broj porene. Dakle, dobili su sve porene za taj CD zbor, solisti, instrumentalni ansambl i maestro Facini i autor Berislav Šipuš. Dakle, sve porene koje su mogli dobiti su dobili. Posrećilo se. Nekad se dogodi, nekad se ne dogodi. Vi kad naručujete novo djelo, ne znate što će autor napisati, ali sa množinom narudžbi, s time što se potiče to stvaralaštvo, sve su veće šanse da će iz tog nekog kontingenta djela novih koja su nastala iskočiti i nešto ovako vrijedno. Nedavan renesansa koju doživljava Dora Pejačević trenutno u međunarodnom kontekstu izvedbe i BBC orkestra i orkestra u Leipzigu, govore o tome da je i to djelo prepoznato. Dakle, govorimo sad o nekoj međunarodnoj recepciji, a podloga svega toga je bila izvedba, prvo note, priprema nota, izvedba, snimanje, simfonijski orkestar Mladen Tarbuk. Dakle, pošlo se od nečega, čulo se negdje nešto i onda se na tome moglo graditi, uzeti to kao djelo. Što je sve maestro Ivan Repušić napravio u Minhenu? Kolike suradnje smo samo mi sa svojim zborom HRT-a imali s njim i njegovim minhenskim radijskim orkestrom, Judita Frane Parača, Eros onoga svijeta, fantastični uspjesi publici koja zna glazbu, koja je njemačka publika i kojoj ta djela nešto su govorila. Mislim da imamo šanse, samo je važno, dakle, sve onu pripremu napraviti, imati dobre note, dobre izvođače i neću reći sva hrvatska glazba, ali neka djela izabrana, kao oni na kraju kraja iz svih nacionalnih glazbi, iz bilo koje nacionalne glazbe, neće se dogoditi to, ali imamo šanse i samo prezentaciju treba napraviti dobro.
0: Evo, od Tanja htjela nešto dodati, što se i ja htio dodati, ali evo, reci ti.
1: Za međunarodnu afirmaciju dijela Dore Pejačević i drugih dijela hrvatskih skladatelja je zaslužna i ekipa Hrvatskog radija, koja odabire najbolje snimke, šalje ih u BBC, koji za europske zemlje koji to žele, a sad ih ima 12-13.
0: 12 trenutno, to stalno varira, tu smo negdje.
1: Dakle, BBC radi noćni program, zvao se nekad Euroclassic Nocturno, sad se zove samo Nocturno.
0: Ne, dakle, on se u svakoj zemlji zove drukčije, kod nas je još uvijek Euroclassic Nocturno, nismo odustali. Na BBC se zove Through the Night.
1: Uglavnom, evo, kolega s kojim razgovaram, upravo Trpimir, je jedan od tih zaslužnih, a i ja sam kao šefica redakcije također odabirala i slala snimke tom, ili ne kao šefica, nego kao djelatnica, to mi je bio jedan od zadataka u nekom razdoblju, odabrati snimke, a to je strašno slušan program. Vi kad pomnožite slušatelje 13, 12 zemalja...
0: Ja sam u jednom trenutku broja, mislim da je to potencijalnih 60 milijuna slušatelja.
1: Je.
0: To je bilo kad je bilo malo više zemalja, ali tu smo negdje. Evo, ja moram spomenuti, govorili smo o tome u jednoj od prethodnih ovih emisija, kad je bio djelatnike Europske radijske unije Dario Poljak ovdje u studiju. Dakle, obilježit će i taj program i stogodišnjicu Hrvatskog radija, dakle od ponoći do 6 jutra na Hrvatskom radiju, ali još 12 zemalja, dakle 6 sati snimaka Hrvatskog radija s naglaskom upravo na hrvatsku glazbu, i to su uglavnom snimke koje su izašle iz ove kuće.
1: Iz naše fonoteke.
0: Evo, danas više niste na HRT-u, evo sada već, ako se ne vjerujem, 6 godina. Kakvi su tvoji dojmovi o onome što se na ovom području danas radi? Ti dojmovi naravno nisu niti mogu biti nepristrani, ali ipak imaš nekakav odmak. Da li u tom odmaku vidiš i neki pozitivan pomak?
1: Pa uvijek se ide napred, uvijek se nešto popravlja. Ja pratim program zato što radim ono što je nekad radila profesorica Eva Sedak. Predajem glazbenu publicistiku na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u trećoj godini studija, studentima treće godine studija. Njima su jedan od zadataka je također pratiti program, posebno tu apostrofiram kao njima, a to stvarno i mislim, emisiju 7 dana glazbe kao najbolji proizvod zapravo.
0: Ja tu neću ništa reći, sam u sukobu interesa.
1: Da, a ja mogu samo podsjetiti da je ta emisija za vrijeme Domovinskog rata nestala s programa, pa smo je kolega Magdić i ja vratili u program. A opet, to vidite da uvijek ovisi o tome tko nešto voli i želi napraviti, onda će to i napraviti. I sad opet dvoje kolega nastavljaju našim stopama i vjerujem da je ta emisija ima budućnost, bez obzira što je kritička misao kao, ne znam, nestala iz tiska, na primjer.
0: Ali to je jedna druga tema. Mi ćemo lagano zaključiti. Imamo još nekih inserata, ali ja ću sada odjaviti emisiju. Dakle, bližimo se kraju. Zahvaljujem Tanja na gostovanju. Hvala. Bila je ovo emisija 100 po 101. S vama su bili za tonskim stolom prvoga programa Krunoslav Vrbanović, a pred mikrofonom urednik i voditelj Trpimir Matasović. Opraštajmo se uz još jednu izjavu Eve Sedak o tome kako nijedan posao nikad nije završen, iz radijskog dokumentarca Eva Sedak njom samom, koji je emitiran 28. travnja 2012. Urednica je bila Giga Gračan. Tonsko oblikovanje naš nedavno preminuli kolega, također neprežaljeni Zoran Sajko. I odmah nakon toga ćemo čuti nešto što je također bilo već spominjeno. Dakle, čućemo zadnjih nekoliko minuta simfonije u Fis Molo Dore Pejačević, dakle prvu integralnu izvedbu, a potom i snimku priredili su Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. Što se mene tiče, još samo moje uobičajeno, do slušanja, lijep pozdrav.
2: Trudila sam se raditi razne stvari, trudila sam se otkrivati nepoznate kompozicije, izdavati nepoznate rukopise, pisati o nepoznatim autorima, analizirati. Trudila sam se možda ponajviše kod svojih studenata razviti živi emocionalni odnos prema partituri i prema muzici i živi kritički odnos prema knjigama i tekstovima. Pokušala sam im dokazati da smo mi svi ljudi koji pišemo svašta i da ni jednu knjigu ne treba uzeti u ruke sa osjećajem da je to to i da je dovoljno naučiti što piše u knjizi i onda biti sretan sa svojim poslom. Sve sam to pokušavala. Koliko to čovjek uspijeva, naravno ne znam. Mislim da je na svu sreću svijet pun neobavljenih poslova. Mislim da je porazan osjećaj da je čovjek napravio sve što je htio.

100 po 100. Prvi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01 634 4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo srce sunce. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burno je bilo u Saboru, raspravljalo se o prijedlogu izmjena zakona o strancima i dok prema službenim podacima broj stranih radnika pada, zastupnici Mosta tvrde da svjedočimo zamjeni stanovništva. Lijeva oporba pak smatra da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. Više Željka Mandić.
2: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Lomila su se stranačka koplja u Saboru. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistan. Čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
2: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
5: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
6: Ostaju dužni radnicima. Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
2: Zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada? Zanima Mišu Krstičevića iz SDP-a.
7: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Bez toga strani radnici neće moći produljiti dozvolu za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
5: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovorio mu je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3,5 tisuće dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Marin Erak.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnjuje ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Vodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera. Tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva, koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za KD kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u Kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja.
9: Zaključilo je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Policija poslije podne spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boysa i Armade uoči finalne utakmice Hrvatskog kupa u Osijeku. Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba, na izlazu kod naplatnih kućica. Nakratko je bila zatvorena autocesta, zbog čega se stvorila kilometarska kolona. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Oba puta policija je upotrijebila suzavac. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti, na vrhuncu sezone, u srpnju i kolovozu, tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec.
1: Radove će obavljati hrvatske tvrtke GIP Ionir i Pedom Asfaltija. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan i resorni ministar Oleg Butković.
13: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ove dionice autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojeći održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. Danja Dubrovac.
15: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve. A kako proteklih dana iz Kine stižu osude američkih tvrdnji da naoružava Iran i sankcija protiv njezinih tvrtki, Trump je sinoć rekao da Xi ne treba intervenirati. Sa sobom je poveo izvršne direktore tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom. Na svojih je društvenoj mreži pobrojio i napisao:
16: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
15: O temama razgovora jutros je govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
17: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
15: Uza sve, analitičari smatraju da kineski dužnosnici vjeruju da bi Trump zbog sklonosti dogovorima mogao biti otvoreniji za pregovaranje o smanjenju potpore Tajvanu u zamjenu za trgovinske sporazume ili geopolitičku suradnju.
0: Britanski ministar zdravstva Wes Streeting sutra bi mogao pozvati premijera Keira Starmera da preda ostavku, objavio BBC. Starmer, koji se bori za politički opstanak nakon što su deseci zastupnika laburističke stranke zatražili njegovu ostavku, obećao je da će ustrajati u planovima za reformu zemlje. Upozorio je da bi, bude li smijenjen, mogao nastati politički kaos. Kralj Charles održao je govor na svečanom otvorenju parlamenta. predstavio je zakonodavni plan vlade i naveo da se njime planiraju razvoj infrastrukture, reforma policije, javnog zdravstva i kazneno-pravnog sustava, te donošenje zakona o jačanju veza s Europskom unijom.
16: Moji lordovi i članovi Donjeg doma, sve opasniji i nestabilniji svijet prijeti Ujedinjenoj Kraljevini, a sukob na Bliskom istoku samo je najnoviji primjer. Svaki element energetske, obrambene i ekonomske sigurnosti nacije bit će testiran. Moja vlada odgovorit će ovom svijetu snagom i nastojat će stvoriti zemlju koja je pravedna za sve.
1: Dnevnik. Saniraju se posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija, troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak srećom znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu i na poljoprivrednim površinama ili na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
19: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
20: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Tvrtka Žito u vlasništvu Marka Pipunića od danas je i službeno 100%

0: relativno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje.
2: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: Hrvatska je u finalu Eurosonga. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć sjajnim nastupom na prvoj polufinalnoj večeri u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće, te su jedne od 10 izvođača koje su izborili nastup u subotnjoj završnici.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
5: Kako se osjećate?
6: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
7: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi je.
8: Ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
9: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
10: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
1: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu. Iza studija drugog programa Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našeg prvog programa. Dinamo i Rijeka igraju u finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a borbu za Rabuzinovo sunce na Opus areni prati Vedran Drabek.
12: 56. minuta, Dinamo vodi, početkom nastavka pogodio je Luka Stojković u 50. s 18 metara kroz gužvu, kroz Zlomislića u desni kut, nakon ranije udarca iz kuta razveselio više od 80% tribina gdje dominiraju navijači modrih, modri koji su bolji u ovome duelu. Potvrdili su to i ranije prilike, pogođene vratnice u prvom poluvremenu Stojkovića od 23. isto tako i Vidovića u sudačkoj nadoknadi prve dionice. Pratimo jednu čvrstu utakmicu koja je dojam najmanje važan s obzirom na ulog, ali uz sjajnu, kažem, atmosferu na tribinama. Rijeka je imala najbolju situaciju prije nekoliko trenutaka kada je tukao pogredi devetak, no ostaje prednost modrih od minimalnih 1-0. Hoće li Rabuzinovo sunce na koncu put Zagreba ili Rijeke, saznaćete na valu drugog programa Hrvatskog radija u nastavku prijenosa iz Grada na Dravi.
11: Na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu Nika Karabatić izborila je finale u kategoriji do 57 kg i najmanje srebro. Hrvatski rukometaši gostuju kod Švedske u prijateljskoj utakmici. U prvenstvu košarkaša igraju se prvi četvrtfinalni susreti. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrtfinale parova na teniskom mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, a kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas, koja poslije nije uspjela do četvrtfinala, za što se još bori Bošković.
2: Vremenska prognoza.
13: Sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prijepodne. Mjestimice na zapadu kiša od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna od 16 do 21 stupanj. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra od 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak od 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km, mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom,

0: osobito na krajnjem jugu.
1: Na kraju dnevnika ponavljamo najvažnije.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo sunce. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radiotelevizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Teara Pajić. Emisiju uredio i vodio Andre Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o izricanju svojih potreba Bogu danas s tobom dijeli Tvrtko Barun Isusovac. U katoličkoj liturgiji danas se slavi prosni dan. Prosni su dani izvorno nastali kao dani molitve za zaštitu od nevolja, a kasnije kao molitva za uspjeh u poljodjelskim poslovima. Prigoda je to da promislimo o stavu molitve i čežnje prema Bogu. Bog nas poziva da ga tražimo ono što nam je potrebno. Isus na više načina, u više susreta, pita osobu pred sobom: što želiš da ti učinim? On traži od osobe koja je pred njim da ona izrekne svoju potrebu, da s njim podijeli svoju čežnju. Dobro je sjetiti se toga svaki put kada izbjegavamo svjesno ili nesvjesno nešto Boga tražiti. Ne želimo ga tražiti nešto kada nam nedostaje poniznosti, da prepoznamo i priznamo da je On darivatelj. Izbjegavam izreći molim te ovo i ovo, kada mu, nakon što on meni nešto da, ja njemu onda moram dugovati. Ako ga nešto tražim, onda se angažiram u odnos s njime. Konačno, još jedan izgovor da neću Boga nešto tražiti je kao on već sve zna i nije na meni da tražim, nego je na njemu da traži od mene. U svim tim izgovorima postoji elementi koji stoje, ali su i oni izobličeni i iskorišteni od strane zlog duha kako ne bismo ušli u slobodan, dublji odnos s Bogom. Zdrava teologija će reći da je odnos s Bogom savez koji obje strane i primaju i daju se. Nadalje, da kako da Bog zna što mi je u srcu, ali dok izgovaram svoju molitvu, nije samo da njega obavještavam o svojoj čežnji, nego ta moja čežnja biva pročišćena. Dok je izgovaram, ja tu čežnju i oblikujem. Konačno, svaki put kad tražim i molim, da kako da se angažiram u odnosu s Bogom, izlažem se da budem promijenjen, promijenjena. Ali to je i bit svakog susreta, pa i susreta s Bogom. Dopustiti da me ta komunikacija, traženje, dobivanje, davanje, razmjena, mijenja, da me ona obogaćuje, da rastem kroz nju. Pozvan, pozvana sam u potpunom povjerenju Bogu izreći svoju molitvu, podijeliti najdublje čežnje svoga srca.

0: opet vam za svijeću prodat rok.
1: I otućemo to, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leti bezciljno lud.

скажешь, hey, о твой.

na banje veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tatimom pogotovo, je rekao ono, za svoje cure, htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro i kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici, u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta, rekao je, znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo, otišli smo prvo na Gold Coast, tamo su nam strici strina bili pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli na Melbourne smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala, sestri meni u Melbourne pa smo opet se vratili na Gold Coast i tako da sam sprovela jedno 20 i nešto godina u Australiji. Ali sam čekao prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao za frkav, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje. Tako smo mi imali tu, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki, kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curiti 6-7.

0: Sljedeći izazov bio je upis u australski školski program koji se u mnogo čemu razlikovao od onog koji je Diana pohađala u Zagrebu.
1: Kad sam došla, znači mi smo došli u kolovozu 81. Trebala sam početi treći razred osnovne, još sam sve sam čitanke ovoga već ono, dobila i to sam ponijela sa sobom u Australiji, mama ih dan danas čuva za uspomenu. A u Australiji bila škola pod kraj godine. I sad, da li da me upišu, da li da ne upišu, onda su sugerirali da nek čekam novu školsku godinu u veljači, sam da ću proći sve testove. Sad kad sam ja polagala sve testove, matematika i te neke stvari su bili u biti za australski peti razred, a ne za treći. Puno naprednije mi je bilo jedino taj engleski jezik. I onda u veljači sam krenula u četvrti razred. Jedan razred sam ipak preskočila, sam bila prenapredna za ove neke druge stvari, ali među vremenu taj 9, 10, 11 mjesec sam tu i tamo otišla u razred sa sestričnom svojom koja je tamo bila, da sjednem, da slušam, da učim od klinaca. I onda su me ovoga zamolili da napravim jedan show and tell. Znači ono kada u Australiji dijete dođeš i moraš donest neki predmet ili nešto i sad ti cijelom razredu pričaš ili o tvom hobiju ili to. I sad mene učiteljica pita jel bi ja to htjela. Kak ću, brate, ja ne govorim engleski jezik. Na koji način što? I onda mi je pala na pamet. Glina. Ja uzela komad tatine gline, kak je bio lončar. Ja uzela tu glinu, ja se stala ispred razreda, hvala Bogu, ja se ničeg ne sramim. Ja uzela tu glinu, ja počela na hrvatskom jeziku. I sad ja počela njima pričati, evo sad ću vam zmodelirati zmiju i ja pričam kako to radim, sad ću vam zmodelirati kućicu, pa one životinjice. Naravno, djeca, makar me nisu razumjela, ali su vidjela šta radim i onda su me razumjela. I onda kad sam bila gotova pokazala sam i svi su pljeskali. A riječi nisu razumjeli, ali su vidjeli na kroju, kužili su šta radim i očito da pričam o tome šta radim. To neću nikad zaboraviti, onda sam se osjećala, srce mi je bilo veliko oko kuća, jer sam uspjela upravo to što je htjela. Da im nešto pokažem, samo nisam rekla jezikom, nek sam rekla svojim rukama. Tako da to mi je onako, to mi je dalo baš vjetar u leđa, kak se kaže, i da sam počela više sa tom djecom. I onda sam ja njima bila interesanta, ja nisu nikad vidjeli tako nešto ovoga, tako da mi je glina u biti, meni bilo moj jezik koji mi je otvorila i prijateljstva i tako dalje. Tako da mi je to od malena, moj jezik tajni i glina.
0: Tata je bio lončar i onda ste se bavili tim poslom u Australiji.
1: Da. Tata je znači ovdje u Hrvatskoj, je završio primjene umjetnosti i radio različitim firmama po Hrvatskoj i onda kad smo otišli u Australiji, to je bio naš kruh. I mama pak drugo nešto završila, ali kak je doma počela je s tatom još u Hrvatskoj već raditi doma obiteljski biznis i u Australiji. Tako da smo i na Gold Coastu i u Melbourneu, tata je znao vrtit, išli smo na te umjetničke sajmove rukotvorina, toga u Australiji ima jako puno, pogotovo na Gold Coastu, te art and craft markets ima i uz plažu i svuda. Tako da nama vikendi su bili radni. Ja baš sam računala da u 16 godina od kak sam išla na market, samo jednu nedjelju nisam radila. Baš sam bila jako bolesna, pa nisam mogla. Inače nema, ne ideš na market, ne prodaš, nemaš čim platiti. Tako da to ti je ko svako drugi, ide ponedjeljak do petak na posao. Mi smo subota, nedjelja i petak navečer imali, to nam je bilo to. Tako da prek tjedna stvaraš, radiš, pečeš, vrtiš. Ponedjeljak nam je bio vikend u biti. Odeš, obaviš bankarstvo, je znao tata i mama. Ako smo mi bile doma cure, onda je bilo vrijeme za ribolov ili za nešto. Tako da tata mi se nažalost razbolio u 89. 90. I onda je već bilo jako teško mu bilo zaraditi. Onda smo sestra i ja. Onda sam i studirala i keramiku i onda poslije smo i nas dvije preuzeli cijeli obrt. Tako da smo jedna i druga to radile. Krenula sam radila na TAFE. To kod nas je bila recimo reka strukovna škola, da usporedimo ovoga, to sam za kompjuter programerstvo završila. Onda sam krenula na fakultet za pravo. Ja sam uvijek mislila možda voljela biti pravnik. I to ti je ona 97. prvi semestar prava završim. Sve super, jako dobro je meni to išlo. Prvi kompjuter sam si kupila. To je, sjećam se, morala sam dignuti kredit, morala sam kupiti auto koliko je košta kompjuter, $5,500 onda. I onda mi je rekla moja profesorica Lebrun na Gold Coast University, znaš šta, ti si dobro razmisli, nisam ja baš sigurna da je pravo za tebe. ti možda bi bila više za marketing ili tako nešto, jer organizirala sam već i evente i takve različite koncerte i ne znam šta, ono, kao klinka, jer pravo i pravda nisu iste. A ti tjelaš pravdu, ne pravo. I to me je ovoga dala jako za razmisliti ovoga i da malo pogledam da li je to što ja hoću. Dala mi jedan dobar savjet, rekla, imat ćeš jednog čovjeka koji će pretući ženu, djecu, razbijati ih, ti ćeš morat njega braniti, nećeš moć birat, ali tebi će se na licu vidjeti, ti ćeš njega sama već osuditi, a to kao advokat ne možeš. I onda sam promijenila malo, morala sam stati.
0: Baš u tom razdoblju razmišljanja o izboru novog smjera u njenom obrazovanju, ljubav je posve neočekivano zakucala na njena vrata.
1: Počela sam taj internet, ono, nismo znali šta je to, nisam baš ga puno niti koristila, onda sam počela istraživati, pa sam počela komunicirati preko različitih četova sa našim Hrvatima. Nisam od 81. baš puno imali kontakta sa našima doma, recimo. To je prvi hrvatski monitor HR, Paračet je taman počeo, ja sam bila jedna od prvih koja sam se ulogirala i tu sam onda upoznala Damira. On je bio u Berlinu, studirao je u Berlinu geofiziku i tu smo ovoga se nas dvoje upoznali, znači 97. 3 mjeseca se dopisivali, ja odgodila fakultet, prodala obrt, prodala auto, spakirala kofer i otišla za Berlin i onda za Hrvatsku.

0: Povratkom u Hrvatsku Dijana je ispunila svoj veliki san, no nije zaboravila svoju drugu domovinu.
1: Volim Australiju. Australija je i veliki dio mene. Ja sam ja, ono što sam naučila, što sam ono upila, ono australsko sam, ona Australka. Još, a onda hrvatsku podlogu, ona zna reći, ona hrvatska me majka rodila, hrvatska krv teče u venama, ali ono što ja jesam, veliki dio je zahvala Australiji. I to mi je ono tu neku snagu recimo dalo i dalo mi je neki drugačiji način cijenit život. I onda kad spojiš jedno sa drugim, sa naši ljudi su cijenjeni tamo izuzetno, znaš, ako hoćeš nešto se napravi kako Bog zapovjeda, zoveš Hrvata, sposobni izuzetno, svi su ih cijenili, ono, svih, ono, i to kad ono je jedno sa drugim i sad kad naučiš onu neku australsku ljubav za život. Rad je nešto što ti samo pomogne da možeš živjeti život, a ne obrnuto. Sad kad ono ti nađeš neki način spojiti jedno i drugo, tempo života je brz. Ako ti ono neko da priliku da možeš napraviti nešto iz sebe i svog života, a to Australija ti je nama svima dala. Falilo mi je jako Zagreb, Sljeme, Vrganji, šuma, rijeke, Kupa. Sanjala sam upravo Zagreb i to mi je bilo san. Znači ja neki jedan dan radit negdje blizu katedrale, blizu Dolca, zamislići na poslu. To kao ono dijete sam sanjarila ono, o tome. To mi je onako ono bilo jao, jao, jao. A kažem, a s druge strane, fali mi Australija, fali mi te neke stvari. I kažu ljudi, nekad teško je, ne možeš sjeti na dvije stolice. Nije istina. Nađe se način ovoga, Australci i Hrvati koji se vrate ovdje u Hrvatsku. Nemojte zaboraviti Australiju. Australija je ta koja vam omogućila toliko toga i onaj način života je to. Budite zahvalni. Kad god smo u Australiji, nismo zaboravili Hrvatsku. I kako god smo u naše domove u Australiji imali dašak Hrvatske, nešto je bilo na hrvatski način da nas je podsjećalo na našu domovinu, na naše ljude, na našu vjeru. Napravite to i tu. Neću nikad zaboraviti Australiju, uvijek će biti zahvalna. Kad god će biti Anzac Day, makar ono, bilo je nešto naše koji su bili u tim australskim vojskama i tako dalje ovoga, moji nisu niko tamo bili, ali odajem počast svima onima koji su napravili Australiju koja zemlja je danas. Tako da te neke australske dane ću i ovdje u Hrvatskoj uvijek obilježiti. Imam i australsku zastavu uvijek vani, to je dio mene, jer bez Australije ja ne bi bila ko sam ja.
0: Prilagodba na novi život u Lijepoj našoj je, na neki način, bila slična razdoblju privikavanja na život u Australiji. Dijana je ponovno usavršavala jezik, upoznavala hrvatski način života i tražila svoje mjesto pod suncem. Iako je u početku bilo i teških trenutaka, Dijana je hrabro kročila stazom svog života i uskoro dobila priliku o kojoj je sanjala.
1: Kad smo se suprug i ja vratili, 2001. za stalno smo se vratili u Hrvatsku, onda sam otvorila prvo obrt. Šta ću radit, šta ću radit, tražila sam posao, hrvatski mi je bio okej, ali šepam, znali su me se i nasmijat, malo sam zvučala kao ono, Mađarka, padiži letali lijevo, desno, svijemo tamo. I otvorila sam taj obrt da negdje neš krenem, nemam ja veliku niti obitelj, niti on. Nismo ovdje imali neku veliku podlogu da se znaš kome obrati, tako dalje. Damir je suprug počeo raditi u ovoj jednoj firmi i nakon godinu dana obrta, tu sam imao mali dućančić u Dugom Selu, nije bilo lako. Nije bilo informacija niti na internetu, niti da se može snaći, ni ono, baš te neke stvari, ono, sam, baš ubile su mi duh. Okej. Okay. Ne možem ovako, moram negdje početi raditi, moram ući u ovu zajednicu i naučiti kako ovdje se radi, jer uvijek sam tvrdila isto što je znam i reći ljudima, ti kad negdje dođeš, šta smo mi napravili u Australiji, ti dođeš, ti se prilagodiš toj zemlji, ti prihvatiš tu zemlju, ti probaš poštivati ono šta je tamo. E tako onda sam ja htjela i tu napraviti. Ja sam u biti maltene ovdje došla, je da sam ono, Hrvatica, ali sam i Australka, ja sam došla ovdje u nepoznato, ja sam otišla kod djete, nisam ja znala. Ja sam rekao, ok, ajmo onda ući u taj svijet. Došla sam doma jedan dan, poslali su mi neke račune koje sam morala unazad 6 mjeseci nešto plaćati, taman sam se nešto zaradila i joj, bila sam ono, baš moje srce boljelo. Digla sam telefon, zvala sam australsku ambasadu, jel imate koje je otvoreno radno mjesto? Ovoga, pa u biti imamo baš evo sada nešto, poslala sam CV, išla na dva razgovora, testiranje i tako dalje i dobila svoj prvi posao tamo na zamjenu porodilji. Radila sam na recepciji konzularnoj putovnice i malo po malo iz jednog posjeća u drugi posjeć i onda se otvorila prilika za stalno radno mjesto, za javnu diplomaciju, znači promicanje Australije, australske kulture, obrazovanja i tako dalje ovoga i konzularne putovnice. Tako da sam ovoga to radila od 2006. do evo 2026. na toj poziciji sve skupa od 2003. Ne mogu ti opisati koje je to čast služiti i obe dvije svoje zemlje. Znači i Australiju i Hrvatsku. Pomagati našim ljudima i Australcima i Hrvatima. Kad te zove, ne znam, u sred noći, kasno na večer iz policije da je nešto se nekome Australcu ili Australki dogodilo. Kad oni čuju tvoj glas, kad ti čuješ ono u bolnici, strgani, slomljeni, osjećaju da nisu sami. Osjećaju na drugoj strani svijeta, često mladi ljudi, a i starijih je ljudi bilo, taj osjećaj da pomogneš svome surodnjaku na drugoj strani svijeta, često samo da čuješ taj glas, da čuješ taj naglasak, da čuješ svog zemljaka, kako bi se rekao, da ti neko objasni, gle, ja sam znala reći, naše bolnice, naši doktori, vidjela sam čuda u ove 23 godine. Stvarno čuda što ti ljudi rade, imam toliko respekt, poštovanja za naše doktore, medicinsko osoblje, HGSS, no stvarno sam se susrela sa različitim ljudima kroz veliposlanstvo o tom konzularnom poslu. Tako da ono, taj dio posla meni u veliposlanstvu je bilo ovoga zadovoljstvo, izuzetno teško. Moraš znat sebe odvojit i ne nosit posao doma, što nije lako. Pogotovo ako si osoba koja voliš pomagati ljude, koji imaš puno suosjećanja, taj dio posla mi je bio jako emotivan. Taj dio da im možeš, za jedne sam imala supruga ovoga je preminuo, gospođa je bila Australka Filipinka, htjela je u Hrvatskoj imati misu prije nego što tijelo ode iz Hrvatske. A sam sa bivšim rektorom katedrale organizirali da je bila ekstra misa za njega ili je htjela da vodi se misa u zemlji gdje je gospodin preminuo, imao srčani udar. Ali tako nešto moć, tako nešto organizirati, dati njoj tu neku mir i taj predivno. Ovaj drugi dio posla pak, ono, mislim, ja sam blizanka po horoskopu ovoga i ja ne mogu jednu stvar raditi od jedan put, čak i gledam televizor, još radim većinom dvije stvari usto, tako sam po karakteru, tako da ovaj moj posao, taj Consular Public Diplomacy Office je bio stvoren za moj karakter, gdje ono, imaš taj vrlo strog, crno-bijeli, pun zakona, putovnice, konzularno je, nema tu za frkancije, tu imaš izuzetno veliku i pravnu odgovornost i tako dalje. Tako ovaj drugi dio, ova javna diplomacija, je bilo više kultura, više kreativnost, tu je baš ona ova druga moja strana ovoga mogla malo zaživjeti. Tu sam rada puno i sa našim ljudima, i sa povratnicima, sa školama i tako dalje. Uvijek sam bila iskrena. Kad neko nešto treba, nema ti ništa gorijeg da ona kaže, mi to ne radimo i to je to. Ili evo, ja sam svoj dio posla napravila, sad odite dalje. Ako sam ja znala da poslije toga ćete trebati nešto drugo, ja bi uvijek ljudima dala stano. Mislim, onaj finese, onaj people skills, ajmo tako reći, onaj customer skills, to sam naučila u Australiji. Kill them with kindness, ka kažu. Ono, sa osmijehom toliko puno dalje postigneš nego u napadić. To pokušavam ovdje. I ako znaš nešto, podijeli tu informaciju. Nemoj čuvat za sebe. Zašto ne bi ja to nekome rekla, na koji način se nešto može napraviti? Ja isto nisam imala smjernice, te falilo mi je. Da mi je samo netko rekao, bilo bi mi puno lakše nego da to moram sve sama. Što smo mi zahvalili, moja obitelj bila kad smo došli u Australiju, imali smo tih par obitelji koje su nam te neke stvari ono pomogle, to ti znači svijeta. I tako da evo, 23 godine u veleposlanstvu, došao kraj, došao je ovoga, dosta mi je bilo ureda, falilo mi je vremena u životu, mislim, ja sam mlada, ove godine ću navršiti 53 godine, ali imam osjećaj kod imam 25, ovoga, pa nekad i 15. Ja baš želim uživati, ali tu kod nas je način života. Nađeš vremena za sjesti popit kavu s njime, sa nekime i možeš si stvoriti te neke lijepe momente.
0: I nakon 3 desetljeća života u Hrvatskoj, Dijana je i dalje podjednako očarana Lijepom našom.
1: Mi smo toliko bogati da ni sami ne znamo koliko smo bogati. Stranci zašto dolaze tu? Nije samo radi lijepog, ne znam, lijepo vrijeme, lijepog mora, ne znam šta. Proputovala sam stvarno pola svijeta, vidjela sam svega i svačega. Imamo se s čime dičit. Naše ceste su mrak. Nismo niti najgori vozači na svijetu. Ja i Damir smo proputovali Hrvatsku, volimo uzeti kartu i pogledati, ok, gdje, u kojem kutu nismo bili, najmanje selo, ajmo tam. Kaj tam ima? 6 kuća, nema veze. Al idemo pogledat. I onda često naletiš na neki izvor. Ono, i onda znam ono, istraživati šta je tu bilo, kako je tu bila buna, gdje je tu bilo, šta je bilo u povijesti. To je, mislim, za tako jednu malu zemlju mi smo toliko bogati. I sa ljudima, i sa gastronomijom. I to što mene ono inspirira, moj prapradjed je radio na dvoru Draškovića u Varaždinu. Bio je kovač. Njegov sin je poslije vodio vinograde, da. I to je kad gledam koliko je bio težak život, kad gledam, imam stare slike, sam našla od onog ranih 1900 neke, gdje od mog pradjed i baka i sva djeca koja su na stara slika. Ti ljudi su bili toliko vrijedni, ali uvijek su držali do sebe, uvijek su jedni drugi pomagali, susjedstvo, baš smo posebni ljudi, izuzetno sposobni, izuzetno tvrdoglavi, a zato i jesmo sposobni. A ja isto kažem, nemoj mi nešto reći da nešto nije moguće. To je ono, stisneš zube, ajmo, i to je ono baš, ako to preokreneš u onaj pozitiv smisao, i na pozitivno je to što ono naši su ljudi radili vani, gdje su ono ništa ih nije moglo pokolebati. Naučit ćemo, radit ćemo, evo, svekar i svekrva su živjeli i radili u Njemačkoj ono skoro 40 godina. Puno njih se vraćaju iz Njemačke, i mladih i starih. Drago mi je da vidje da se naši odlučuju vraćati, snalaze se puno lakše, ok, današnjem vremenu i sa internetom i to, i sad više svi komuniciraju, imaš te grupice, pa velika razlika se vratiti sada ili prije 30 godina. I stvarno je taj ured za Hrvate izvan domovine šta, i način kako ono šta rade, to stvarno je za svaku pohvalu. Tako da nije ono samo folklor i nije samo da imamo one fešte. To su sada drugačiji način, to je od edukacije, to je od jezika, mislim, vraćam se na jezik, stvarno fakat, jezik je srž svega. Stvarno sam se trudila naučit, jezik je naš identitet. Tako je isto bilo vani. Naši ljudi su se, jeda su se držali zajedno, ali ono, nemaš tamo izbora. Meni najbolja prijateljica, evo baš sam sve kao pričala, prošli tjedan se joj pokazivala slike, javila mi se jedna kolegica iz škole, iz 80-ih, ona je Indika, ona je otišla u Ameriku sa obitelji, ali smo ostale u kontaktu. Druga mi je najbolja prijateljica bila iz Papove Nove Gvineje, imala sam iz Šri Lanke, Irkinja, jedan najbolji prijatelj je bio iz Bosne, ovaj drugi bio Grk, Italijan, Francuz. Nama je to bilo ko klincima normalno. Kažem, meni nije ono, dolazeći iz Dubrave, u kvartu jednom gdje smo živjeli Dendrong mi jako sličan Dubrovi. Bio, i Dendrong se promijenio, a i Dubrava se promijenila. To je meni onako ono bilo, to je moj kvart i ono, to ne daš se onako, napraviš si ga svoga. Ja kad odem u Slavoniju, makar nemam, barem koliko sam ja našla, nemam crtu iz Slavonije, ali ja obožavam tu Slavoniju. Ja kad dođem tamo, ja sam doma. Ali opet, ja kad odem na Krk, ja sam doma. Ja obožavam Krk. Odem na Korčulu, obožavam Korčulu. Za svaki dio gdje god sam bila kod nas, Cavtat mi je jedan omiljen gradova cijeloj Hrvatskoj. Ali kad odem u Varaždin, pak opet posebno. Tako da, to je mene u Australiji jako, jako vuklo. Ta ponos na Hrvatsku, šta je jedna mala zemlja. I rekla sam, ok, kad je bio počeo rat, ja sam htjela ići doma. Moje su mama i tata rekli, kućeš, čekaj, mlada si, to. Danas, sutra, ako se odlučiš, odi na neki drugi način. Sam rekao, ok, onda ću ja na drugi način pomoći toj zemlji, ja ću se vratit, pa ću onda pomoći stvoriti tu zemlju. Na svoj mali način, našću nešto. Ja mislim da je rad kroz veleposlanstvo, da sam uspjela pomoć našim ljudima, pa kako god, jel putovnicu vadili ili te neke druge savjete i informacije koje smo davali, približiti Australiju. Mislim, ja taj program što smo radili za education ovoga australski tu, ono, skoro 200 škola sam imala doticaje, održavala različite predavanja, pričanja o mojim iskustvima u Australiju, klokanima, koalama, uvijek ono... Malo prije sam ti rekla, ono, teško sjediti na dvije stolice, ali se može. Makar možeš čak i u svom vlastitom domu održavati jedno i drugo. Mislim da je to izuzetno važno. Drži svoje. Ja znam ko sam ja, ja znam što sam. Mi smo doma uvijek imali zastave na svakom čošku. Imam, kažem, i australske, i hrvatske, i križi. Ono, mislim, to smo mi.
0: Prema statističkim podacima, oko 230 tisuća Australaca godišnje posjećuje Hrvatsku.
1: Hrvatska je u zadnjih 10 godina njima postala cilj. Nije samo bilo nešto što su usput. Ako su bili u Schengenu, pa su morali izaći iz Schengena da si produže boravak, pa bi onda gledali kartu, a joj, gle, mogli bići u Hrvatsku, pa bi slučajno došli k nama. Ljudi, Hrvatska je sada na mapi Australaca za dolazak. I ne samo Dubrovnik, Split više nije samo crossroad, ono, Split je bio ono kao autobusna stanica za otići. Ne, ne, sad je i Split kao Split postao destinacija njima, otoci da nas spominjem, Zadar sve više i više, prosječno oko 7 do 10 tisuća Australaca, Hrvata, recimo ovoga je u Hrvatskoj, makar ta brojka polako ide gore. U Australiji se isto stvari promijenile i nije jeftino i tako dalje. Ako imaš ovdje u Hrvatskoj, naslijediš kuću, bake, djede, strica, koga već, to ti je već velika prednost u tvom životu da već imaš tu nekretninu i sad dođeš sa nekom bazom, nešto što si stvorio u Australiji i sa nekim drugačijim način možda i nešto što si tamo naučio, ne, onda doći tu još smo friška, još kod nas ima jako puno mogućnosti koje još nije razvijeno, koje još nismo krenuli, jer tek dolazimo do toga. To je sasvim prirodni način rasta jedne mlade države. I tu, ja mislim, gdje se je prepoznalo i što se puno radi, i naša hrvatska veleposlanstva vani, ne radi se više, nije onaj hard sell. Nije ono, znaš, i sad već ja osjećam, evo, u mojem okruženju, nije ono dijaspora, ono, vrati se, nemate one više neke nepoznanice između dijaspore i Hrvata koji nisu išli van. To mijenje se promijenilo. To je jako, jako, jako, jako bitno. Jer njima je lakše se uklopiti ovdje u ovaj život i imaju osjećaj koje da pridonose nešto. A mi koji smo ovdje, lijepo da oni dođu, ali dođu sa friškim kapitalom, dolaze malo sa friškim nekim onako energijom i to mislim da je jako bitno. Tako da ja uvijek svima kažem koji se planiraju vraćati. Kada dođete, kako su naši radili tamo, probaj uklopite se u zajednicu. Neke stvari jednostavno neće se nikad promijeniti. Prihvatite da to tak je i nemojte o tome se zamarati, jednostavno, jer tu će onda zapeti. Nemojte pitati zašto se to tak radi, jednostavno to se tak radi, gotovo. Napravi i ajmo dalje. Mislim, birokracija ima svuda. Australija ima svoju birokraciju, Njemačka ima svoju birokraciju, sestra moja živi u Kanadi, ona ima svoju birokraciju. Svaka zemlja ima svoje, nije to naše, nije Hrvatska izumila to, ono, da to samo ekskluzivno u Hrvatskoj. Svuda ima, nije nigdje lako. Znači, imamo Digital Nomad, izvrsan program, jer tu nam dolaze puno Australaca koji nemaju hrvatske korijene, koji nemaju kontakt sa Hrvatskom. Prepoznali su Hrvatsku kao destinaciju koje bi oni voljeli makar na tu godinu dana živjeti i raditi. Znači, da radimo nešto jako dobro, da imamo nešto jako dobro za ponuditi. Nije da ljudi dolaze ovdje samo zato što vuče srce kao što je mene. Imam jednu prijateljicu ovoga, ona je Australka, biti porijeklom, ono, Irkinja, Škotkinja, a došla je s njim, nije ošla tam, nije ošla u Irsku, nije u Škotsku, nego došla tu. I godinu dana kaže, voli, gledaj, ja radim na kompjuteru, znači ja mogu raditi bilo gdje u svijetu. Gdje god ga ponesem, moj radi je sve što je na mom laptopu. Tu joj se sviđa način života i ono, i sad voljela bi ostati što duže da može. Znači imamo s ono s čim se dičiti, imamo s ono s čim ljude privući. Puno toga se promijenilo kad gledam nazad, kad sam prvi put se vratila nazad doma na kratko 97. pa onda 2001. kad smo se vratili. Razvili smo se jako brzo i kao sama zajednica Mislim, i nakon korone ovdje se jako puno promijenilo. Ono, kad stanemo sad nazad i kad gledam od 2022. 2023. onda je krenuo ovaj val iz stranih radnika i tu se snalazimo. Imam par prijateljica koje su u Filipinke, koje tu kod nas rade, uče naš jezik i moji su otišli bez jezika na drugu stranu svijeta. Zašto su otišli? Ko nam je pomogao? Koliko su imali ljudi razumijeva za njas? Tako da pokušam i tim ljudima koji su došli, odlučili su doći u Hrvatsku, živjeti, raditi, pomagati svojim obiteljima iz njihovih zemalja. To je ono što je njima važno, da im damo priliku već kad su odlučili za našu zemlju, da im pokažemo da smo dobar domaćin. Pogotovo ovi koji su i naše vjere, dajte više misa na engleskom jeziku. Barem taj dio moramo im omogućiti, onda će biti manje i problema i tako dalje. Tako da ono, jako smo u interesantnom razdoblju kao zemlja, kao narod, koji smo jako ponosni, a mijenja nam se stvari koje ovoga malo ljuljaju naš način života. Tako da ovoga bit će interesantno gledati sljedećih 5 do 10 godina.
0: Iako je 23 godine radila posao i snova, Dijana je osjetila da je došlo vrijeme za promjenu. Zov umjetnosti bio je sve snažniji i glasniji.
1: Došla sam do jedne točke gdje ovoga vrijeme je bilo za krenu dalje, vratiti se nazad u biti na svoje korijene, na umjetnost. Dovoljno je, mislim, da sam ovdje naučila i sazrela i ušla u cijeli život u Hrvatskoj, u zajednicu, i sad sam domaća. Tako da ovoga, evo, otvorila sam prije 2 tjedna obrt i sad stvaram, crtam, slikam, evo, keramička peć će mi stići ovaj tjedan, tako da je u spomen mog pokojnog tate, radit ću opet lončariju ovdje u Hrvatskoj, ti stari zanati, mislim da je polako vidim, raste čak ovdje kod nas, izrađujem nakit, oslikavam staklo, radim na drvetu, svašta nešto, imam i bonzaje, i tako da ovoga jedan skroz drugačiji život, vrijeme je za malo usporiti, stvarno uživati u životu i ovoga, imat ću i radionice i tako dalje, tako da ono, to mi je stvarno gušt da mogu više vremena sprovesti u vrtu i sa obitelji. Da ne trebam samo gledati subotu, nedjelju, da ću otići vrganje traži kad su već svi pobrali, oni koji ne rade preko tjedna, da ne mogu otići ono srijedu, četvrtak, ono u vrganje. Tako da ovoga, i sad ću polako na koje sajmove, u Grešnicu idem u subotu na sajam cvijeća i rukotvorina. Ovoga, ići ću u Zrin početak 7. mjeseca, isto naša jedna povratnica, Branka Čubilić, imaju ovoga festival lavande, tako da ću i tamo sudjelovati, tako da imam cijelu jednu liniju sa fokusom lavande. I onda, kaj su jeli naši stari u Vrbovcu, stara jela s Dugog Sela ovdje u Dugom Selu, podržavamo i male OPG-ove, naše ljude koje rade, koje stvaraju, mislim da je to važno, jer taj onda novac ostaje našim obiteljima, našim ljudima ovdje, tako da ovoga, ja ću uvijek ono, od svoje kumice na placu, jer evo i ovoga, mi svoje isto doma svašta radimo, ako možemo jedan drugome ovoga podržati, mislim da je to jako važno. Tako da ću sad ja biti jedna od tih. Baš me veseli sljedeće razdoblje ovoga i da stvarno mogu imati možda onaj australski laid back life i ovdje tu kod nas. To je ono sad, ja mislim, došla sam do toga gdje mogu stvarno spojiti jedno i drugo zajedno.

0: Naša gošća ovaj tjedan je Dijana Grahovac, australska Hrvatica koja se 2001. odlučila vratiti u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju veleposlanstva Australije u Zagrebu, a od veljače ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 21 je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti. Pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je poslije podne u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Maclja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
7: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamo je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sreti danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa. Ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Svibanj, kao i u ostalom čitavo proljeće, dosta je ugodan, ali kišobrane još nismo spremili. Novo najavljeno jugo sa svime što ono nosi, a to je kiša i loše vrijeme, je stiglo. Ipak možda je upravo i dobrodošlo. Turisti će više uživati u čitavoj dubrovačkoj ponudi, možda neće moći šetati zidinama, ali će moći pogledati primjerice sve muzeje i razne kulturne sadržaje, a njih ne manjka. Od nastupa folklornog ansambla Linđo do dubrovačkog glazbenog proljeća koje već tradicionalno organizira Dubrovački simfonijski orkestar. Gostiju ima i svi koji se bave turizmom mogu biti zadovoljni. Brojke pokazuju blagi porast u odnosu na lanjsku, važno je naglasiti rekordnu turističku predsezonu. Unatoč svim geopolitičkim zbivanjima i dalje su najbrojniji gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva te Sjedinjenih Američkih Država. Strahovi da će upravo ti gosti ove godine ostati kući pokazali su se neopravdanima. Dubrovačka rivijera u iščekivanju prave sezone se dotjeruje i uređuje, a o tome će biti govora u današnjoj Zlatnoj jabuci koju uređuje i vodi Vicko Dragojević. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uputio je iz Splita oštro upozorenje turističkom sektoru, naglasivši da Hrvatska ne smije postati destinacija koja nudi premalo za previše novca. Naglasio je upravo važnost da se ponudi vrijednost za novac. Istaknuo je da nekontrolirani rast cijena izravno ugrožava našu tržišnu poziciju, te poručio da gost nema ništa protiv visoke cijene ako ona prati visoku kvalitetu usluge. Ali je problem kada cijene rastu bez podloge. Poslušajmo izjavu ministra Tončija Glavine.
1: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: A evo kako je sve komentirao predsjednik udruženja putničkih agencija Boris Žgomba.
2: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.

0: Za vikend je proslavljen blagdan Gospede Lorite, a to je i nebeska zaštitnica općine Orebić, koja zapravo se proteže od vrha Pelješca pa sve do njene sredine. E sad, mnogi ne znaju što znači da Lorita, a to je zapravo lokalni pelješki, dakle, naziv za Gospu od Loreta, odnosno blaženu djevicu Mariju Loretsku. Eto, simbolično vezano uz taj dan i veliku proslavu, mi ćemo razgovarati sa direktorom turističke zajednice općine Orebić, Mladenom Đeldomom. Mladene, dobar dan i za početak sve čestitke.
1: Dobar dan i hvala vam velika i pozdrav svima. Tako je, jučer je bio naša zaštitnica, dan općine Orebić, i mogu vam reći da je bilo prekrasno. Od mise pa do završne sjednice svečane općinskog vijeća.
0: Evo ga, zapravo smo već dobro zakoračili u svibanj, predsezona je raširila svoja jedra, možemo to tako reći. Kako je na Pelješcu?
1: Tako, evo, mi smo zadovoljni sa predsezonom koja je otprilike na razini lanjske, 1% više noćenja, ali to je sve u očekivanju. Prva 4 mjeseca su stvarno bolja i ima ljudi, svi su se hoteli otvorili, do duše zadnji će se osnat sad za 5 dana. Tako da je predsezona je krenula. Mi smo imali raznih događanja, počevši od uskrsnog doručka, pa smo imali sajam cvijeća, nadalje

0: je bio i organiziran turnir nogometni za mlađe uzraste, je bilo stvarno preko 40-ak ekipa iz susjednih država, iz cijele naše lijepe naše, tako da stvarno jedan uspješan turnir koji podigne jednu destinaciju što se tiče gostiju, dođu domaći gosti, dođu te ekipe iz susjedstva. Baš to nam dobro dođe za produžiti ili za početak u predsezoni.
1: Mladene, u zadnjih par godina Orebić je bilježio velika povećanja turistička i nekako se ta i krvna slika, da to tako kažemo, gostiju mijenjala. Veliki je bio porast Poljaka, ali i drugih europskih gostiju. Je li se to zaočekivati nastavlja i ove godine?
0: Tako, evo, mogu, možda je jedan zanimljivost da su gosti Velike Britanije sada u porastu. Čak jedno 20% su bolji nego lani. I Francuske isto, oni su 100% bolji nego lani što su bili. Tako da to ima jedan trend dolazaka i ovih naših, isto tako što su bile Velika Britanija, ti naši gosti koji se isto vraćaju sada, a to pet je Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Njemačka, Austrija, Slovenija, Poljska, to je bilo to pet zadnjih 8 godina sigurno.
1: Dobro, puno toga se promijenilo i s otvorenjem Pelješkog mosta, pa samim time i ove brojke zapravo potvrđuju da je Orebić i Pelješac puno bliži automobilom nego što je nekada bio. Ipak, Pelješac nudi, odnosno, glavnu neku svoju turističku sliku, to je sjajno vino, to je vrhunska gastronomija. Kakva je bila zima? Kad je počela predsezona i može li se ići prema tome, odnosno govoriti prema tome, da zapravo ta neka podsezona i predsezona se stope u jedno?
0: Pa eto, mi se nadamo. Doduše, ove godine je Uskrs bio stvarno rano u odnosu na lani, gdje se lani se spojio Uskrs i 1. svibanj. Tako da je, ne možemo uspoređivati godinu za godinu kad su datumi svake godine različiti. Ali evo, mi bilježimo stvarno i za siječanj, i veljaču, i ožuljak, i travanj sada kad se gleda povećanje, pa nema veze, to su male brojke, znamo da su male brojke u predsezoni, ali je povećanje gdje veseli. I nama je cilj da što ste rekli, spojimo predsezonu, da krenemo što ranije. Evo, recimo da nama je ove godine krenuo sigurno od Uskrsa, tako da se nastavlja dalje trend kroz travanj, svibanj, pa nadam se da će onda lipanj dalje krenuti puna sezona.
1: Evo, mi uživamo u turizmu, uživamo u svim onim prirodnim blagodatima kojima obilujemo. Međutim, u svijetu je situacija podosta složena. Evo, i ministar Glavina je pozvao sve da budu oprezni u planiranju ove godine zbog geopolitičke situacije. Bojite li se vi da postoji neka mogućnost da dođe do manjeg broja gostiju upravo zbog situacije u svijetu, ili mislite da će to ipak zaobići Orbić?
0: Ja sam uvijek optimist i ja se nadam da će se to i riješiti uskoro. Tako da ćemo moći, što se reče, nastaviti dalje živjeti normalno. I turisti, mislim, nama je prednost što smo autodestinacija, tako da možda i oni neodlučni mogu doći s autom do nas, bliže smo i nego, recimo, Grčka ili neka daljna destinacija. A i mislim da ćemo isto uhvatiti dio kolača ovih bolje plaćene platežne moći, tako da, jer imamo sad otvoreni hoteli sa zvijezdica, tako da imamo u ponudi stvarno sada raznoliku ponudu od smještaja i 5 zvijezdica i 4 i 3, tako da se nadam da bi to moglo, ako ništa, biti na razini lanjske sezone.
1: I kada očekujemo početak, zapravo, da baš ono sve krene kao što to bude na samom vrhuncu sezone?
0: Pa čekujemo normalno 15.6. da će sigurno krenuti veći broj turista, pa kroz srpanj, kolovoz i rujan zadnjih godina je čak svake godine bolji, tako da bi mogli spojiti rujan sa kolovozom, da produžimo do listopada, tako da stvarno jednu sezonu odradimo travanj, svibanj, lipanj. lipanj, srpanj, kolovoz, ovi rujan i naš listopad, zadnji dan, zadnji mjesec da bude gdje će biti. Stvarno nam je cilj produžiti sezonu što više mjeseci.
1: Mladene, hvala na razgovoru, evo još jednom čestitke vezano uz blagdan zaštitnice Orebića. Nadamo se da će sve biti kako ste i rekli, želimo vam dobru predsezonu, još bolju sezonu i da sve prođe onako kako to i treba biti. Bio je to Mladen Đelom, direktor turističke zajednice općine Orebić.
0: Hvala vam veliko.

0: Rasvjetan je svibanj, raširio se župa Dubrovačkom i sve je baš ono pravo proljetno vrijeme, pravi proljetni ambijent. Protekle subote imali smo i veliku akciju čišćenja u podmorja u Mlinima, jer dolazi sezona, isto kao kad vam dolazi gosti, treba i kuću usisati, tako moli da treba pripremiti se ostalo. Mi razgovaramo sa prvom ženom župske turističke zajednice, Ana Marijom Kusalo. Ana Marija, dobar dan, je li sve spremno za turističku sezonu 2026?
1: Dobar dan, dobro nam došli u Župu Dubrovačku i hvala na pozivu. Naravno, kao i svake sezone, kreću pripreme i sve se radi punom parom i naravno da mora biti sve spremno za sezonu.
0: Kako smo ušli u novu godinu?
1: Pa ušli smo jako optimistično, budući da je prošla godina imala jako dobre rezultate. Naravno i ova godina se planirala na temelju tih rezultata i s obzirom na informacije i booking prošle godine, naravno da smo vrlo optimistični za ovu sezonu.
0: Zadnjih nekoliko godina župa se baš nekako lijepo isprofilirala. Naše je to svoje turističko mjesto između grada, Konavala koji opet nudi svoju priču. Župe nekako mogli bi reći centar obiteljskog turizma, to je baš za odmore, pa vjerojatno brojke pokazuju više od 5 dana da traje prosječan odmor.
1: Tako je to, Župa Dubrovačka je na jako dobroj lokaciji između Vreve grada i zračne luke, tako da ima jako velik broj posjetitelja i vjernih posjetitelja koji se vraćaju i naravno jako smo ponosni na taj obiteljski dio gosta koji borave duže dana, što nam naravno pokazuje i broj noćenja.
0: Najbrojniji gosti su...
1: Uvijek i još uvijek Ujedinjeno Kraljevstvo, ali naravno ima jako puno gosta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Njemačke.
0: Inače se na ovim našim turističkim tržištima vidi, Englezi su dalje najbrojniji, ali vidi se veliki rast gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, ali vidi se recimo primjerice rast Poljaka. Je li to vidite vi ovdje, takve neke nove trendove?
1: Jest, imamo porast Poljaka, ali to je neki trend koji se nastavio jer Poljaci su i prije bili prisutni, ali više u kamp odredištima, a sad se to preseljava u druge kapacitete.
0: Hoće li župa dočekati ovu godinu s nečim novim ili zapravo nastavljamo nisku dobrih sezona?
1: Pa župa uvijek nastoji ponuditi nešto novo, naravno što se tiče same župe i uređenja okoliša, svake godine se radi intenzivno na dodavanjem novog sadržaja. Mi sa svoje strane u turističkoj zajednici svake godine radimo nadohranu plaža, što je jako bitno i naravno to je jedan od naših jačih aduta. A i naravno što se manifestacija tiče, uvijek nastojimo razviti nešto novo i stvoriti neki novi doživljaj.
0: Što se tiče hotelskih, tu je bilo jako puno priče, obnova prijeratnih kapaciteta, čak i Kuparima su i krenuli radovi, ona dva hotela su se srušili, ovaj treći koji je zapravo i najstariji i osnova je svega, on je morao ostati. Kupari izgleda kada su se vratili jedno 70 godina nase, jednostavno nije rupa, nego je lijepo se uklopilo ovo što nema hotela. Međutim, ostaje još pitanje u odnosu na prijeratno razdoblje, tu je pitanje plata. Međutim, pitanje je zapravo da li tih kapaciteta tolikom broju više je i moguće imati s obzirom na od radne snage pa svih ostalih pitanja koje se otvaraju.
1: Pa evo, to je sad jako aktualna i rekla bi vruća tema. Naravno što se nas tiče i naše pozicije, našeg stajališta što se tiče turističke zajednice, nama je porast kapaciteta samo dodatna vrijednost, ali naravno treba uzeti u obzir sve druge čimbenike koje, evo, nažalost nisu u našoj ingerenciji, pa ja ne mogu, mislim, mi ne možemo direktno utjecati na to, ali svakako budući da je župa prije rata imala trećinu kapaciteta cijeloga grada, mislim da je prirodno da se ti kapaciteti obnove.
0: Da, i to ne samo grada, nego vjerojatno se tu odnosi na pitanje cijele općine Dubrovnik, koja je bila nekad puno veća nego što je to danas samo područje grada. Evo dok ovo razgovaramo, u svijetu se puno toga događa, geopolitički se sukobi, nadmetanja, tu naravno za sobom vuče i ekonomska neke pitanja. Bojite li se da bi se neke stvari, prvo odnos Sjedinjenih Američkih Država prema ostatku svijeta, pa onda pitanje neke moguće recesije, ekonomskih kretanja u Europi moglo odraziti i na one goste koji bi došli u župu na odmor?
1: Pa svi ovisimo o tim geopolitičkim kretanjima i naravno da smo toga svjesni i da razmišljamo što bi se tu sve moglo dogoditi, ali mislim da u tim odnosima, gledajući s turističke strane, i Sjedinjene Američke Države, ali i Europa, su gosti koji su naučili putovat, vole putovat i žele putovat, tako da mislim da oni koji su odlučili za ovu sezonu provesti svoje praznike bilo gdje, da će oni te svoje praznike i ostvariti, tako da evo, gledamo optimistično i mislim da sa te turističke strane se ne moramo previše bojati.
0: Evo, u 15. mjesecu, kada će krenuti ona prava sezona u župi?
1: Pa nekako, mislim, općenito sezona kreće sa Uskrsom, ali župa se budi kroz 5. mjesec, a posebno kroz lipanj.
0: Milovana Marija Kusalo, direktorica turističke zajednice Župa Dubrovačka, hvala ti lijepo razgovoru i vidimo se sad za koji tjedan kad sve krene.
1: Hvala lijepo, dođite nam opet.

0: Pola stoljeća nekima prođe, pa rekli bi u trenu. Neki u pola stoljeća uspiju gurati i nekoliko života. Takva je situacija vjerojatno i sa kulturno-umjetničkim društvom Marko Marojica, koji će upravo za nešto više od mjesec dana proslaviti pola stoljeća svoga rada. Mi s toga razgovaramo sa Matejom Čanićem, čovjekom koji zapravo to sad sve i drži pod kontrolom. Probe su uredne i redovne.
1: Tako je. Probe su uredne, redovne, radimo već skoro pola godine na programu i sve ide svojim tokom, tijekom, sve će biti spremno, tako da ne trebamo se bojati da će to biti jedan lijepi, lijepi koncert koji će biti na ponos i nama i cijeloj župi.
0: Pola stoljeća, velika brojka, 1976. Od tada se događalo puno toga, prošle su dvije države, prošao jedan rat. Puno toga je uništeno, puno toga je obnovljeno, neki su ljudi otišli iz župe, puno ih je došlo, puno su nove djece rodilo, sve se nekako krenulo.
1: Pa tako je, ali to je život. I evo, nama je drago da je kud Marko Marojica, eto, kroz sve te i sretne i manje sretne trenutke prošao, izdržao, i ali to sve zahvaljujući naravno ljudima i župljanima. Tako da nadam se da nećemo stati na tih 50 godina. Ne da se nadam, nego sam siguran da nećemo stati na tih 50 godina i da će to nastaviti dalje.
0: Za vrijeme rata je ogroman dio ogroman dio nošnji i onoga svega što je kud posjedovao stradao.
1: Pa tako je, i župe je jako puno kuća izgorilo i jako puno je nošnje uništeno u tom ratu, ali evo, ljudi svojim hijenjem i natom i željom da sačuvaju to što jesu, krenuli su obnovu tih nošnja i jako puno nošnja je bilo i sačuvano, tako da je se imalo po čemu i replike raditi, tako da je jako puno ljudi obnovilo, imaju svoje nošnje, a i kud je jako puno svoga fundusa uspio obnoviti. Mislim, i prije rata ljudi su se u župi ukopavali u tim nošnjama i jako puno zlata je u biti pošlo u grobove, jeli, sa ljudima. Tako da možda nismo bili tad svjesni koliko će to sad vrijediti u današnjem vremenu, ali evo, Bogu hvala, ima ljudi koji brinu o tome i paze o tome i imaju osjećaj za tu nošnju i da se sačuva i za buduće naraštaje.
0: Koliko je danas članova aktivno u KUD-u?
1: U KUD-u je aktivno malo više od 100 članova, podijeljeni smo u više sekcija, imamo dječju grupu koja broji oko 40 djece, imamo stariju grupu gdje je nas nekih 60. Ajmo reći, imamo klapu i imamo tamburašku sekciju koja djeluje pri KUD-u. Također imamo još jednu malu sekciju koja radi pri osnovnoj školi Župa Dubrovačka i s njima radi naša članica, učiteljica Đurđica Bender. Tako da ima nas aktivnih sad 120, 130 sigurno u KUD-u. A mimo toga, naravno, imamo tu i ljude sa strane koji nam pomažu svih ovih 50 godina, što veterana, ne mogu ih nazvati ni veterane, jer nisu neki ni godinama u toj kategoriji, ali pomažu nam što tehnički, što plesno ili sa neke druge strane, tako da uglavnom mislim da je cijela župa uključena u rad KUD-a.
0: Koliko se uključilo za obljetnicu? Jesu se vratili oni originalni?
1: Naravno, se vratili, oni su jedva čekali da dođe opet obljetnice. Prije 5 godina kad smo napravili 45. godišnjicu i napravili koncert, svima je bilo drago stati opet na pozornicu. Tako da i ove godine će biti isto tako. Entuzijazam, vidi se želja i volja i za probama i za nastupom i na koncu konca i za druženjem. Neki ljudi se u ovom današnjem vremenu koje je postalo prebrzo rijetko i vide. Tako da je ovo još jedan moment gdje se mogu i vidjeti i podružiti napokon.
0: Evo, neću moći otkrivati sve do kraja, kada bude koncert ponovno ćemo razgovarati pa ćemo sve nekako sublimirati, ali ono što možemo svakako spomenuti, KUD Marko Marojica je neodjeljivo od turizma Župe Dubrovačke, života Župe Dubrovačke, ali turizma. I vi ste i dalje aktivni, iz godine u godinu ste zapravo dio turističke slike Župe.
1: Pa tako je, svake godine u sklopu župskog ljeta koje organizira turistička zajednica Župe Dubrovačke imamo redovno koncerte na morskim pozornicama kroz župu. Svake godine pripremimo oko 10-12 koncerata i odradimo ih u sklopu turističke ponude. Mislim, ja vas da ponavljam jednu te istu stvar, da nema možda turizma, ne bi takvi kudovi, možda ni klape u današnjem svijetu opstale samo iz ljubavi. Tako da i taj segment turizma gdje imamo nekome pokazati to što odvajamo svoje vrijeme i vježbamo cijelu godinu, turistička ponuda je jako dobro se u biti uklopila i sa kulturnim stvarima Župe, recimo.
0: Tako je, bio je Matej Žanić iz KUD-a Marko Marojica. Hvala na razgovoru i vidimo se za mjesec dana.
1: Hvala vam.

0: Kao što smo već spomenuli, u Župi u vikendu za nama održana velika akcija čišćenja podmorja. Razgovaramo s Antonom Perušinom, organizatorom ove akcije. Gospodine Perušin, ovo nije prva ovakva akcija, a obično se i događa i u ovo doba predsezone.
1: Pa tako je, u biti ovo je 29. po redu ekološka akcija i dobro ste primijetili, većina ekoloških akcija se događa na početku sezone, jer je jedan od ciljeva ekološke akcije upravo i priprema sezone. Tako smo evo mi ove godine izabrali lokaciju u Župi Dubrovačkoj od hotela Astarea do Srebrenog.
0: Bilo je mnogo ronioca, ali moramo istaknuti ronioca iz drugih država.
1: Tradicionalno na ovu akciju dolazi ekipa iz cijele Hrvatske, dolaze ronilački klubovi iz BiH i ronilački klubovi iz Makedonije. I evo, stvarno, s ovom prigodom posebno zahvaljujem našim Makedoncima koji zadnjih godina stalno dolaze, a iz ronilačkog kluba Amfora iz Ohrida su s nama već 20 godina tu ronioci. Oni potegnu iz Makedonije, pređu tri države da bi došli kod nas čistiti naše podmorje. I moram spomenuti ovaj klub iz Tetova koji dolazi. Oni čak u Tetovu, ako niste znali, imaju klub Hrvatsko-makedonskog prijateljstva.
0: E pa lijepo, ali to za Hrvatsko-makedonsko prijateljstvo se još jednom potvrdilo i u Primorju, ali i podmorju u Župskoj vali. Kakva je situacija pod morem?
1: Pa evo, moram s radošću izjaviti da izlaze ronioci iz mora pomalo razočarani, jer oni su došli izvaditi smeće, a ovdje nema jako puno smeća. Mislim da je upravo i cilj jedne ovakve akcije i pokazati da dugogodišnji napori čišćenja podmorja, a ovdje u ovom akvatoriju djeluje i ronilački klub iz Župe Dubrovačke koji evo godinama, svake godine čisti. Znači, nisu akcije ovog tipa da dođe 150-160 ronioca, dođe manje ljudi, ali kontinuirano se radi iz godine u godinu i njihov se rad evo ove godine pokazao, jer nema puno smeća. Isto tako mislim i da ove akcije podižu i svijest ljudi na način da ljudi ne bacaju otpad u more. Sve više vidite ljude koji kad se vraćaju s mora nose vrećice sa smećem i to smeće završava tamo gdje treba, u kontejnere, i odlaže se na odlagalište.
0: Pa upravo da se nastavim na ovu vašu priču, jako često se događaju akcije čišćenja, vi ih jako puno puta organizirate, sudjelujete u njima. I samim time se nekako razvila svijest, nećete više vidjeti nekoga da nabije ono nogom Renault 4 pa ga pušti u more, nego ili da neko kad se mora riješiti mašine odsuđa da je samo ubaci u more. Toga više nema.
1: Pa mislim da toga nema, ili recimo je vrlo, vrlo, vrlo rijetko. Recimo lani smo našli u uvali Lapad skoro pola barke, ali to je barka koja je zostala još iz ratnih vremena, vjerojatno je negdje pod pijeskom bila zatrpana, onda kako zimi nevere miču pijesak, ona je isplutala i mi smo je izvadili van. Ali smo našli i jedan trosjed lani koji smo izvadili van. Ja pretpostavljam da je on odnekle doplutao, ne vjerujem da je iko uval u Lapad uzeo pa bacio trosjed. To su onako specifičnosti. Jel?
0: Mi smo ovdje jug sami Hrvatski, mi smo ulaz u ovaj dio Jadrana i ovo što ste spomenuli, smeće koje dopluta pogotovo tijekom zime, imamo veliki problem s tim.
1: Pa imamo veliki problem s tim, gledajte, možda imamo uz problem i sreću da se to smeće koncentrira na neka mjesta koja mi znamo. Pa je tako, recimo, poznata, recimo da je uvali u Jakljanu se vrlo često to smeće skoncentrira, stari naš gradski porat se skoncentrira, ima jedna mala uvalica na Šunju gdje se isto tako koncentrira i onda mi s vremena na vrijeme idemo tamo i baš na ta mjesta gdje se smeće koncentrira vadimo ga van iz mora.
0: Ali je problem puno veći, puno dublji. Mislim, smeće jednostavno zimi, to su nekad bili ono otoci, smeće su putali prema nama.
1: Pa dobro, ti otoci što doplutaju, dio toga završi i završi na dnu. Ono što pluta pokupi se po portima, a ono što završi na dnu mi kupimo. Evo, Ekološki rolinaški klub Raguza i Rolinaški centar Abis 29 godina daje jedan svoj doprinos očuvanju okoliša, čišćenju podmorja i pripremi turističke sezone.
0: Osim što čistite, vi radite jako puno i imate škole ronjenja i vodite ronioce iz čitavog svijeta koji dođu ovdje na odmor. Kakve su reakcije? Kako ljudi komentiraju naše podmorje?
1: Pa ljudi su oduševljeni našim podmorjem. Naravno, naše podmorje drugačije nego tropsko podmorje, ali oni ovdje nađu neke druge vidove ljepote. Imamo jako lijepe okomite, zidove, špilje, olupine. I evo, kad govorite to, biti je svaki zarun je mala ekoakcija. Znači, svi ronioci su jako, jako ekološki svjesni i za vrijeme ronjenja, ako se pronađe nekakav otpad u moru, ronios neće proći pokraj njega da ga ne pokupi, ne stavi u džep od džekita i ne izvadi vanka. Tako da mislim da osim ovih velikih akcija koje su koncentrirane i čija je svrha i smisao vađenja otpada, mislim da svaki ronioc kad ide u more, on jedan mali ekolog, on uzme i pokupi iz mora ako potencijalno nađe smeće, a dogodi se.
0: E, neka to tako i ostane. S nama je bio Anton Perušin, organizator akcije čišćenja, i vidimo se na idućoj akciji čišćenja.
1: Tako je, iduća akcija čišćenja je do godine, ona je jubilarna 30. i već počinju smišljati što napraviti za tu jubilarnu 30.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam tako otkriva kako je prvi tjedan svibnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 14.000 gostiju, jednako kao i u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 198.000 dolazaka, 1% više nego lani, i gotovo 565.000 noćenja, 1% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede domaći gosti, te oni iz SAD-a i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys i Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradiće se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobi treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine, koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganje u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i sol ne ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-tni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupama odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vrijedna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojao će održati krhotrgovinsko primjerje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
22: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
23: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova.

0: Na putovanja diljem Europe, posebice ona vlakom.
1: Objavljena su tri prijedloga kojima se pojednostavljuju planiranje i rezervacija regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja koja uključuju više prijevoznika. Time se osigurava bolja zaštita putnika tijekom cijelog putovanja. Zainteresirani će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u radnom je posjetu Grčkoj, gdje se osim s kolegom Gera Petritisom sastao i s premijerom Mitsotakisom. Grlić Radman istaknuo je da Hrvatska i Grčka imaju komplementarne uloge u energetskoj sigurnosti jugoistoka Europe, te da se radom na prometnoj povezanosti dviju država može ojačati i položaj istočnog Sredozemlja kao globalnih vrata prema Europi.
0: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Posljedice jučerašnjeg nevremena koje je poharalo sjever zemlje dalje se saniraju. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija.
1: Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. Troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića, poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
4: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
5: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
2: Kronika dana.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
1: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestaciji je više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
8: Sajmom poslova Ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije.

0: očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
2: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
1: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
2: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
1: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
3: Grad radi na puno zanimljivih projekata. To su projekti poput Bajsa, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z mobilna aplikacija, gradska Lora van mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
1: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
6: Bravo cure!
7: Rasturile ste.
6: Kako se osjećate?
8: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
9: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi.
10: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
11: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
12: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
13: Taj trenutak kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
14: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
15: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
17: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
18: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
17: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
16: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
19: Hvala. Hvala još jednom.
6: pa pljesak. Mi da smo zaslužili ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
16: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
7: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobijedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi, jako su kvalitetna ekipa.
16: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od Bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
19: Je pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
16: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajčekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo. Izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Lukas upisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković. I više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
4: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
21: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
15: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
20: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
15: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
2: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
6: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnavljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
7: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
1: Vijesti.
2: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 25. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
8: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
2: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti i trošenja financijskih sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Glavina.
9: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
10: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića.
11: Evo, stvarno, niko sretnije od mene. Prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
10: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
12: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
10: Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
13: Vrijeme.
2: Sutra promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana je izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu i jak jugozapadni, te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
14: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
15: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Hrvoje Kečkeš, glumac, radijski voditelj i još koje kaj. Tri točkice, meni danas najvažnije, purger. Bok purgeru.
14: Bok, bok, lepi pozdrav svima. Je.
15: Purger, dajte nam objasnite, Hrvoje, taj vaš purgeraj.
14: Ha, moj purgeraj je zapravo, pa mislim, mogu se nazvati purgerom, jer meni su i roditelji ovoga rođeni u Zagrebu, pa čak i bake i dede.
15: Zapravo, Isuse, da, pa da, vi ste endemska biljka.
14: Da, jesam već polako, da. Jesu i bake i dede, zapravo su mi tek pradjede, i to ne svi, poneko od njih je iz bliže okolice Zagreba. Kečkeš je pradida koja je zapravo došla iz Međimurja, tako je, da.
15: Aha.
14: Iz Preloga, da.
15: Znači ono turbo korenje je međimursko.
14: Pa, recimo, da. Recimo, da. Da, da, da.
15: Ali po prezimenu, da. Niti tata više ne bi pamtil. Okay. A možda niti
14: da.
15: Deda.
14: Da, da, da, da. A dobro, da. Ma bi. Nekad se puno više mi se čini da su ono... Danas brže ovoga odlazi sve u povijest, pa onda nekako smo možda mi te generacije koje to ispuštamo, ali nekad su se znali, pa znao je moj tata apsolutno sve izraze. Mene danas da pitate, ja bi se sigurno po kojem
15: dobro,
14: ovoga izrazu.
15: Dobro, pogerajte, bumo čuli kako se budete snašli.
14: Dobro, ajde.
15: Zanima me, jeste ponosni na to kaj ste super purger?
14: Jesam, apsolutno. Ne postoji
15: niti jedno. Mislim, vi ste stvarno redka biljka.
14: Ja volim ovoga, mislim, obožavam Zagreb i ne trebam previše, svi koji me znaju to. Ja jako volim putovati, volim upoznavati, vidjeti nova mjesta, kad god mi se pruži prilika, nažalost, sve rijeđe, ali zaista guštam kad se to desi. Ali nikad još nigdje nisam našao ni jedan kutac za koji bi mogao rekao, e, ovdje bi se ja sad trajno mogao preseliti. Dakle, jedino je Zagreb mjesto na kojem ću imati svoju stalnu adresu prebivališta.
15: Koja je to? Koji je vaš kvart u Zagrebu?
14: Moj je zapravo cijeli život zapravo vezan nekako uz Novi Zagreb, tako da sam u vrijeme vrtića živio u Utrinama, u vrijeme osnovne škole u Središću, doduše osnovna škola u Središću je tek nedavno praktički izgrađena, pa smo mi svi išli u školu zapravo u Zaprđe i tako smo sami sebe nazivali, da smo Zaprđanci koji samo jedemo i spavamo u Središću. Danas se to već malo i promijenilo, a trenutno smo na Kajzerici.
15: Lepo je na Kajzerici, prenapućeno malo, jel?
14: Pa je, dosta je napućeno, ali je sve ljepše i ljepše, sve bolje i bolje, sve više se vodi brige o urbanizmu. Već sad to nema veze sa Kajzericom koju smo recimo poznavali tamo negdje 90-ih.
16: Kak ste kaj?
15: Kaj delate, Hrvoje, kako vam ide život? Gluma i radio u kombinaciji, familija malo, još neke?
14: Pa tako je, da, da. Gluma, radio. Moj dan otprilike izgleda tako da nakon jutarnje šihte, ako sam u ovom sustavu proba, odnosno ako sam u podjeli za nadolazeću premijeru, onda poslije šihte idem na probu koja traje otprilike do 2 popodne.
15: Možda samo da objasnim ovu šihtu za one koji možda ne znaju. Hrvatski radio je drugi program,
14: da.
15: Emisija Doručak zajedno s vašim pajdašima, pajdašim i pajdašicom.
14: Sa Dorom Srdar i Markom Bratošom, naravno.
15: Brblate svako jutro od 6 do 10 radnim danom.
14: Svakim radnim danom od 6 do 10.
15: E se teško dići. je. Hrvoje, dajte mi to reci.
14: Je, pitaju, kaže, a dobro.
15: Svako jutro.
14: Ti si sad već 8 godina na radiju, to si se sad već navikao. Nema, ko nije takav tip, nema navikavanja na to. Znači, svako ustajanje u suzama, u očima, ali kasnije to traje maksimalno 10 minuta.
15: A kad idete spati, onda dajte da čujem.
14: Jako kasno, oko 1.
15: Isuse.
14: Da. Ali
15: onda cijeli vikend spavate.
14: U sve, otprilike. Ne cijeli, ali jako dugo onda spavam, praktički do podneva. Ali i čujem još duže od toga kad je vikend, pa onda da sad ne ispadne. Svaki dan obavezno popodne malo odspavam. Malo do malo više.
15: Koliko malo ubijete oko?
14: Bar sat vremena uvijek uhvatim, a u onim boljim trenucima i dva.
15: A kad je predstava na večer?
14: E pa upravo zbog toga i spavam popodne da ne bi zaspao na predstavi koje znaju trajati poneke i za 11.
15: E sad, kakav je spoj glume i radija? Koja je čarolija radija nakon kad ste primarno postali glumac?
14: Čarolija je u tome što ovoga sve ona što su vam na raspolaganju sredstva kojom uživo možete prisvojiti i dobiti publiku, sva ta sredstva su vam na radiju oduzeta i vi zapravo, osim glasa naravno, ali vi morate nekom drugom mehanikom pridobiti slušatelje. U troje to bude vrlo zabavno i ne bude uopće teško raditi, pogotovo kad vam se posloži ekipa da imate sreću kakvu imam ja sa Dorom i Markom.
15: E, ali treba naglasiti da ste vi ipak i glumac, a to znači da ste grupni tip, ekipni tip, kolektivni tip, pa ste naučili na suradnju, niste solo igrač, ne?
14: Jesam, apsolutno, i možda da koristim i ovu priliku što ovoga moje kolege, dakle Dora i Marko, imaju puno razumijevanja za moj, možemo reći, primarni ovoga posao, glumu, kojom se bavim od kad znam praktički za sebe. Tako da jako puno mi izlaze u susret.
15: A kak ide gluma? Jeste odglumili sve kaj ste hteli ili imate još puno želja?
14: Pa ne u tom smislu. Imam želja istraživati dalje, vidjeti šta se sve nudi, šta se sve to je. Jer to je zapravo cijela jedna igra. Ja kažem, mi smo blagoslovljeni zapravo kad se bavimo s tim poslom, kad je sve u redu, zapravo se cijelo vrijeme igramo i još nas čak neko i plati za to. Mislim, to je najljepše kad čovjek nekakav kao dijete zapravo praktički neku slobodnu aktivnost ili kasnije kao hobi pretvori u nekakav stalni posao.
15: E sad, niste samac, imate i familiju.
14: Kako ne,
15: jel to znači da nekad stignete skuhati i oprati ili ste izuzeti od toga?
14: Jo, jesam, da. Izuzet sam od toga bio i prije nego što sam dobio.
15: Lepo kaj priznete.
14: Dijete, tako da, priznam, jesam.
15: Dijete Pardon. Bog glumica?
14: Pa ne znam, to time se ne opterećujem, mada ide sada na dramsku, ali kod djece je to zapravo najvažnije, one ne mogu, to je drugi razred, ali najvažnije je da razvijaju neku svoju maštu, mislim da je utoliko korisno i da razvijaju te neke vještine socijalne, društvene, da se mogu u svakodnevnom životu možda ovoga bolje i lakše snalaziti.
15: Hrvoje, zakaj volite Zagreb?
16: Zakaj volim Zagreb?
14: Rođen sam tu, rekli smo, svi su mi rođeni tu. Ja sam ono totalno se identificiram sa tim gradom. Dosta dugo se je sa nama u obitelji, sa roditeljima, živjela i moja prabaka. Ona je Vlaškovuličanka, ona je u Vlaškoj živjela, gdje i moj otac isto ovoga dugo i puno boravio i zapravo praktički manje više zapravo odrastao sa bakom. Kad se to nekad radilo i to, pa su onda tu je baka servis je tad bio i danas je isto, nemojmo se lagat, ali je bio ovoga široko rasprostranjen. Te priče koje sam ja slušao svake večeri od svoje prabake, jer sam ju ja gnjavio da mi za spavanje, ja nisam slušao klasične ove priče, ove crnkapice i to, nego sam baš slušao priče svoje prabake najviše vezane uz Zagreb, uz Vlašku ulicu, uz te haustore i sve to skupo.
15: Jako lepo, to znači da ste zapravo bili privilegirani, ne?
14: Pa jesam.
15: Kad ste imali takvu bakicu.
14: Jesam, kad sam prabaku.
15: Da.
14: Svoju prabaku koja mi je sve zapravo iz prve ruke neke ovoga stvari govorila.
15: Dobro, ali kad bi ipak malo prošli kroz Zagreb, koja su to vaša mjesta, Hrvoje?
13: Zapravo,
15: osim Novog Zagreba. Da, uživite,
14: pa to sam
15: shvatila.
14: Reći, ne? Novi Zagreb koji možda nije najatraktivniji za nekakvog posjetitelja koji dolazi, nije baš ono prvi pik koji bi on
15: izabrao. Pa svi pripovedaju mi uvijek u Purgeraju, te centar sin, te centar tam i tak. Neki niti ne znaju prek Save, a osobito nekam prema istoku, prema Sesvetama ili nekam prema podsusedu.
14: Je, apsolutno.
15: A vi ste našli ipak ljepotu u Novom Zagrebu?
14: Jesam i nisam usamljen u tom mišljenju, zato što recimo, dosta sam eto vidio gradova i sve te zapravo novi dijelovi grada su dosta sterilni i dosta su

0: će ti sopot utrine, one su i po svojoj konfiguraciji, po svom stilu su totalno drugačiji i nekakvi su mikrosvjetovi unutar tog Novog Zagreba za sebe od uvijek bili i još su sad. Ali su jako dobro napravljeni za život, pogotovo recimo Zaprođe sa tim svojim centrom i jako puno zelenila, što recimo nije slučaj, nisam ovoga tako često vidio u ostalim novim dijelovima
1: A kad biste
0: drugih
1: bili
0: gradova.
1: turistički vodič, kam bi ipak otpelali?
0: Vjerojatno bi prvo Gornji grad i prekrasan pogled ispred Kule Lotrščak gdje se pogled pruža na cijeli Zagreb. To je nešto sigurno što bi vjerojatno prvo napravio i onda lagani džir po cijelom onom Gornjem gradu.
1: A koliko vam je zagrebački zeleniš u fokusu? Maksimir, Sleme, Jerun, Bundek, koristite kaj ili slabo?
0: A na Bundeku sam recimo naučio plivat, ne,
1: Ma da,
0: da, mi
1: to
0: smo,
1: još nisam čula.
0: je, evo, ja jesam. Naučio sam na plivat, nije nedavno, ko klinac. Interesantno, mi smo dosta imali otpora prema tome da se Bundek renovira, mijenja i to smo baš volili taj njegov gustiš i tu džunglu tamo. Međutim, mora se priznati da je prekrasno i da je lijepo uređen i da zapravo sad privlači naravno puno više ljudi i postala je nekakva točka Novog Zagreba gdje ljudi rado dolaze, a onako je bilo zapravo samo više sklonište za nas nekolicinu.
1: Zagreb je metropola, u njemu su ljudi i domaći, ali su ljudi došli sa svih strana. Kajkavci koriste riječ dotepenec za one koji su od neku došli.
2: Dotepenec.
1: Ko su za vas dotepenci?
0: Za mene su dotepenci, zvuči jako, jako pogrdno, ali jednostavno ljudi koji su došli, nekako ih moramo nazvati i onda ih nazovemo svojim imenom, svojim purgerskim nekim
1: Pa kaj to nije redovita kajkavska riječ za
0: Je,
1: nekoga koji od neku došao.
0: je, ali
1: Ali
0: ruku na
1: neka
0: srce,
1: ekipa ju je operativno posložila.
0: da. A mislim, neko
1: Oprostite,
0: od naših je morao.
1: jel vam se riječ dojdek bolje čini?
0: Dojdek, pa dotepenec mi ipak možda draže, da. I prije bi koristio dotepenec osobno nego dojdek, mada znam za oba izraza, naravno. Stvar je samo u tome, naravno da ljudi dolaze, grad je sve veći i veći i meni je drago, ja volim vidjeti svoj grad kako prihvaća i kako prima ljude. Mislim da to obogaćuje grad u svakom slučaju. S druge strane, nekakvu odgovornost onih koji dolazi, ja ništa sad ne sugeriram, nego recimo govorim iz svog iskustva. Tamo gdje dolazim, nekako pokušam se uklopit bez da naravno zaboravim ko sam ja i otkud dolazim. Ali uvažavam prilike i stanje tamo gdje na mjestu na kojem se zateknem. To ja mislim nekakva možda pristojnost, kultura, nemam pojma da se na taj način ljudi ponašaju. A apsolutno na kraju krajeva grb našeg grada ima naprijed otvorena vrata i ja isto mislim da su svi dobro došli.
1: A gdje smo sa zagrebačkim identitetom? Kaj vam se čini? E se gube zagrebački simboli,
0: He pa,
1: zagrebačke tradicije?
0: a mislim, ja bih prije rekao da se možda mijenjaju malo, a gube, moramo paziti da stvari ne odu baš u zaborav i to, ali da se mijenjaju, to je prirodno i normalno da ćemo se mi uvijek nostalgijom sjećati nekih prošlih vremena. Uvijek nam je prije bilo ljepše i ne znam, tako nam se čini, ali je isto tako prirodno da se stvari mijenjaju, da mijenjaju svoj oblik,
1: Znate
0: strukturu.
1: kaj se ne menja? Zagrebački golubovi, osobito oni na trgu Bana Jelačića, oni su i danas tam, bez obzira na sve promjene.
0: Jesu, stižu i sve su nekako lepši i lepši ti golubovi u zadnje vrijeme, ste primijetili? Nekad su bili samo isključivo bolesni, ali evo, nekak su se
1: Valjda ih se
0: i
1: bolje
0: umudili.
1: hrani.
0: Bolje se, da.
1: Postaju sve deblji.
0: Da,
1: A i
0: jesu.
1: glow na njihovim krilima je sve intenzivniji.
0: Je, je, je, je.
1: Odlučili ste da bumo, znači, zagrebačkom simbolu, golubovima zasvirali u čast. Zakaj ta, iz obelja zagrebačkih pjesama.
0: Pravo da vam kažem, ne znam, prva mi je pala kao asocijacija kad ste spomenuli da neko pjeva. Evo, prva je izletela iz mene bez da je nešto previše moj mozak se uplitao.
1: Ajmo.

0: ponoće.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
11: Zamolit ću predsjednika Xi-a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti.

0: suverenosti Tajvana podupiremo mirno ujedinjenje.
1: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
2: Vijesti.
3: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2 milijuna i 800 tisuća vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Najfrekventniji dio je, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
3: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su desetke intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
3: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugog svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
3: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
3: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
8: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
9: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
8: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
10: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
8: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede. Odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristianstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
3: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.

0: seoskom zorom svirala frula širokim šorom, njegova pjesma je sokak budila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta, ljudi ko ljudi,

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a zalud grabiš i zalud stječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet neće.

For you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima, morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36.000 dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113.000 stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihovo će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3.500 dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys i Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine, koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe, to je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, tu će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i sol ne ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-tni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupama odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojao će održati krhotrgovinsko primjerje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
23: "Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje."
22: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
24: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti.
22: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
23: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti. Američki predsjednik rekao je: ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti.

0: Pitajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
1: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
2: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved položio vijenac u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Maclju.
3: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
4: Kronika dana.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
5: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
6: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestacije više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
7: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan fera Vedran Bilas.
8: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
7: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
9: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
7: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
9: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
7: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
10: Grad radi na puno zanimljivih projekata. To su projekti poput BAJS-a, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z-mobilna aplikacija, gradska LoRaWAN mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
7: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnoj savršnici.
11: Bravo cure!
12: Rasturile ste. Kako se osjećate?
13: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.

0: emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi
1: rekla. Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
2: Čekanje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
3: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
4: Taj trenutak kod da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
1: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, još nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao ups, idem ja natrag.
5: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
6: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
7: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
8: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
9: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola.
8: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
7: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
10: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku na INA u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
7: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
11: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobjedili utakmicu. A ne znam sad što bi rekao da nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi, jako su kvalitetna ekipa.
7: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
12: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
7: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Luka su pisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
13: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
14: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviše između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
6: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
13: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
6: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
15: Glas Hrvatske.
16: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
17: Govorimo hrvatski.
18: Hrvatski.
19: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama zanimljivost o riječima koje se često nađu zajedno u opreci, iako kad malo razmislite o njihovim značenjima, međusobno nisu suprotne i jedno ne isključuje drugo. Čak i ako u razmišljanje uključite ono što također već znamo, da jedna riječ može imati i više značenja, to je svejedno novi dokaz koliko su katkad čudni putovi jezični i potvrda da u jeziku ne treba uvijek tražiti logičnost ako se pojedini izraz odlučio ustaliti, recimo to tako, nelogično.
20: Tako logičan je svijet.
19: Sigurno ste bili u prilici čuti nešto, na primjer, ovako.
21: Pravilo je da radnim danom u dvama terminima emitiramo emisiju Govorimo hrvatski, ali u praksi se dogodi da zbog kakve izvanredne izmjene programa emisija ipak ne bude emitirana u najavljenu terminu. Dragi slušatelji, u nastavku programa ipak nastavljamo s emitiranjem ove epizode emisije Govorimo hrvatski.
19: Što je to pravilo? Riječnik kaže, to je stalan, čvrst, uzajaman odnos nekih pojava u kojemu do izražaja dolazi kakva zakonitost. Ili propis ili običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. Što je praksa? Stvarna izravna djelatnost. Primjena, provedba u djelo, način rada ili postupanja, običaj, navika, postupak. Najprije primijetimo da u dijelovima definicije i za pravilo i za praksu stoji običaj. Ostanemo li samo na tom dijelu definicije, izgubili bismo svaki smisao.
21: Običaj je da emisiju emitiramo, ali običaj je da je ne emitiramo.
19: Drugo, uz definicije riječi praksa, riječnici bez sumnje navode da je suprotna teorija. Uz definicije riječi pravilo, suprotnost nije navedena, ali u ovom kontekstu možemo se sjetiti uzrečice da svako pravilo ima iznimke. Dakle, jedno je pravilo, a drugo su iznimke. Jedno je teorija, a drugo je praksa. Strogo logički, u rečenici jedno je pravilo, a drugo je praksa, bile bi izmiješane kruške, pravila i iznimke, i jabuke, teorija i praksa. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika aplauz.

pensar. Ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Budge.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

Naravno. Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

Sad predstavi pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premijer Fraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš klavijature?

Danko, molim se, Flavor. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako